0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mjög að vera fram við? Hún var ein. Ég mikið með ramma.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
3: Bara nýtt tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki, ég hlýtur að vera.
3: Ert þú í tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki.
3: Örugglega, þú hefur alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og Valdklass.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Fínan.
2: Konan mín,
3: já.
2: Heldur að dínan hefði fyrir fólmó? Heldur að dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var einn, ég mikið með rammast.
3: Sko, þetta líka...
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir,
2: ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, mánudagurinn 24. ágúst og hér setjar ekki gjá eilblóttir í brennslunni til klukkan 10. 24. ágúst, það eru fjóri mánuði til jóla.
2: Já, þú spyrjar þessu. Fjórir mánuði
1: til jóla. Hvað þetta er? Samt fljótt að liða, sko.
2: Já, þetta er gali hvað þetta bara í rauninni, þetta ár.
1: Sumari sem hvarf.
2: Þetta er bara svakalegt, sko. 24. ágúst, þetta er stóra skólavíkan líka ekki?
1: Jú, jú. Ég, það er hérna
2: allt að fara að staða
1: skólasetning hjá minni á morgun.
2: Já, ok.
1: Og svo held ég þetta byrji bara á miðvikudaginn.
2: Já, um mitt. Þannig að, já, þetta er okkur er skólasetning í dag. Eða, þú veist,
1: er það ekki? Hún er á morgun.
2: Hún er á morgun, já.
1: Mm-hmm. Allavega hjá minni. Við höfum séð nú hjá flestum.
2: Þannig að þau eru svona að byrja hægt og rólega inn í þetta.
1: Já, ég held að svona fyrsti formlega kjenslaður séð svona kannski á miðvikudag, fimmtudag.
2: Já.
1: Og það finnst mér sniðugt, sko. Láta krakkana svona aðeins í sér inn.
2: Samanlá.
1: Og hérna, svo er allir klárir bara í bátana.
2: Aðeim.
1: Svo í næstu viku, sko. Og ég meina, það er brók með september. Brátt okkur á því, sko.
2: Það er bara stutt í það. Hvenær erum við að tala um þessu? Fyrsti september bara á mánudaginn næstu viku, ekki?
1: Það er bara horrið tjör.
2: Það er ekki?
1: Það er bara horrið.
2: Það er rosalega. Nei, þriðjudaginn.
1: Nei,
2: þriðjudaginn. Þetta var Hörku Helgi sem var hérna að baki hjá okkur þetta Reykjavíkumarathonið og menninganótt og einhver stemming hérna ótrúlegt að ég kíkti nú að þessari bæ hérna á laugardaginn.
1: Já.
2: Taka á móti hlauprunum. Það var bara snemmum daginn sko og náttúrulega, þú veist, veðrið.
1: Já, já.
2: Það var eins og veðrið var.
1: Bara, eins og við segi ég var að skemmta á laugardaginnum og sko þegar ég var að fara heim, sko, bara rigningin og svona rokið, mér leið bara eins og ég væri bara eitthvað svona 10. október viður.
2: Svona, þetta var eiginlega bara vetraviður, sko.
1: Já.
2: Og það er þá svona eiginlega bara ennþá meiri kúdós á alla hlaupara sem að ákveða að taka marathónið, sko.
1: Já, mesta kúdós var enda fær fólki sem var að horfa á bylgitónleikana og þá hann á og síðan aðra tónleika á Arnarhóli, sko.
2: Já, já, já.
1: Það eru bara hetjur í mínum augum, sko.
2: Já, gerðu vel að náttan, ég sá allan á bylgitónleikunum, hérna, þeir náttúrulega voru bara þannig þráð beinni í sjónvarpinu líka og ég sá það að þar var alvur stemming.
1: Já,
2: alveg á þannhátt að hérna, það er eins og fólk var líka bara svona svolítið að dansa til að halda sér hita, sko.
1: Já.
2: Og hérna, og bara ríkala flotti tónleikar.
1: Bara gefa hérna
2: okkar fólki það,
1: bara gerðu þetta virkilega vel og bara frábært, sko.
2: Það er náttúrulega stór vika líka. Þetta er risa vika framöndan. Þetta er skólavikan. Bylgjan er 40 ára á föstudaginn.
1: Já, heldur betur.
2: Sem eru þetta bara stóramæli. Og það er náttúrulega gengið til kosninga á laugardaginn.
1: Já, það er bara að gleyma því, maður.
2: Það er líka partur af þessu. Það er alveg að klárast, sko.
1: Já.
2: Þannig að þessi umræða okkar sem að við erum búin að vera í hérna í allan hennan tíma, hún á ekki mikið eftir.
1: Nei.
2: Já, ja, við fáum allan að svar, svo er spurning sko hvað kemur út úr því hvort að umræðan muni halda áfram eða ekki.
1: Það sé svona mesta spurningin, sko, þú veist. Alltaf kemur svar, sko, en verður þetta klofið? Verður þetta basically svona 51-49 aðra áttina, sko?
2: Já.
1: Sem er í rauninu bara klofið þjóð, sko? Og hérna, hvað þá? Hvað verður þá?
2: Erum við ekki svolítið búið að vera að sjá það í þessum könnunum? Er þetta ekki búið að vera svolítið þannig? Bara hérna, svona 50-50 í öllum þessum
1: Jú.
2: Þessum legit könnunum.
1: Já.
2: Er þetta ekki orðað þannig?
1: Já. Ég held að fullt af fólki sem hefur svarað í könnunum
2: Já.
1: Sé ekkert bara ákveða sér nákvæmlega, sko.
2: Nei, bara eftir að gera, ég held að fólk sé bara að fara að gera það rosalega mikið bara
1: Bara komið inn í klefan.
2: Já. Þetta sé smá þannig, sko. Þú ert búin að ákveða þig.
1: Já.
2: Þú ert búin að ákveða þig.
1: Og þú líka?
2: Já, svona eiginlega. Ná, hérna, já, maður þarf bara allan að fara og kjósa.
1: Já.
2: En maður er búin að kynna sér málið nógu vel, sko.
1: Já, já, já.
2: Það sé líkilatri í þessu.
1: Og hérna, ég held að, veist, fólk það bara, eins og segið, þú veist, farðu eftir sjálfu þér, sko.
2: Já.
1: Þetta er bara þannig, sko.
2: Já.
1: Hvað segir hugur þér?
2: Já.
1: Ekki eitthvað að þú veist, hvað þessi segir eða þessi segir og hvað,
2: svo smá gött feeling líka.
1: Já, þarf að vera svo, þetta er grínlust, þetta þarf svolítið að vera þannig, sko.
2: Já.
1: Þetta er bara þannig mál, sko.
2: Já, þetta er svolítið þannig mál.
1: Já.
2: En hvernig var helgin svona heilt yfir hjá Richie?
1: Já, hún var bara fín sko, svona heilt yfir, svona brass, hitt og þetta og...
2: Síðast á útilegan eða ekki?
1: Jú, jú, það var tekið þarna smá, þarna smá ættamóts hittingur.
2: Já.
1: Svo bara geggjað, bara rétt hjá bænum sko.
2: Já, mm. Var það eilegt bara?
1: Já, já, já, já, bara mjög næst mikið gott... Það var út að borða og þú veist, það var hérna, það var brúðkaup og þetta var svona, þetta var löngu ströngu vendur síðan að veiða í gær.
2: Já, næs.
1: Ég og hérna, stelpan, hún tók tvo inn.
2: Já, það var veiði viður í gær, ekki?
1: Já.
2: Svo raundi að kom geðvegt viður hann að sendipartin.
1: Já, já, himlega, þú veist, bara já. Sól og, þú veist, bara blíðan í gærkvöldi, svo það var að lýsa síðan Víking Val.
2: Já.
1: Bara blíðan í fossögunum í gærkvöldi.
2: Svakalegt
1: sko. Þetta er leikur svona sem eiginlega þurfti að vera á laugardagskvöldi sko. Þá held ég að það hef verið grínur svona 3000 manns á leiknum sko.
2: Ég setti Elmar minn út í lúr yngri gaurinn núna sko hvað fjögur leitið í gær eitthvað svo leis út á svalir og það við erum með svona mæli eða þú veist svona monitor sem segir okkur hvað
1: heit
2: og það var 27 gráður á móndun það er náttúrulega máli með sönni fósfóin sko að þegar það kemur þar sólin
1: þá verður heitt það
2: er bara pottur sko rosalegt maður hérna ég var bara, þú veist, drepastur hitta á meðan ég var bara hvað ruggunum aðeins sko
1: svakar
2: þannig að það mætti þarna bara aldrei sumaður setjum bara þenni ger
1: já, og það var líka bara þetta er svolítið núna þetta er svolítið skrítið svona núna veðri sko, svo í dag það verður ekki gott verið í dag sko við erum að tala
2: erum við ekki bara að horfa svolítið á
1: ausandi rigningu og sko 8 gráður hérna í höfuborginni og 6 metrar á sekundu, þetta er bara kalt
2: já, það var svolítið chill
1: þetta er bara norðan 8 rigning
2: stýrið kalt í morgun sko
1: og það verður þannig í dag sko síðan bara sko eins og segja, þetta skiptir svolítið á skín og skúrir, svo bara á morgun á bara að vera, þú veist alltaf að við erum bara, þú veist eftir hérna svona smá kannski lítisáttar regning til að byrja með hérna á höfuborgarsvæðinu en þú veist, svo veðri fyrir norðan á morgun og eða bá bara að vera frábært við erum bara að tala 15 gráður og sól og Húsavík og 17 gráður og sól og svo á miðvikudaginn bara jú, ágætis veður hérna á höfuborgarsvæðinu en, með sem maður sér það er svolítið að fara að kólna
2: já, það er alveg ljóst og það er alveg ljóst en við ætlum samt sem aður að ekki segja sömur sér alveg búið. Við gerum það ekki fyrir að það komið sér.
1: Nei. Við getum alveg fengið góða hitta daga núna það sem eftir er, sko.
2: Já.
1: En þetta er svona og rosalega mikið svona Dr. Jekyll, Mr. Hyde í veðrinu. Þetta er bara skin og skúrir. Já. Ég held að sé besta orðið sem hættir að hérna nóti yfir þetta, sko.
2: Já. Ég er náttúrulega, eins og ég segi, ég kíkti þetta nýri bæja á laugardeginum. Það var bara svona þægilegu föstudagur eitthvað neina aðeins heima fyrir og
1: ekki stappa það?
2: Herra, jú, sko, náttúrulega ég fór alveg mína kílómetra líka, sko.
1: Aha.
2: Já. En það er að því ég þurfti að leggja bara snorrabraut.
1: Til þess að komast þér á lækjatorg.
2: Já.
1: Já.
2: Og þú veist, þurfti að, já, þetta, og markið var búið að færa það við höfnina.
1: Já.
2: Það sé þetta sniðugt, sko. Það var sniðu pæling. Í staðan fyrir að vera þarna bara alveg á lækjagötunni fyrir framan í Jómfrúnum eins og þetta hefur verið, sko. Það var búið að færa markið þarna fyrir neða með höfnina og hörpuna og þar og hérna ég er bara að labba frá Snorrabrautjá með hérna báða gaurana einhvern veginn og íta þeim en ég fekk alveg smá æfingutrú
1: og svo aftur bakað sko
2: auðvitað
1: já það er hellings líkamsrækt
2: já þetta var bara fín líkamsrækt sko
1: já
2: og svo náttúrulega var mataklubburinn komin saman hana, og þá farið með krakkana í einhvern svona sal og leigður íþróttasalur og það er geðvegt konsept svo held að ég náttúrulega bara hérna, snitselið
1: Var það ekki gott eða?
2: Það er ég held ég hafi í alvörinni
1: Toppa
2: mig sko.
1: Aha.
2: Það var alveg sturla snitselið á mér sko.
1: Ah.
2: Verð að segja alveg svo er svo til ég segja nú sjálfur frá stoppum með þess á fossinu reyndur á undan í smá pre-drinks það er concept sko
1: Gekja.
2: Ég ætla alltaf að gera þetta þegar ég býði ykkur mat núna sko.
1: Svo hérna
2: pre-drinks á fossinum og svo yfir sko.
1: Við hérna, ég var að lýsa í gær
2: Já
1: stund með Víkings magnaður sko skora annað markið og þá sungur eitthvað það eru allir að fara á fossin
2: já
1: Vist, bara það eftir leik þetta er bara
2: hverfistæðurinn
1: bara frábært
2: já. Og hérna, svo náttúrulega sunnudaginum þú veist sjálfum þá náttúrulega vaknaði maður eldhress vitandi það að maður verið að fara í fyrsta leik tímabilsins hjá Liverpool
1: já,
2: í Premier League.
1: Já, hvernig fyrst þær hérna Liverpool?
2: Ömulegir.
1: Já, ekki að Blillur og United samt, ekki séns.
2: Nei, nei, nei, þeir nei. Náttúrulega náði í stig, United náði ekkert stig.
1: Nei, nei, á móti hull.
2: Á móti hull. Sem að þú varst að segja hérna fyrir í vikunni, þá varstu að svona já.
1: Já, bara krassvöldi sérfræðingur voru að tala það, það er það afrekaðu að færi yfir allu stig.
2: Já.
1: Þeir eru komnir vel á leið.
2: Sem að voru stígin sem að Darby náði í.
1: Akkurat.
2: Við náði allu stig. Það er konum bara mjög vel leið, konum með þrjú stig eftir að hafa tekið United sem eigum nú að vera í topparotunni, sko. En þetta eru bara svona þú veist, erfitt að lesa í þessi fyrstu umferð.
1: Hræðilegt,
2: skal við segja. Það er ekkert hægt að lesa í þetta.
1: Hræðileg frammistaða samt, sko. Ég var svona eiginlega bara í sjokki, ég var að horfa á þetta, sko.
2: Já.
1: Bara svona, sko, þetta er hægt. Þú veist, koma svona inn í fyrsta leik og bara andleysið og bara, úff.
2: Já.
1: Það verður farið vel við þetta í viktinni og það er ekkert sem segir mér að, jú, þetta er komandi mínir verði. En verður ekki sáttir?
2: Nei, þetta var stór helgi fyrir veðbankana held ég.
1: Já. Alveg verið vítið samt hjá sóbóðslegt grínast hvernig hann kláraði þetta
2: Störlast að vítið sér síð Þetta var bara bull
1: Þetta var bara lengst upp í vinkilum
2: Ég var samt með þessa tilfinningu Þetta var búið að vera svo stöngin út dagur Ég bara gæti að hann er alltaf að fara að klika þessi sko.
1: En, Þetta er bara örgast að vítið sem ég séð sko.
2: Á, Þetta hafðist
1: Ég sá nefnilega ekki leikinn en hérna Voru njúslumenn betri eða
2: Mér fasta, það var einhvern veginn svona Já, það er allan að margt sem að þarf að fara yfir í herbúðum leifbúl, þeir eru ekkert að fara að gera neitt að ykkur viti hérna núna, svona næstu vikur það þarf aðeins að
1: Sleep open
2: Það þarf að drilla þetta en rosalega gott að þessi komið á stað og það er náttúrulega að loka leikur umferðunar í kvöld hvað sjálf sér fúllam
1: Já
2: Og hérna Og svo er þetta bara strax aftur
1: Já, næstu helgi Skammt stóra högg á milli Nú, þetta er náttúrulega risa dagur Það eru, pælti því Hvað þetta er fljóta liða Það eru 18 ári í dag Sýna Ísland tók silfrið á Olympíuleikunum
2: Já
1: Það var náttúrulega þessum degi, sko
2: Já
1: 24. ágúst
2: Það var náttúrulega sumar, já
1: 2008
2: Já
1: Þegar við vinnum til silfur velvina Mættu frökkum í úrstæðaleik Mann eftir þessum leik Það var alltaf ekkert búin að sofa Og bara flesti sem voru að horfa á hana leik Voru ekkert búin að sofa Þetta er bara fólk sem var að koma af jaminu Það var bara aðfarnat sunnudags Það leikurinn að byrja 5 um morgunin eitthvað
2: Var það þann?
1: Já Það var bara galið sko
2: Veitum en af hverju ég með einhverja minningu að hafa hort á þess að leik í skólastofunni
1: Það voru einhverju leiki þar, já
2: En
1: úrslitla leikurinn var alveg bara á gölnum tíma sko
2: Já
1: Ég held að hann hafði bara verið grínlösk Ég held að hann hafði bara verið að byrja 5 um morgun á sunnudagsmóndinum sko
2: Ég er að hugsa sko því að hvort það hafi ekki verið rúllaðinn sjónvarpinn inn í stofunni hjá mér einhvern tímann Hvort það hefur verið undanastaleikurinn eitthvað?
1: Það hefur verið undanastaleikurinn mögulega því að það var
2: En var maður þá bara byrjaður í skólanum eða?
1: Það góð spurning því að hérna Ekki gæti að vera úrslitaleikurinn því að fyrir að fyrsta hann var á sunnudegi
2: Já og Nei, ég man eftir að hafa ekki horta hann sko í skólanum Ég er bara svona að veltaði fyrir mér upp frá dagsetningum sko Að skólinn hafi þá byrjað fyrr
1: Það getur bara vel verið, ég mun að hlýtur Það hafði ekki bara byrjað 10. ágúst eða eitthvað
2: Er þetta ekki ennþá langt besta afrek íþróttaliðs?
1: Ólympíuleikar sko
2: Þetta er ólympíuleikar
1: Já
2: Silfur
1: Erfitt að hérna Er þetta topa það sko?
2: Nei, hvað, þú veist
1: Við áttum samt aldrei sko með eina sem er svona Þú veist, maður fór á úksta spenntur og veist, jú, silfur frábært En þú veist, leikurinn sjálfur var aldrei neitt Það því að við áttum bara ekki break sko Við áttum aldrei möguleika
2: Nei
1: Frakka voru búin að náma 6 marka fórustu bara strax Maður bara svona
2: Ná, þetta var svolítið þannig sko
1: En ég meina, afreki er rosalegt Ég meina, silfur
2: Já
1: Þetta er bara Olympics
2: Eitthvað sem við munum alltaf aldrei gleyma
1: Nei, og svo er bara spurningin Þeir eru ekkert mér að fara að vinna núna Til veluna, ég meina, áttum möguleika síðast Og hérna, spilum við brósið
2: Áttum alltaf svakalega möguleika síðast
1: Svo lítið klúður
2: Já. Það er rót að segja það
1: En hérna, það er vonandi að við verum síðum árun og eldri og hérna aðeins meira reynsla
2: og meira snúr, haustur já, sko.
1: Nú erum við náttúrulega líka að fara
2: Já
1: Háum í Þýskalandi
2: Háum í Þýskalandi Og með haustinu erum við náttúrulega að fara að ræða meir og meir um þetta bara, þú veist, stýttis bara í háum
1: Já, bara að spjalla um það bara,
2: Í janúar
1: Já, þú veist Mér langar að fara bara á einn, tvo leiki, sko svo, Hversu við mástu hvað
2: Klikka.
1: Ég var bara til næstu í sama hótel og bara saman pakka sko
2: Já, ég líka
1: Fara þetta síðan á staðin okkar hérna og hittu upp með fólkinu og, og fara svo í langsess arena.
2: Þú náttúrulega stjórna þér.
1: Já, ég tók eitt fjöldasöng að það.
2: Fjöldasöng.
1: Alvöru stemming, sko.
2: Já.
1: Stemmingskall.
2: Það var líka því þú vaknaðir og, og þeim fannst það svona að því að þjóðverinn er ekkit að kippa sér upp um mikið, sko.
1: Nei.
2: En þeir svona alveg horfða þess á Richie þegar að hann var komin neyri í lobby 9.30 og að byggjum.
1: Ég byggjum einn beer.
2: Einn ískaldan kölsch.
1: En ég, hins vegar, ég held að þeir hafi ekkit verið að dæða, þú veist, þeir vissar við verðum Íslendingar og verðum enn á meðan.
2: Já, já.
1: Ég held að þeir kalla ekkit, þú veist, þeir kalla ekkit allt ömmu sína. Þeir heldur ég eru bara mjög vanilis, sko.
2: Já, já, það alveg rétt. Sumir bara það sem að allan að þjóðverðin mæga sko er að flest allir eiga til að vera ekkert að opna bærum fyrir hann að hátegi sko.
1: Nei, nei,
2: það er alltaf opið.
1: Nei, það er alltaf opið, þú veist, eða langar í eitthvað og segir bara að hún sagði bara að herfi græði það.
2: Já.
1: Þjóðverðin er hérna, er bara heldur góður með, með þessa þjónustölinn sko.
2: Já.
1: Svo náttúrulega bara þessi höll sko, þetta er svo mikil handbolta höll.
2: Já.
1: Þú veist, ég náttúrulega hrundi bara niður stúkuna sko, það er bratt og mikið og mörg sæti á, á litlum stöðum og
2: getur samt ekki verið að kenna eitthvað stúkunum það.
1: Nei, nú, þetta er samt alveg fá lítið uppsett stúka sko.
2: Nei, nei,
1: það er
2: ekki
1: það er bara slýsa gildra sko.
2: Já, það er ekki, þú veist, einu í höllin sem dast hennan
1: nei, pott ekki, pott fleiri sem duttu sko, nei, bara verðum ekki varðið það sko.
2: Nei, þú veist bara 100% sveini sko.
1: Já,
2: við erum ekki að kenna stúkun
1: er ég, hérna, face plantaði bara good shit bara.
2: Það er eitt af þessum momentum í lífinu sem að mér finnst svo leiðilegt að hafa mist af.
1: Já, málið það, ég er samt svo ánægður að gert það, því ef þú hefur ekki gert það, þá held ég að þú hefur dregið athyglina að mér, sko, þú hefur hlegið svo hátt, að því ég, það hefur pottitt verið súmað inn á mér, það hefur verið hann að bjarga mér, sko. Því ég bara sé svona fyrir mér hvernig þú hefur hlegið. Hlegið, sko.
2: Ímyndaði líka þegar að fara í kamerunar, djöfull, það hefði allt verið miklust.
1: Sko.
2: Það hefði allt orðið vitlu Ímyndaði hvað Twitter hefði logað sko.
1: Nei sko, það var eiginlega mestu ágæta mínar
2: já,
1: þegar ég var það niður og ég var svona já. Spriklandi með lappirnar hann upp
2: já.
1: Það var bara svona, fokk, ekki kamur, ekki kamur, ekki kamur Þetta var eina sem ég hugsa, ég var ekki að hugsa hvort ég verið nefbrotinn eða búin að brjóti mér einhverja tennur
2: Nei, einu
1: Ég var bara að hugsa, ekki kamur,
2: já.
1: Ekki kamur
2: Á, hefur aðeins vakna lítill
1: Já, lítill, ég bara verið erfitt að fara, ég veist, ég bara þurfti að framlengi köln í okkur á dag meðan að hitinu var að fara af, sko
2: Já, veist, ég hefði ekki Við hefðum satt haft helviti gaman að svona. Þetta hefði verið svona, hún er lítill í klukkutíma og svo hefðu bara alltaf verið að hlæja þessu, þetta er bara gott
1: Ég veit,
2: bara skemmt, sko, þetta er bara góða minningar
1: Það var alltaf hræðilegt, sko
2: Þetta eru bara góða minningar
1: Þetta eru kor minningar, en eins og áður sagði, það verður blautt Og þetta verður kaldur dagur Þannig að ég hugsa fólk Er ekki bara komið að því að fólk fara að fara að þessi geimsluna Og fara að ná í svona Þetta haustvetrar flýkur
2: Steytist alveg að þessi í það Ég er komin í hlýja Arasonjakkan
1: Já, nú er ég komin í svona Ég er komin í þinnri prímaloftvóttunum úlpuna mína
2: Já, já
1: Sett, Svo er ég menna þykku þarna
2: Einmitt. En þú veist samt bara stuppugsum og,
1: já,
2: og inn
1: í skóm Já, mér er aldrei kalt sem sagt á löppum En mér er svolítið kalt alltaf á Evribúk
2: Ég veit ekki
1: Nei, ég veit ég hvað með lappinnar á mig Mér verður aldrei kalt þar
2: Nei.
1: Mér verður ískalt ofanfrá
2: Já
1: Sérstaklega á haustum, talandi um haus Múið svo Erling Holland
2: Já, bara glýpingu
1: Já
2: Þetta er
1: Eða ekki stór furður Þetta er ekki stór furðuleg
2: Slæmt múf Tölum bara reynd út
1: við Já, við gerum það bara í þessu þetta, þætti En ég
2: Þetta er bara slæmt múf
1: Ég bara er ekki Ég bara ekki ánægði með þetta sko
2: Nei Ég vil að
1: Ég var að horfa á þetta hann í gær og hann var eiginlega bara Sorry, hann var bara skrítið
2: Hálsnoða er einhvern veginn og þetta er ekki Þetta var ekki málið
1: Zlatan Ibrahimovic spurði í þætti hvort hann hefði tappa veðmáli Því hann gat enga minn skilja hann hafi gert þetta sjálfviljur
2: Nei, þetta gerir Zlatan aldrei það, hann fór aldrei í stuð
1: Nei, öfust, ef hann gerði það þá var eitthvað töffið við það sko. En Zlatan, þú veist Og líka Erling Holland Hann bara búin að byggja sér upp ákveðið Svona, þú veist Ákveðna virðingu bara eftir HM
2: Já, nefnilega
1: Hann var bara orðin svo stórstjarn Hann var bara viking, hann var bara kallaði Viking Hann var bara kallaði Thor í Bandaríkjónu, sko
2: Já
1: Þú veist, basically bara orðin bara Þú veist, bara orðin legend
2: Já,
1: Þú veist, bara stuttur og glíðan að fara að leiki í einhverju svona mynd Þannig að kallaði pott í eitthvað svona Marvel dæmi og eitthvað svona
2: Gerið það, þú veist að ég ætla bara að setja á hann hár þá Skilur,
1: Já.
2: Hollywood, sko, ef að það er pælingin En ég skil hvort það meina með þessu
1: En alltaf að segja, hafði hún þreyttur að ferðast með þetta tagl og ég
3: Nei. Nátt að með á þessu sko.
2: Já, ég veit.
3: Það kannski bara drulli saman.
2: Kannski var þetta bara veðmál sko. Það getur vel verið líka.
3: Getur vel verið.
2: Herðu, hins vegar framundan hjá okkur í dag. Heill heillingur. Við ætlum að fá ja tvo toppa, tvo alvöru toppa. Drottningin í Workclass Dísa og forstjóri frá Apotekurinn, Edda Hermannsdóttir. Mhm. Ætla að mæta hérna til okkar af því það rútínuvika sem að fara af stað samstarf milli Workclass og Apotekurans. Og við ætlum að fá þær hérna til okkar og spjalla þessum bara hvað hægt að gera til að bæta eigin heilsu og og hérna og hvernig við tökum á móti rútínun og svona þetta svona svolítið umræðan í lok ágúst eitthvað svona sem ég getum vonandi öll grætt aðeins á og fáum að kynast aðeins þessu samstarfi betur Birta Líf kemur svo við þetta til okkar líka og fer yfir alltaf helsta í slúðrinu svo ætla að spjalla þessum bardagi íþróttir hérna líka 9.30 það eru þetta þannig að hérna við erum að fá þetta eru rosalegir bardagar sem eru framundan
3: Já.
2: Tveir Íslendingar að berjast núna 2003 nei, hvernig var það áttur? Það kemur ljós Ég með voice message, það svo erfitt
3: Voice message?
2: Já, ok Ég búin að glemma
3: Ég skil
2: Þau eru að koma enn til okkar líka og það verður nóg það Nóg stemmingu hérna hjá okkur Þangað til klukkan tíu dag, ætlum að koma þess að stað Þau erum í fyrsta hlustanda dagsins ég eftir að skamma stund og það glæðningur í búið

0: Tennurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já. Bitu, fyrir ekki, hérna ertu.
2: Það fyrir þetta, þetta ekki sem klikkur að þessu. 5.11.09.57, fyrsti hlustandi dagsins. Og það á mánudegi inn í rútínu viku, geti ég trúað. Skólarnir að fara af stað og þetta alveg þannig að margir að koma sér svona almennilega af stað í rútínu eins og við fyrir kannski betur inn á eftir. En við tökum hérna móti símtölu og bara létt og gott spjall sko og hafa það þægilegt og það eru þetta glaðin einhverju bóðið fyrir þann sem nær hér inn fólk sem komið að staða til daginn hvað sem það sé búið, það er einhver búin í gimminu nú sko.
1: Einhver Pottet. Sem
2: hendi sér bara eitthvað 6-3 gimmið búin dagur framundan er eitthvað, er þið betri tilfinning ef við værum ekki morgunvættinni þá væru við held ég alveg svona morgun gymkallar eða kannski ég, þú værið það
1: ekki, ég var ekki svona rosalega snemma ég bara vöðvarnar á mér eru bara ekki komnir í gang svona snemma sko Vist, ég myndi ekkert græð á því að fara svona snemma í gymmið sko
2: nei, það er ekki parturinn að þessu, bara vekja þetta og vekja allt kerfið og þú bara hittar upp og svo bara fer þetta stað
1: kannski, ég veit það ekki
2: ég einhvern veginn hef engar á að gera þér þar sko
1: ég hef alveg gert þetta sko, þú hefur stundum alveg þegar ég farið kl. 6 eða eitthvað 5.50 og komið svona þú er aldrei fuffatta þetta sko
2: Nei.
1: Þú byrðist bara hvað er eitthvað að þetta
2: Já, varandi það að fara svona þú veist, ja, 6.50 ennla bull sko
1: Já, þú varst að tala um svona 8
2: Jæfnir, bara 7.30 Það er nú bara líka
1: Það geta alveg verið gott sko Herðu, góðan dag
3: Góðan
2: daginn
1: Varst þú að klára að gymmið það?
3: Nei, ég er að kera frem með á staðskóla
1: Já Nú, hvernig verið?
3: Það bara nánast blár heiminn sko Það ekki það slæmt hérna
2: Ok Og hittin, hver hittin hann það hjá okkur?
3: Hittin svona hvað, 8-9 gráður
2: Já, einmitt
1: Mjög
2: Það aðeins kvöldi Það alveg stað En hvað nafnið það, mistari?
3: Það Eyþór
2: Eyþór, hvað svona?
3: Sigurðsson
2: Sigurðsson Já, hvað hérna, hvað ertu að gera? Hvað ertu kyrslunni hittið?
3: Ég tók skyndi á hverju og byrjaði námi á hólum þannig að ég er að mæta bara í tíma klukka 9 basically sko
2: Já, bara fyrsta tíma eða?
3: Já
1: Bara hólar í Hjaltadal?
3: Já
1: Já, byrju, og verður þar svo bara alla vikuna eða?
3: Já, verður þar og svo verður þetta bara fjarnám sko þannig
2: að Já, athyglisvert Hvað ertu að læra, hvað lærir maður hérna?
3: Viðbrögðstjórnun
2: Viðbrögðstjórnun?
1: Já, skemmtilegt
2: Ekkjað Hólum hjáltar, ok, þannig að það þetta eru lotur þá eða, ferðu í viku núna og svo í fjarnám og
3: Já, þetta eitthvað nýnum að dagar og svo verður einhver lota þarna og þú veist, ég raunni veit ekki, sko, ég náttúrulega bara skráði mig í fyrradag
2: Já, ok, ekki, bara, hvaðan kemur þessi skyndi ákvörun, þú veist að, ég veit þetta kalla skyndi ákvörun ástæði, en var einhver ástæða svona á bakvið þetta?
3: Bara elska halda viðbyrð og vinn mikið í tónlist
2: Já.
3: Með tónlistafólki og svona,
2: Já, geðvegt maður,
1: vel gert
3: Bara skemmta mér eitthvað sko
1: Já, ánægði með þig
2: Og er þetta bara þú sem ert bara að fara sjálfur eða var eitthvað svona félagi sem ákvað að fara með þér til að gera þetta saman
3: Nei, ég er bara eitt sko
2: Já
3: Bara að njóta þérna náttúrunar og eitthvað
2: Hvað er þetta langt nám?
3: Þetta bara eitt ár, þetta diploma
1: Já.
2: Já,
3: frú, skemmt Bara algjör veistla sko
1: Já,
2: geðvegt
1: Það er alltaf gaman að hérna Það gaman að mennta sig eins aukalega
2: Ég líka bara að taka svona skyndi á hverju nér Þú veist, þetta eiginlega bara the way to go Við erum ekkert að pæla mikið hlutunum og svo bara heyri Já, ég ætla bara að gera þetta
1: Já, fuck it
3: Nei, nákvæmlega
2: Já, og þú ætla að það bara leiðinni núna eitthvað stress Ertu ekki bara illa að peppa þurra?
3: Ég bara peppa þurra, sko Þetta bara, ég finn bara
1: þetta
3: sem, það það sem ég á að gera, sko
2: Já Það er geggjað
1: Bara
2: geggjað En hvað, hvernig varstu að nýta
3: fór og margar útiháttir, spila át allt og bara skemmti mér
1: Já Ekkur önnur, ekkur ein sem stóð upp úr en önnur
3: Það er verður að vera þjóðtík
1: Já, það er yfir
3: bara veðrið og bara stemmingin hana þetta var galið
2: Já, en þú segir spila át allt, hvað varst að spila?
3: Bara þú veist, ég starf sem DJ þannig að og þetta sem DJ AC
2: Já, þetta DJ AC á línni Það
3: stað, ég ákvað bara að hingja svona í stemmingunni sko.
2: Já, þetta kunnum að meta þessu
1: Já, sko. Bara geðvett sko.
2: Hvað er svona besta DJ gig að þeinar?
3: Sko, það var þegar ég var með nussun á tónaflóði
1: Já.
3: Það var next level dæmi sko.
2: Það er þá væntalega hver, það var í hvað, fyrra eða hitti fyrra
3: það? Það var hitti fyrra á minni
2: Já, já stútfull brekkan og svona.
3: Já, bara, jú, bara voru stemma og samt allir mættir og þetta var bara geggja, sko.
2: Já, ágætt sveður.
3: Bara geggja veður, hana.
2: Það nefnilega setur smástrygg í reikningin.
1: Mm-hmm.
2: Það kannski eins mikið núna á laugardaginn.
3: Nei, einhvern.
2: Sem að já. Kannski ástæða fyrir því, já. Herri, vá, frábært að, hérna, við erum ánægð með þetta, virkilega vel gert. Ertu með kort í workclass, eða?
3: Nei, ekki svo gott, sko.
2: Nei, rútinn að fara af stað, þú ert bara að fara í viku þarna núna á hólum, þannig ég ætla að henda þau allan að viku kort í World Class og svo ætla ég að henda þau líka graut, salat eða krisp sem þú getur tekið þá eftir æfingu.
3: Ekki, það takk fyrir.
2: Veisla, njóttu vikunar þarna á hólum í Hjaltadal, þetta verður stemming.
3: Takk fyrir það.
2: Ok, gott að heyri þér.
1: Sjáumst. Þú átt síðan auðvitað lagið, þú neldir í föstudaginn.
2: Ég bara, veist það, ég ætla bara að segja alveg svo þér.
1: Mm-hmm.
2: Ég bara, með þess að búin að vera að leita þessi morgun.
1: Mm-hmm.
2: Ég bara komin í bras með þetta, sko.
1: Nei, við þurfum að finna eitthvað. Þú finnur alltaf eitthvað.
2: Ég finn eitthvað.
1: Já, þurfum í það eitthvað smá.
0: Dýlegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway og World Class.

0: Íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Vantar fers tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Já.
1: Sko, ég er að reyna eitthvað svona aðeins að tengja saman pælingar. Og nú erum þannig að skólin er að fara í afstaf.
0: Já.
1: Og hvað svona music genre segir skóli? Það er háskólarokkið.
0: Já, ég bara elska, ég hef alltaf elska háskólarokk.
1: Og ég er að hugsa um að fara í, man ekki hvort þú sem búin með þetta lag, sko, þá verður bara að segja mér það. Ég er að hugsa um að fara í Good Charlotte.
0: Nú, ég er ekkert þessum að...
1: Og fara í I Don't Wanna Be In Love.
0: Hvað sé?
1: Það er bara gott á mánudegi og smá stemming og keiri dagins á stað.
0: Þetta er bara fínt.
1: Það ekki? Hvað eru að tala um? Tvö ár síðan?
0: Með eitthvað svo les, hver, meira með þessa.
1: Ok, þá leiðum við sér bara að gerast, ekki?
0: Já, ég er bara, alltaf bara samfíkitað hör. Bara í góðu leið, ef ekki að neglega í gang.

0: Wanna be in love. Hvaða ár er þetta lag? Þetta er alveg alveg.
1: Já, er þetta ekki? Ég checka ekki einu sinni.
0: Nei, bara... þetta er líka 2005 myndi ég held
1: að. Já, en það er spurning hvort við eigum að grafa þetta upp eða gleyma
0: þetta. Nei, það er alveg rétt. Góðan dag.
2: Já, með þetta, alltaf gott svona gaman tók, Hásalrock, sko.
1: Var þetta ekki gott svona út í máldagina?
2: Jú, það lítið þessi dag, því miður.
1: Allt og lítið, sammála. Það eru, geggja, takk fyrir þetta.
2: Ok, upp með það.
0: Takk, góðan dag.
3: Góðan dag.
1: Góðan dag,
0: hvernig varst þig?
1: Grafðu. Bara þannig. 2007 pæling, sko, 2007 lag.
0: Góðan dag.
2: Góðan daginn, grafaðu upp.
0: Grafaðu upp allan daginn.
1: Thank you.
0: Herri, það bara þannig, þurfum fleiri, 5-11-0-9-5-7, þurfum að minnsta kosti 2 já yfirbót, til þess að koma þessu í gegn. Góðan dag.
2: Góðan daginn. Jöð langt sér í heitt þetta lag.
1: Já, þetta var nefnilega smá nostalgía, sko.
2: Já, heldur betur, þetta er liðurinn, sko.
0: Já, bullandi upp með þetta, góðan dag.
4: Gleyma þessu, takk samt.
0: Gleyma þessu, já, já. Góðan dag.
2: Finni gröf upp með þetta.
1: Já, já.
0: Upp með þetta. 5-1. Komið.
1: Thank you.
0: Plot er...
1: Mánudagurinn fyrir
0: við. Já, hann bara stóð sem er bravör og...
1: Já, sko, þetta verður eiginlega bara núna fljótlega samt að við séum bara að gera þetta í sammenningu, sko. Þú veist, við eigum bara saman lægja á morgun, sko.
0: Ég þú eru bara að hugsa þess að þurfi bóksa. Það er fyrsta lögum.
1: Það er eina maður, dísa, sko, já, eitthvað erum
0: þetta að finna lögum. Fara okkur playlista á hérna Spotify.
1: Já, ég er í þessu öllu maður. Já, ég, en það er bara rétt, við förum yfir þetta maður. En hérna, það er aftur á morgun og svo náttúrulega er stóri fundur en okkar í vikunni.
0: Já.
1: Og það eru hlutir að fara að gerast á.
0: Það er heldur betur.
1: Við
0: getum lofa hlustendum því. Það er bara þannig,

0: Já, klukkan er vantar 9:08 og við ætlum að fara í umræðuna og hvað er svona það helsta sem er í gangi, Blóter?
1: Já, ef ekki að byrja bara á lögreglufréttanum okkar sem við gerum svo oft Lögreglun á hverju skoðu var tilkynnt einstakling með hníf
0: Já
1: Hún fór á vettvang og hann tók einn Þetta reyndist vera erlendur ferðamaður að tína blóm með hnífum Amma látið lausa lokinn í skýrslutöku Það því er segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 gær til 5 í morgun Óskaðavertir var eftir aðstoðu lögreglunar á hverfisgötu vegna umferðaróhapps þar sem að hlaupahjóli hafi verið ekið á tvær bifreiðar Ökumaður hjólsins reyndist verendur áhrifum áfengis og amma látið lausa lokinn í blóðsýnatöku Einstaklingur var svo handtekinn fyrir að fara ekki að fyrirmælum lögreglunar að yfirgefa port lögreglustöðurinnar á Hverfisgötu. Hún var gefin ítrekkuð fyrirmæli en fylgdi þeim ekki og hann var því vistaður í fangaklefa vegna rannsóknarmálsins. Tvær tilkynningar bárust

0: þjófnaði í verslunum. Vettvangs skýrsla var tekin af öðrum einstaklingum en hinn hljópa vettvangi og fannst ekki. Lögreglan í Kópavogi og Breiðholti barst tilkynningum að einstaklingi hefði verið ógnað með hníf í strætóskýli. Sá sem tilkynntu málið náði að hlaupa í burtu. Lögreglan fór á vettvang en þá var gerandinn líklegast farin í strætó og fannst hann ekki.
1: Já.
0: Eitt og annað í þessu.
1: Já. Þetta er svona ýmislegt í gangi. Nú það er hins að búa að vera jarðskjálftar hérna norðvestur af Reykjanes tá hófst núna klukkan 4 í nótt og það eru 50 skjálftar sem hafa orðið og mældi svo stærsti 2,6 stig að sög minneyjar Sigurðardóttur náttúruvár sérfræðing frá hjá Veðurstofunni tekið að draga á hrinunni og hún segir þetta sé ósköp lítil hrina og svona hefðbundin virkni og reglulega hrinur á þessu svæði og bæti við að hefðbundnar flekarhreyfingar sé að ræða og síðast hafa orðið álíka hrina 13. ágúst síðastliðin og þetta er ekkit sem segir til með Grindavík eða nýtt hannig bara svo það fylgi sögunni
0: Einmitt.
1: Allt mjög eðlilegt
0: Svo er svona eitt og annað sem er verið að ræða Gianni Infantino og fórseta FIFA
1: Heri, og voru við ekki að setja
0: Vantraust
1: Vantraust til við hann
0: Ég held það
1: Og Norðurlöndi líka
0: Já, Norðurlöndin öll held ég bara vilja hann burt og það er nú og burta, þannig að bara kalla eftir afsögnu Gianni Infantino sem er fórseta FIFA og Infantino einhvern veginn svarar með því að segja að FIFA þurfa að minka fjárhagslega gjána milli stóru fótboltaþjóðuna og hinna smærri og það er nú verið að tala hvort að Alexander Seferin sem er nú forseti í UEFA sé að fara sjálfur í framboð gegn Infantino en hann segist ekki alltaf að gera það
1: Nei.
0: En telur að mótframboð geti hins vegar komið fram og já, þessi Infantino náttúrulega þetta HM hjá honum og þessar hugmyndir sem að hann kom með fótboltinn ekki hrifin af þessum hugmyndum Getur sett okkur nákvæmlega okkur þetta vantraust er eða þessi staðar ekki? Er þetta ekki bara eitthvað svona
1: Ég bara það sem hann búin að vera að gera og bara í kringum HM og þannig að þegar hann átti að fara í bann hann að bandaríkja gæðin og Trump bara steitt símtal og bara settur í hérna tímabundið svona skilors þetta bara,
0: bara
1: svona, koma svona nokkrar bara ákvarðanir það sem bara menn eru herri, þetta er dró mikið sko.
0: Þetta er svakalegt
1: ég held að ég ekki viss það hún verði eitthvað mikið stætt hann á bara, þú veist hann átti að vera gæinn sem átti að taka hérna Sepp Blatter sem var undan hann sko. Hann átti að taka af og hætta hérna hætt að vera svona, þú veist, þessi takk út þessu spillingu sko, Sepp Blatter bara hátul hérna og þessum gæja, sko
0: já, er ekki menn bara að kalla eftir please bara kom þú tilbaka
1: ægilega, sko, ægilega bara, þú veist nákvæmlega hann og líka bara hvað, hérna þú veist, hvað er HM er svo haldið eins og núna bara í, hérna hvernig verður þetta verður 2030 þá náttúrulega verður þetta haldið í fullta löndum það eru því að keppninu verður 100 ára náttúrulega risa HM 2030 þá eru náttúrulega tala það bara að hérna, þetta verður Marokkó, Portugal, Spán og þetta verður líka þú veist, eitthvað stær í Suður Ameríku Uruguay, Argentínu og fleira það eru út af þessu 100 ára ammali og svo náttúrulega keppnin hérna 34 þú veist í Saudi Arabia sko það er svona menn ekkit sérstaklega ánægði með það
0: Nei. Herri, svo náttúrulega er þetta lokasprettin fyrir ESB kosninguna með hafin og það verður nóg það allstar umræður það
1: spennandi
0: þú veist, já, þetta er náttúrulega ríðarlega spennandi utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hefur staðið yfir náttúrulega frá því lók júli og nú er þetta bara að fara að gerast núna á laugardaginn og ég held að séu ansi margir sem vera bara ánægði með að þetta sé alveg að fara að klárast það einhvern veginn við ætlum nú ekkert að taka ás við ætlum bara að reyna að hafa svolítið gamla lífinu ekki?
1: Jú
0: Ég við ekki bara þegar það er þetta að hlusta á þetta allstaðar annarstaðar
1: Ég við ætlum bara að láta þetta eiga sig og við verum bara svolítið meiri í því hvað húst, mér heila brotinu og bara listunum okkar og...
0: Já, bara einhverju stemming
1: fetjum alla þetta til þess að kjósa
0: Já, sjálfsögðu og
1: bara nýta atkvæðaréttin sko.
0: Og bara vera svona nokkuð upplýstur
1: Já,
0: sko,
1: það segi ég sér svolítið að mikilvægasta að þegar þú ferðin í klefa þó sérst ekki alveg búin að gera upp höfðin þá en vertu allavega svona með sirka hvað þið er já og hvað þið er nei
0: Einmitt Og það er, eins og ég segi, þú veist, það er nóg að umræðum í vikunni, þú veist, það er einhverja kappræði núna.
1: Já, pattborðið og vísi verður ekki að dælega bara.
0: Bara svona, þannig að það ætti ekki að fara fram hjá fólki upp og kynna sér málið.
1: Nei.
0: Þannig að maður þarf að vera kannski aðeins upplýstur frá hann að fyrir hann í kjörklefan og kannski hvetjum fólk til þess að gera það.
1: Endum aðeins á veðrinu því að það verður... ekkert sérstakt veður í dag bara svo það sé sagt en það von á talsverðri úrkomu suðaustan og vestanlands í dag vegna lægðar sem fer norður yfir landi rigningabakkinn fer yfir landi og fylgir honum strekkings suðaustan átt og á vestanverðu landinu verður norðan og norðaustan átt verður kalt til að mynda hér á höfuðborgarsvæðinu verður þung rigning og talandi um svona 8 til 10 metra á sekundu kviður meiri og úrkoman verður frekar mikil, við erum kannski að tala um í kringum hátti 4 mm úrkoma per klukkustund í einhverja klukkustundir í dag þannig það verður blautt á höfuðborgarsvæðinu og verður blautt nánast um allt land í dag
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway og World Class
4: Teila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll Himnaríki fyrir hópa
5: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast Því það gerir það alltaf Velda fáður ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
6: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gull

0: síndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
10: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
11: Áframöldu brennslan hér á mánudegi, komin í vinnuvika og það skólavika. Nú eru flestir skólar að fara að byrja í vikunni og þá svona þessi rútína að fara að komast í gang.
12: Heldur betur. Nóg framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma. Apotekarinn og World Class að fara í samstarf. Það að fara stað rútínuvika í þessu samstarfi. Við ætlum að kynna stíja eða spetur og fáum hérna tvær drottningar í viðtal Dísa Everglass og Edda Hermanns fórstjórnlíf og heilsum mæta hérna saman þurfum að séu þetta allt saman og svo þetta byrta líf líka á leiðinni með alltaf helsta frá Hollywood Hvað hins vegar heilabrótdagsins?
13: Heilabrótið í dag sko ég nefnilega ég svona torna milli tveggja okay. Þetta svolítið fyrir eftir hvort að maður vilja þetta fara út strax en ég hugsi velji þetta frekar Þetta gerist að meðaltali átta sinnum fyrir hvern aðila á ári hverju
12: á ári hverju?
13: Já
12: Þetta gerist átta sinnum fyrir hvern aðila þetta gerist, þetta eitthvað svona sem úr aðeir ekkert við
13: Nei
12: Ok Átta sinnum á ári fyrir hvern aðila Hugsum þetta að það eru tvö lög
13: Þetta ekki oft
12: Nei, þetta ekki oft
13: Átta sinnum ári er frekar lítið sko
12: Já En hugsum þetta sáttum aður og það eru þetta glæðningur í bóðu fyrir þann sem mér rétt svar

0: Þetta er brennslan á FM 957 og heilabróti í dag var þetta. Þetta gerist fyrir meðalmanneski 8 sinnum ári. Mm-hmm. Það ekki oft þetta, við, sko, ótrúlega satt, þá neldið þú út í fyrsta.
1: Já, það ekki oft sem það gerist.
0: Nei, ég spurði þú að vera að kíkja á síðun okkar, þú sagði nei, ég var tristar.
1: Já, þú, hvað, ertu okkur að setja það?
0: Nei, nei, ég held bara að vera...
1: Ég kunni efa núna, ég, nei, nei. Ég sverða, ég var ekkert að kíkja
0: á síðun. Magna og nalt þetta líki fyrsta, sko.
1: Nú, ég sent ekkert svo magna.
0: Góðan dag!
2: Góðan daginn,
1: hvað heldur þetta
2: sé? Þetta sé ekki bara tantaumræðin sem við vorum með í senstu ykkur.
1: Þetta sé?
2: Skiptum tampusta, áttar sem ári.
0: Já, já skiptum tampusta, heyrðu, þetta er gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Er þetta veikjast?
0: Veikjast, já, ekki alveg það sem við leitum að, en takk samt.
1: Ekki nóg.
0: Ekki nóg, ekki nóg, góðan dag.
1: Góðan daginn
3: Góðan daginn, er þetta reka tánna í?
0: Reka tánna í, herðu, gott gísk líka ekki það sem við leitum að Var, svo segi
1: Að veikjast er svona, við hefum getað reynt að halda honum aðeins áfram
0: Já, en ég var svo fáur komnir, en þú veist, þetta þarf að vera nákvæmt, þetta þarf að vera nákvæmt
1: Já.
0: Nákvæmt svari og ætlar að fá vinningin, góðan dag
4: Er þetta kvefast?
0: Kvefast, herðu, gott gísk ekki það sem við leitum að, góðan dag
1: Góðan daginn Hvað heldur þetta
5: sé? Ég held að þetta sé annarkvæmt var hausverk eða mígrinni
0: Hausverk eða mígrinni er ekki það sem við leitum að Góðan daginn
6: Góðan daginn, þetta var heiftalega niðurgang
0: Ertu að tala að fá kveldlega skitfu?
6: Já, og missa kannski eitthvað í brúk
0: Já Herðu, það er þannig að meðal manneskja fær maga kveisu, áttasinnum á ári
1: Já
6: Aldirlega sem maður lantur ofan hana en já
1: Ég sagði nákvæmlega það sama sko.
0: Ég held að ég er svo heppin ég fæ nú ekki oft í magan sko. Nei, ég er bara gladur með það sko.
1: Mikið sko, þér fannst alveg svolítið mikið
0: Mér fannst það mikið sko, já. En þú sagði að þú verður með 80 ári sko.
1: Já, já, hvað er nafnið að mestri?
6: Herðu, ég er annað mér, svo heyrum setna
1: Já, það er nú bara svo það er Takk fyrir að hringja bestri
0: Hann
1: vildi ekki gefa upp nafni eftir niðurgangspælingunum sína Maður er nú vel yfir meðatalið eins og hún var að það Heru, hins vegar, heitt heldingu framöndan fáum hérna góða gest eftir öskama stund Já, nóg framöndan
0: Já,
1: fleiri gestir, þannig að við erum með okkur við erum hérna strákarnir ekkert í tíu dag

0: Mikä mahtaa myyhykö tää?
1: Huolla vaan teko. Jau!
0: Myös se Bruno Mars ei antria haistaa.
1: Tuosta näytän hörroa rautaa sulla Aufram.
0: Mutta mä menin kun ottaa tämän. No se voi se mikä antaa stöön luokaa. Lörgla hæsast afskita af talsverðum fjölda ölvara ungmenna í miðborginni um helgina. Mm-hmm. Og tveimur skemmtistöðum lokað vegna fjölda gesta undir lögaldri og það svona verið að ræða þetta eins á miðlunum núna í morgunsárið. Maður man það nú alveg þegar maður var ungur að negla sér niður í bæ á menninganót. Varst þú ekki það líka?
1: Nei, ég var að skemmta.
0: Nei, ég er að tala þú varst ungur.
1: Ekki? Já, ungur. Já. Jú, ég fór. Hvenær byrjum við samt að halda upp á menninganótt? Það ekkit svo langt síðan held ég held að ég alveg orðið það gamall að ég var ekki talin sem einhver unglingur sko.
0: Já ok, það ekki svona gamalt koncept.
1: Nei.
0: Nei ok, hún var haldin árlega síðan 96.
1: Já ok. Mm-hmm. Svona fyrstu minningarna mínar kannski bara ég kannski svona, húst, ég alltaf komið bílpróf. Þá var ég, fór ég alltaf nýr í bæ og þú veist, þá var ég alltaf á bíl sko. Ég kerði því að var 17 ára, þá fór ég með strákanum, þá voru strákanir að sulla.
0: Já, þú náður ekkert eldgamla bakpokan.
1: Nei. Ég var rosalega lítið í því. Mm-hmm. Sem krakki.
0: Já. Maður svona, þú veist, átti það alveg til að, hérna, að smá rebel í manni, sko.
1: Mm-hmm. Varst þú í bakpoka?
0: Já, já.
1: Aha.
0: Já, já. Gerði það alveg, sko. En það líka, sko, en þá var þetta líka því að þá var ekkert verið að reyna að laumast eitthvað enn á skemmtistaði, sko.
1: Nei,
0: það virðist vera svolítið nýtt sko. Þá var maður bara eitthvað á Ingolstorki og eitthvað að spjalla.
1: Varst þú, verður hreinskilinn, ekki ljúga, með ekki ljúga á hlustundum.
0: Nei.
1: Varst þú með, notaði þú stundum fölsuð? Skil ekki frá einhverjum vini sem var eldri en þú eða einhverjum frenda?
0: Sko, ég held það
1: já.
0: En ekki oft.
1: Nei.
0: Ég held að ég hef gert það bara eitthvað einu sinni eitthvað. Og það var samt alveg löngu eftir, þú veist, þá er maður orðin kannski átján eða eitthvað.
1: Já, þú varst alveg það bil að verða bara með aldurinn,
0: sko. En nei, annars, einhvern veginn, var ég rosa lítið í því, sko. Mm-hmm. Það var minna málanna back in the days, eða ekki? Er það eins einfalt í dag, eða?
1: Miklu, já.
0: Kannski einfalt aðra með öllu sem hægt
1: er að gera þenni. Ég veit, þannig að nú getur við verið með, veist, kannski með í símanum bara.
0: Já.
1: En spurning, hvernig þarfti að gera? Sko, þú vorst að sýna hvað er góð pæling. Þú vorst að sýna skilir ekki það að skemmtist það, þú veist. En nóg bara þarfti að fara á Ísland.is og sýna síman þar eða getur bara verið með eitthvað physical kort.
0: Frábærpunktur. Það er ekki með physical kort lengur.
1: Nei, er þetta ekki allt komið í símana?
0: Já, þetta er örugglega miklu erfiðari dag þegar hugsa það. Tæknin er bara búin að gera verkum að það er heldur erfitt að
1: falsa.
0: Falsa skilir ekki, það ekki ja.
1: Þú veist, þú getur ekki frá Ísland.is bara hjá vini eða kunningja bara opna það sko.
0: Nei. Nei, mjög sérfræðin að gera einhverja mynd tilbúna eða eitthvað. Ég veit ekki hvað menn er að gera þarna, sko. Þeir maður fá eitthvað youngblood í viðtal sem er með sérfræðingur í að falsa skilríki. Hvernig gerum?
1: Hvernig er þetta gert?
0: Nei, þú veist, ég meina, já, þess að ég segi, hérna, kannski er það bara dögt koncept, sko.
1: Ég man eftir eftir, sko, þú veist, menn voru alveg ólinn í þessu, sko, hérna.
0: Já.
1: Ég man eftir einum, sko, hann var bara svona, hann var bara með svona nál. Já, tók út númer, pikkaði númer út og bætti við og þetta fárlega vel gert sko. Var ekki hægt að sjá þetta sko.
0: Nei, einmitt. Menn voru alveg að fara ótrúlegustu leiðir í þessu sko. En þetta er bara best að sleppa þessu.
1: Já. En það er einhver áhyggjur af við varum að viðtala, það er komnar áhyggjur af svona úlingadrykkju aftur.
0: Já, er það?
1: Já.
0: Af því man bara við vorum að tala um þetta örugglega fyrir 4 ára síðan.
1: Já. Þetta var eiginlega bara svona svolti hætt.
0: Já, nefnilega.
1: En það var viðtal við einhvern á Rúf í gær sko, einhvern lögreglumann sem segir bara að foreldrar þurfi að fóldrar þurfa að vakna.
0: Já, það er alveg þar.
1: Mm-hmm.
0: En þú svona, eins og þegar þú varst 15 til 17 ára, mm-hmm. skilur eitthvað svoleiðis, 15 mm-hmm. til 18 eða eitthvað, hvað, hérna, hvað varst þú að gera sem að til þess að þú myndir aldrei leifa Svandís að gera þessum aldrei?
1: 15 til 17?
0: Já. Mm-hmm. Ímannir hafa breyst aðeins.
1: Gista ein heima hjá sér, heila helgi.
0: Já.
1: Ég meni, ég var bara að gera það, bara, þú veist, í tíundabekk, þú veist, þá var ég bara heima.
0: Já.
1: Þú veist, mamma fara, bara, þú veist.
0: Einmitt.
1: Hún bara treysti mér.
0: Já.
1: Held að vinur minn hafi gist hjá mér hérna eina nótt.
0: Það er enda rosalegt.
1: Já.
0: Var ekki svolítið frelsi?
1: Jú, það var ekkert mál.
0: Já.
1: En ég, Svandís 15 ára, alinn heima í heila helgi, nei.
0: Svandís 17, kom með bíl.
1: Já, það er svolítið annað.
0: Ekki tala um heima.
1: Okay.
0: En hún byggðum að, hérna, ætla að fara í útilegum í stelpun.
1: 17 ára?
0: Já. Þú varst 100% þar, sko.
1: Já, ég myndi aldrei treysta henni.
2: Er það ekki?
1: Jú, hún er það skynsum og
2: já.
1: Fer svolítið líka eftir því, þú veist Hver er vinahópurinn?
2: Mm-hmm.
1: Með hvað vinahópur er hún að fara og mm-hmm. veist
0: Já, já, þú vilt þekkja þessi aðlina, sko
1: Og þú veist
0: Hvað má hún vera lengi úti?
1: Núna?
2: Mm.
1: Er ekki bara reglurnar til tíu? Mm-hmm. Við förum eftir því, sko Hún er alltaf komin heim bara fyrir tíu
0: Hvernig hættir útivistíminn?
1: Maður séu, útivistartími
0: Jó, veist, það er alltaf
1: Útivistartími barna, sko Hendur þetta bara Frá 1. maí til 1. september á mega krakkar 13-16 ára ekki vera út eftir klón 22
0: 16 ára?
1: Já.
0: Já
1: Á sumrin, sem sagt 12 ára börn og yngri með ekki vera úti eftir klukkan 22, sem sagt, á sumrin
0: Á sumrin
1: En á skólatíma, þá bara útivista tími eins og Sondís, sem bara 12 ára Hún má ekki vera úti eftir klukkan 8 Faktís séð, sko
0: Já, já Og hlýðu þessu?
1: Já, við förum eftir lögum
0: Já, já þetta útivista tími er bara lög
1: Já, já, þetta er bara lög
0: já,
1: Bara okay. hvers vegna er lög og regla
0: Já, og ef að finnst eitthvað Ef að hún myndi finnast úti, þá er þetta bara barnavend og...
1: Já, ég meina, það stramt til tekið já
0: Já
1: En, þú veist
0: 16 ára bara til 10 eitthvað
1: En þetta ekki, hann full mikið norður Fýlingur að Er það ekki
0: 16 ára sko
1: Já
0: Og hvað, 16 ára þá líka, hvenær má hún á veturna Hvenær má 16 ára fara Þess eftir 1. september
1: 13-16 ára börn með að sérst ekki vera úti á skóla tíma Þess að þegar það er skóli Bara frá 1. september til 1. maí 16 ára börn með ekki vera úti eftir klukkan 10
0: Já.
1: Það er ekki helviti Getur ekki eins og verið í nýju bíó sko.
0: Nei, það er ekki búið
1: Þú veist ekki eins og um helgar
0: Nei, já, ekki eins og um helgar, þetta er alla daga
1: Það er alla daga
0: Já,
1: já, já, já. Já, þetta er mjög aðdeglisvert Þetta var bara svona, létt og góð yfirferð með hitt og þetta Herru, það eru komið gestir
0: já.
1: Fáum góðar dömur hér til okkar eftir augnablik
0: Þetta er svakalega dömur
1: Þetta er stórt
0: Þetta
1: er
0: Hermanns og DC World Class
1: Verður ekki mikið stærra
0: Ný
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Brenslan Í samstarfi við Subway og World Class
5: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi Þar sem við tökum ákvarðanir um okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir
6: Áfram Ísland Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
9: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotín lausir púðar.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: Gluggar og hurðir. Ítex.
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is
15: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is

0: Brennslan heldur áfram hér á mánudegi klukkan 8.35, 24. ágúst í dag og það er ýmislegt í gangi. Nú eru skólarnir að fara að byrja flestir hverjir á morgun. Maður er farin að taka eftir í umfernir orðin pökkuð á mótnana eins og hún var hérna áður en að kom sumafrí.
1: Já, við sem við svona aðeins búin að snerta líka á þessu, bara rútínan er að fara almennilega á stað. Þetta er kannski svona rútínu, stóra rútínu vikan og þá er vel viðandi að kynna inn gestin okkar, tvær topp konur, toppar mættir hérna til okkar. Það er annars vega drottninginni Vörklass, Hafdís Jónsdóttir, Dísi Vörklass, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og svo er það Edda Hermannsdóttir, fórstjóri Líf og heilsuvert, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Herðu, aðeins bara heyrði ég út undan mér rétt þegar við fórum inn. Edda, varstu að hlaupa á laugardaginn?
2: Já, ég var að hlaupa. Já, því komst allir inn, var það þessi sem var það?
1: Ég sá þig ekkert haldra mikið, skilur. En hvað fórstu langt?
2: Ég fór haldmaraþon.
1: Já, vel gert.
2: Fimmta hálfa maraþonum, þetta tók dóttur mínu með mér, svo það var mjög skemmtilegt. Veðri slapp og þetta var bara yndislegur dagur.
1: Ertu að segja satt?
2: Nei, ég myndi aldrei, ég býð það, svo ég myndi aldrei það lýsa seldinn
0: þess. En ekki líka bara hressandi að hlaupa í smá úða á rigningu?
2: Jú, það það eiginlega sko. Meðan það ekki ómikil vindur, þá það allt í lagi.
1: Já, Dísa verið aldrei út að hlaupa, hún leipur bara hlaupabrettið því það hún þarf að vera nálægt sínu stafi, sko. Það bara alltaf í Vörklass.
2: Nei, en svona dagar náttúrulega stemmingsdagar.
1: Já, svona.
2: Er ýmislegt.
1: Og maður kíkti hérna nýrti þess að bara mikil stemming og mikið af hlaupurum það bara koma nú óvart líka einhvern veginn, þú veist, það hefur örugglega einhver vaknaðan í morgun og bara eitthvað að horta þú gluggan herri, ég ekki bara að fara að fá mig kaffibolla.
2: Já, svo mjög gaman að sjá fólk sko að vera að hlaupa í gær, fólk sem skammaði sína fyrir laugardaginn, það hefur ekki tekið þátt sko, nú allar ekki að láta gerast eftir.
1: Mér varst líka svo fyndið þegar ég var eitthvað að ferðin á laugardaginn, það var fullt af fólki út að hlaupa ekki í maraþoninu. Og ég bara eitthvað, af hverju ertu ekki bara í maraþoninu? Af hverju myndir ekki bara setja þig merkið og gera þetta almennilega. Mest að dæmdi það smá.
0: Já, pínu.
1: Já, gera það smá. Skilur málið sko. Herri, rútínuvikan. Og það samstarf ykkur á milli, apótekarinn og Vörklass. Hvernig samstarf þetta? Við viljum byrjum bara að segja ykkur bara aðeins frá þessu. Hvernig það gera þetta?
2: Já, apótekarinn náttúrulega Edda er nýbúin að taka við og hún segir náttúrulega frá því. Við komum inn í Edda hefur samband við okkur í Vörklass og hérna langar að gera eitthvað svona skemmtilegt saman. Það er náttúrulega alltaf samlegin því að svona reglubundi leiðin að því að rækta heilsuna það er að gera eitthvað reglulega og hérna við styðjum náttúrulega Vörklass með æfingarnar og styrkin því að sterkir vöðvar og bein inn í framtíðina er besta fjárfestingin og svo kemur Edda inn á þetta sem að þú þarft með að það er, þú þarft alltaf bætiefni og vítamín
1: og það er kannski svona eitt sem við höfum ekki tekið í rútínu þetta að maður horfir einhvern veginn alltaf á sko hreyfingu og mataræði en svo áum maður alveg til þú ert alltaf með þetta D-vitaminana þú veist, þú ert alltaf með þessi vítaminan í hillinni en akkurat konsistansið í það að taka vítamínin.
2: Já.
1: Er það ekki eitthvað ábúta á
2: þetta? Pínu fyndið að þetta er algjörlega sama hlutuna sem Dísa að segja með hérna, rútinuna í hreyfingu og að taka inn vætiefnin og kannski taka réttu vætiefnin og ég skil svo vel þegar ég byrja í þessu fyrirtæki er að sko valkvíðin er alltaf bara hjá fólki að standa fyrir fram að vítamín hérna, bara hvað á ég að taka, umhverjar að segja er að taka rosalega mikið af öllu og það er svona pínu að sem við ætlum að leggja áherslu á þessa viku er að hjálpa fólki bara hvað er sem þú þarft ertu breytingaskeiði, ertu að æfa mikið hérna, á hvað skeiði ertu og komu sem einmitt inn í rútínu þetta sé einmitt ekki inn í skáp, þetta sé einhvers staðar sem mögulega tekur þetta, kannski þegar þú ert að tambusta eða við bara morgunkorni að búa sér til þessa rútínu þannig að þú gleymir þessu ekki.
1: Já, menn það er náttúrulega mjög mismunandi eftir fólki hvað á að taka sér.
2: Já, veist, það er mjög mismunandi og eins og segi, þú veist að ég skilja bara mjög vel að það er að pínu flókið að byrja, maður stendur bara og veit ekki hvar maður á að hérna, hefja standa en það er líka skiptsmiklu máli að þú kannski eftir að taka játn, þú mútt ekki taka C-vitamín sem eikur upptöku játns og þá ertu kannski ekki að fá góða nýting á játninu sem vorst alltaf að taka og það er fleiri svona dæmi og svo er bara mikið af alls konar bætefnum eins og þú mútt æfa mikið að taka magnesíum slaka á vöðvanum á kvöldin og annað konur, ég held að við getum talið hérna í allan dagum, protein upptöku flestra og sérstaklega kvenna og kreatín og annað að þetta er orðið miklu meiri umræðum þetta en líka
1: flókið. Í ljósi þess að það er svona tvennt sem við hefum öll alltaf að taka hef ég heyrt það er annars að við erum Íslandi, við hefum að taka D-vitamín og allir er að taka kreatín en það er ekki svolítið, þú veist og það er kannski sérstaklega umræðan um konur og kreatín
2: það er svolítið nýtt, kreatín hefur komið sterkt inn núna undanfarin ár, svona í nokkur ár og hérna sérstaklega hjá sambandi við heila heilsu og bara svona vöðva uppbyggingu sem hefur alltaf verið, en þessi heila heilsa er nýtt inn og vera að tala um og ég, þetta er eins og með
3: æfingarútinn okkar, við erum kannski ekkit alla æfi að æfa eins
1: Nei.
3: Því að hérna fjölbreytti skiptir máli og allt það og ég held svona að það komi svolítið líka inn á vítamín inntökunar að það svona á hvaða æfiskeið ertu og hvað ertu að gera að hvað þú þarftu að taka inn og þá svo gott að fá svona góða leiðbeiningar í mitt
1: Og það kannski líka pælingin með þessu samstarfi að við séum að fræða eins og hvar er þetta nálgast líka svona frekari upplýsingar?
2: Já, við erum bæði erum fara að vera þið munum taka eftir okkur að vera á öllum miðlum við munum byrta allskins fræðsluefni og inn á okkar samfélagsmiðlum við munum líka hvetja fólk sem er að fara í apotekin að spyrja og spurninga og fá aðstoð því okkar apotekurum og það er samstarf okkar gengur út af það að þeir sem koma í apotekin og eru að versla yfir 3000 krónur fá vikupassa í Workclass
1: Já, okay.
2: Svo það ítir vonandi undir þessa rútinu og svo erum við að bjóða öllum sem eru í Workclass svona hérna, hópnum að vera að fá afslátt hjá apotekaranum og verðum svo með viðburð á Granda á fimmtudaginn, nei, hvað segir, miðvikudaginn Er ég örugglega?
3: Laugardaginn?
2: Nei, sko, í apotekinu það er á fimmtudaginn síðan í apotekinu og síðan á laugardaginn ætlum við slutt sömu leikumstíma hjá Workclass
1: Já, hvernig tími verður það?
3: Edda allar að leiða, Edda kendi hjá okkur mörgar og Edda svona eina af þeim kennurum sem að, eiginlega hættir aldrei mér sem alltaf vera bara að kenna kemur alltaf öðru hverjar að vinna hér og þar og þá alltaf komið með hópinn í æmika og hún að fara með tíma hinn í Workclass og Seltjarnesi á laugardaginn klukkan 10 og verður svona úti inni tími, fer svolítið eftir veðri byrjum úti og hérna endar svo inn í stöðinni og svo náttúrulega sitt ásamlega sundlu sem
2: seldi þessi góðu sprikla
3: seldi þessi niður að ég
1: þú settir alveg, þú þurftir að hafa þetta út á nesi þetta
2: ekki já, mín stöð og mín fólk
1: hvernig æfingur
2: þetta verður blanda af styrk og þól mér er alltaf svo gaman að hafa bæði að hérna, styrkja vöðvana en alltaf hjá milli að fá hérna, púlsin upp og svo tökum við smá svona auðveld eða ekki segja dansbor, en viltu taka samt svona aðeins léttar svona þolfum æfingar smórað þannig.
1: Gægja, og það er hægt að skrási í þennan tíma, ekki, það bara væntanlega
3: Já, og mæta bara.
1: Og mæta bara?
3: Já.
2: Það verður mjög gaman, eins og Dísa segir, ég er búin að vera í alls konar störfum ég fæ alltaf að leysa af svona einu tvisur ári og ég fer alltaf að endurhugsa líf mitt og af hverju er ég ekki að gera þetta, þetta er svo gefandi og skemmtilegt.
1: Mækin, en svo kannski bara finnst mér svona athyglisvert líka því að samstarfi helstur er svolítið í hendur af því við höfum verið að spyrja til dæmis eins og Birgitta Líf sem kom inn til okkur um daginn og veltum við alltaf fyrir okkur sko með þessa tíma í ræktinni að allir byrja allt í hún að koma núna og þið finnið fyrir því þegar september kemur og bara allir mæta í ræktina eru þau að sjá það sami hjá ykkur þetta að helst þetta í hendur rækt og svo bara byrjaði að koma
2: það er rosalega áhersla á bæði vítamín í september það kannski meira það kemur inn í september og svo byrja bara flensu tímabil svo snemma veist, á þessum tíma
4: það er bara byrja semi sko
2: já, fólk er bara mjög mikið hérna, veikt núna í ágúst en það hefur verið oftast í september og þess vegna líka svo gott að vera reyna að vera undan að vera duglur að taka sérdaminnið og keyra hérna, að vinna mót sér flensu
1: man þetta aldrei, okkur er maður svona hægur
2: Já, þessin eru við hér Þessin eru við að reyna
1: Herra, þetta verið stórkustlega rútínu vika milli Workclass og apotekarans og það bara hægt að nálgast allar upplýsingar á öllum miðlum eins og þið segið hjá okkur báðum Þið munum væntanlega keyra þetta vel á stað ganga ykkur sem allra best með þetta og hérna, ég hlakka til að mæta æfingu út á Nesi á laugardaginn Ég ætla að mæta, ætla þú mæta?
4: Já,
2: já,
1: já, já.
2: Takk
1: fyrir okkur Þetta er náttúrulega Dísa, takk fyrir komuna
2: takk fyrir.

0: Já, framhaldum við hér í brennslunni á mánudegi og alltaf á mánudum þá förum við yfir slúðrið.
1: Já, já, drottningin mætt, Birta Líf, verður velkomin.
2: Ó, takk fyrir.
1: Herðu, það náttúrulega væntanlega eitt og annað. Við byrjum alltaf á því að fara aðeins yfir helginu þína. Hvað gerðirðu núna þessi helgi?
2: Herðu, þetta var bara kósí helgi, sko.
1: Já, varstu ekki að hlaupa?
2: Nei, það er ekki að hlaupa. Hljóp svona 5 km í gær.
1: Ó.
2: Bara því að ég var svona, þú veist, inspirerð af öllum sem hlupu á laugardaginn.
1: Einmitt, maður var alveg inspirerð eða, sko.
2: Mér finnst þetta alltaf að vera emotional, ég alltaf svo duglega.
1: Já, svakalegt, sko. Ég
2: var líka í rigningu og slagi veðri, sko.
1: Bara í viðbjóðsliðu veðri.
2: Ógeðslegt veður.
1: Félagi mín að taka þarna hálft maraþon, sko.
0: Mm-hmm.
1: Við gerum þetta alveg næsta ári. Við getum það alveg, já. Ég held að, ég ætla bara að segja hér og nú
0: Já,
1: við förum í hálft maraþon
0: En þá þurfum við að æfa aðeins fyrir það
2: 100%
1: Það er kannski munurinn, sko, ég var að taka mátir tveim Eitt sem var búin að æfa, hann fór að klukkutíma og 50 mínum Svakalug tími
0: Það er rosalug tími
1: Já, klukkutíma og 49 mínum, rosalug tími
2: Vá, ég held að taka 10 á þeim tíma
1: Já, annar sem var ekki búin að æfa, sem fór á 2.50 Sem er samt líka unreal tími Já,
2: 100%
0: En 1.50 fyrir 21 km, það er rosalegu tími
1: Svakalegu tími, sko
0: Það vel gert
1: Náðum með þessi ekki svona gúkaði morgunin og allt, sko Þannig að hann var alveg bara stútfullur af
2: alls Hann kúkaði og glísi bara
1: Nei, hann gerði það ekki Bara gekk vel
2: Það er gott En ég veit var rólega helgi En hérna, náttúrulega síðustu vika snýri svolítið mikið um hérna tekjublaðið
1: Já
2: Það var svo mikið sem að var að pæla Þetta er svona áhugaverður tími þegar maður fer að forvindast laun annara ekki sammála það svo áhugavert að við fáum að vita þetta
1: þín konan alltaf tók flestar fyrirsagnir sko
2: ó já auðvitað
1: Sunna
2: Einars Two Mil Sunny
1: já
2: nú heitir hún það í símanum mínum
1: já lilla
2: veist þetta bara þetta alltaf en ég keypti tekjublaðið og tók hérna tvær myndir
1: ok
2: Ríkarð Óskar Guðnason þegar við viljum að vera sín með 1.320 svo er það Egill Plóter Óttarsson útvarpsmaður á FM 957 mjög áhugavert hvernig ertu með slétta miljón
1: ég veit ekki
2: bara slétta
1: já,
2: bara 1.000
1: já já ég veit ekki
2: Þetta er ótrúlegt
1: Nei, byggjaðu veit óþægilegt Ákveð er þetta svolítið óþægilegt Ákveð er þetta eitthvað, þú
0: veist, ákveð Nei, nei, ég, veist, þetta er ekki óþægilegt Ég meina, ég verið í þessu tekið blár eftir ári Ég meina, ég held ég hef ekki breyst í ykkur 4-5 ár
1: Nei, mitt
2: Það þú var bara að byggja launahækun
1: Já, við höfum verið í þessu núna ykkur, held ég 6-7 ári röð Ertu aldrei í þessu? Varst í
0: þ 167.000 á mánuði eins og flestir á hræðvaldar
2: Nei, ég var í topp 10 listanum Ég get verið stolt af því
1: Já, ok Ég er búið þér að gefa
2: Ég get verið stolt af því Já, nei, ég var náttúrulega sko eignast barn á síðasta ári
1: Já.
0: Og varst náttúrulega í orlofi og...
1: Annars væri þetta byrta 2 mil líka
2: Nei, já, I ain't say nothing sko I say nothing Nei, en hérna, mér sett alltaf ég svo fyndin tími Þegar við erum, og ég bara að sjá nöfnin ykkur Ég verð að stríða ykkur með þetta
1: já.
0: Ég var ekki múin að sjá þetta en kæra það ekki fyrir að koma með þetta fram
2: Já, ekkert mál
1: Þetta er alltaf smá fyrir leitt sko
2: Þetta er svona, þú veist, svo er alltaf einhver leikur og einhver, þú veist, hvernig eru sömur með 167, þú veist, maður svona, hæ?
1: Fólk gerir bara, þetta er snýst bókaran, sko.
2: Þetta er bara það.
1: Já, einhver leikur.
2: Sjö ykkur sunna umlaðum bókara. Og hann gefur allt upp.
0: Það er góðu punktur
2: já.
0: En kannski villum bara hafa allt upp á borðum
2: já,
1: sem
2: er
1: líka bara eins og á að vera skilru, á að gera
2: Fitta hað, auðvitað Herðu, en ég er alltaf hitt ykkur síðast á sunnudaginn og við tókum fyrir hérna mánudeginum svona deinum áður og þetta er bara svona það er alltaf smá hættulegt að gera þetta því þá nótt, þá deyr

0: konan heitin.
1: Einmitt.
2: Já, alveg rétt.
0: Og skrýta við síðan spila þáttinn og ekkert rætta.
2: Mæ.
0: Ég búin að vera með samvískupið síðan þá.
1: Mm-hmm.
0: Bara finnast erfitt að við bara einhvern eins.
2: Ég var að googla hana, hún hérna, hvað gerðist?
0: Sko, þú manst eftir þessa leikuna,
2: ekki? Já.
0: Hún var Heroes, Nashville, Scream og eitthvað svona. En ég man best eftir henni úr Heroes þáttunum.
1: Mm-hmm.
0: En hún lest núna sunnudaginn síðasta, 16. ágúst, aðeins 36 ára gömul. Mm-hmm. Og fannst þess að meðvitundarlaus í íbúinu sinni mm-hmm. í Suður Karolínu og þegar við bara sælir að koma á staðinn þá var hún í hjartastoppi og svo bara endurlíkun ekki árangur það ekki búið staðfesta hver dánar orsökin ennþá þannig að þú veist það ekki eins og sé kannski ekki búið að framkoma krufningu eitthvað slíkt
1: Nei, þetta líka svona tímasetningin athyglisverð því að svona, hún var nýbúin að vera að koma svolítið tilbaka og fæði svona viðtöl
0: Já,
1: og
0: tal
1: bransa, maður gefið bók
0: og þetta svona þetta er svona allir svona samsæriskenninga hérna fólk á TikTok og á netinu eru svona ok, hún nýbúin að gefa það upp að hérna hún hafi, hafi verið raunir bara misnotuð af Hollywood sem barn
1: mm-hmm.
0: og meðal annars talar að hún hefði verið sett upp í rúm hjá eldri manni þegar hún var yngri mm-hmm. og bara ógislegt skiljiði
1: mm-hmm.
0: en það sem leiðum byrja að tjá sig þetta og gerist eitthvað svona
1: Mm-hmm.
0: og samsæðiskenningafólkið er bara svona ok, það er eins og eitthvað sé að stöðva hana, stoppa mm-hmm. hana fyrir frá því að segja meira því hún ekki búin að segja henni nöfn eða neitt slíkt
1: mm-hmm.
0: og þetta alltaf athyglisvert þegar við erum eitthvað svona já, þetta samsæðiskenning, þetta samsæðiskenning mm-hmm. en muniði þegar það var bara samsæðiskenning einu sinni var það bara samsæðiskenning að það væri til eiga með fullt af ungum stelpum þar sem að ríki kallað fóra heimsóttu einu sinni var það bara samsæðiskenning Þannig að það gæti alltaf verið smuga
1: Já, já
0: 100%. Að það sé eitthvað saknæmt á baku þetta
1: Já, og það er líka sem að maður svona, maður þarf alltaf að vera svona, þetta andlát sko, veist, þetta er alveg svona erfitt að tala um þetta sem í svona samsæriskenningar pælingum sko.
0: Ég veit
1: það En veist, þetta er bara raunverulega skrítið
0: Þetta er, já
1: Það verður bara að segja þessu er
0: Algjörlega, og hérna hún var alltaf búin að vera hún var búin að vera opin það hún var verið með baráttu við áfengi og mm-hmm. ópjóða fík
1: Einmitt.
0: En hérna, en já, þetta er, þú veist hún hefði orðið 37 ára núna 21. ágúst
1: mm-hmm.
0: bara 5 dögum eftir hún dó
1: Einmitt.
0: Og hún var búin að vera að plana að fara að hitta dóttir sína
1: Ríkilega sorglegt
0: Ótrúlega sorglegt En hérna kæristin hennar var á staðnum mm-hmm. Og hérna það er svolítið verið að benda fingrum líka til hans núna
1: já, okay.
0: Fólki finnst það pínu sös Herðu, svo að svona léttari fréttum
1: mm-hmm.
0: Jordan Woods sem var einu sinni bestu vinguna Kylie Jenner minni sem að kisti Tristan Thompson sem að þú veist þó kisti maka systur bestu vingunum sinnar fyrir hann einhverjum síðan hún var að gifta sig hún giftist Carl Anthony Towns NBA stjörnunni úr The New York Knicks og þetta var bara mjög fallegt brúkaup og útrúlega krútlegt og hún hérna
1: höldum við með henni?
0: Já, höldum við með henni okay. hún er búin að redeem herself
1: okay.
0: algjörlega
1: og hvernig?
0: Hún bara, þú veist, var bara eitthvað svona
1: Það var bara gett sorry og
0: eitthvað og bara gett leið og það var gett margir að kenna henni þetta í þess að kenna bara ekki fá við honum þetta sem átti kona bad skilur og hún er bara búin að redeem herself og hún er bara að gett ástfangina Carl Anthony og þeir eru bara gett krútlega saman mm-hmm. þeir eru búin að saman síðan 2017 voru fyrst gekk og vinir þetta er allt mjög fallegt
1: mm-hmm. okay.
0: og hérna
1: er svo langt síðan að hún var hann í þessum rugling
0: og já, það er bara meir en 10 ár síðan sko
1: Ha?
0: Já, tíminn flýgur
2: Jú, þetta er tíminn
1: flýgur
2: Já, bara þegar við
1: Varst þú ekki að tala um þetta hjá okkur einhvern tímann daginn?
0: Við erum bara að tala um þetta regla Við erum alltaf að tala um þetta
1: Ok, ég held að þetta hefði bara verið eitthvað fyrir
2: En ég er að sjá myndir af þessu brúðköpu sko Hún virka bara mjög happy sko
1: Já, stórglæsilegt
0: Og það var bara, gestalistin var, þú veist, rosalur Hvað var náttúrulega Kylie mætti
1: Já.
0: Við erum annað vinkunar aftur Kylie Jenner tímið þessi alveg með Hailey, Justin Bieber, mm-hmm. Michael B. Jordan Jaden Smith, Jada Pinkett Smith Ben Stiller, Gayle King
1: Alveg er stjórnir brúku
0: Allir liðsmennir úr New York Knicks
1: mm-hmm.
0: Það var alveg rosalegt Já, bara ótrúlega flott
1: mm-hmm.
0: Og svo að svona síðustu fréttinu sem er ótrúlega áhöfverð mm-hmm. en hérna í þið hund
1: Ég hund
0: Chris Brown og líka hund Varum hún frétta því?
1: Nei.
0: Herðu, hann var núna dæmdu til þess að greiða fyrirrandi húshjálp sinni það er bara 13 miljónir dollara í skaðabætur því að hundurinn hans er reðst á hana
1: Já
0: Þetta gerðist árið 2020
2: Líkur sæki líkan
0: nei, 100% Þetta er bara svakalegt Þetta er svakalegt og það er verið að tala með þetta sem ekki núna þótt þetta er gerst fyrir 6 árum síðan þá var að vera dæmi máli núna
1: mm-hmm.
0: Herðu, María Avila sem var húshjálpin hans hún var að fara út með ruslið, you guys
1: mm-hmm.
0: ruslið þegar 90 kíló að hundur hann, þetta er Caucasian Shepherd hundur þau verði eiginlega að googla þetta því að þetta er bara literally eins og björn á fjórum fótum
1: Vá, þetta kom bara fyrst upp þegar ég googlaði þetta
0: að það?
1: Bara, já, bara ég byrjaði bara að skrifa
2: með hann var hann að borginni sem sagt 1,6 jarða í skaðabætur
1: 1,6 miljard
0: já, 1,6 miljard í skaðabætur út af því að þetta er ekkit grín þegar 90 kíló hundur ræðst á þig herðu, það sem að gerðist er að ára sem var mjög alvarleg og María segir hundina að rifa af henni húð meðal hans í andliti og handlegg hún var fyrir varlegum örum taugaskemdum, sjónskerðingu og skertri hreyfigetu í handleggnum hún þurfti meðal annars að fá húð í græðslu herðu, og veitir hvað vakti svona, þú veist mest aðtekli,
1: mm-hmm.
0: það Chris Brown hérna, hann fann hana liggjandi, bara hreyfingalausa í blóðpolli en í stæðs að syngja sjálfur á neðluna þá fer hann hann lappar í burtu og segi ég ætla ekki að láta þetta vera eitthvað mídíu og sörku sem mig og fer og byrður aðra starfsmenn að fara, fara að sjá um þetta þessi gaur
2: flottu gæði sko
0: þetta er svo mikið oh, hann er svo mikið ógeð
1: mm. það er ekki gott
0: nei, þetta
1: er alveg ræðilegt sko herri, svo verði ég nú að spurja það einu því að það er hérna, Harry Styles hann er að fara að taka í Madison Square Garden
0: já, það er að byrja núna,
2: þetta
0: 10-12, já
1: hann er bara, hann á Madison Square Garden í 30 daga
0: já, þetta eru, já er kannski þetta fleiri en 10-12
1: þetta eru 30 tónleikar
0: þetta eru 30, já, hann tók 12 í Wembley það eru allt selt upp
1: 30 tónleikar á sama stað
2: hæ,
0: já
2: hann er búin að selja upp á alla
0: í vissunum var sko börðumst fyrir að ná miðanga
1: já, áttum ekki alveg á þessu
0: okkur ekki
1: að því, þú veist, ég, ok eftir það ég directioner, sko
0: Ég veit, en ég búin að byrja ykkur báða að horfa á app, af því þið voru ekki að fíla nýjustu plötuna
1: mm-hmm.
0: Kiss All Time Disco Nei,
1: All Time Hún er ekkert frábær
0: Nei, en þið horfðu ekki Netflix eða sem hann var að syngja lögin Þið hafa ekki heyrst hann taka þetta
1: Nei.
0: Þetta er, ég fór hann alltaf tólingan hans núna í hérna í London
1: mm-hmm.
0: Það voru frábær
1: Ég svona veltaði fyrir mig hvaða listamenn gætu gert þetta
0: Ekki margir
1: Örfáir sem að eiga þetta inn í sko
0: Já.
1: Það geta tekið 30 tónleika í Madison Square Garden og selt á allu upp
0: Og hafið hugað, það er bara 2 ár síðan hann var með síðasta túr sko
1: Já
0: Það er ekki eins og við sem ekki búin að sjá hann í 10 ár
1: Nei, þetta er svakalegt
2: Þetta er rosalegt
0: Þetta er rosalegt
1: Já, já Þannig að hann er að þessu og spilar fram á Halloween
0: Já Og pældi hvað Harry Ween verður amazing Þetta verður amazing Þegar hann tekur tónleika á Halloween Þú veist 31. oktober þá er það Harry Ween
1: Eða sjálfsögðu
0: Og þá kemur hann
2: Oi.
0: Nei, ekki sé oi Þið sáu þegar hann tók gríslagið Það var svona moment sem ég var svona Oh my god, ég ástfóngin
1: Nei, hvað
0: gríslagið? Ok, ég var að sína ykkur þetta
1: Já.
0: Þegar hann tók Harry Ween fyrir 2 árum síðan Og tók hann að Þegar eftir að deyja sko
1: Aha.
0: Já, þegar eftir að deyja
1: Þegar
0: ég reglulega leggst í brúm og horfa á
1: þetta Var það tónleikunum sem þú varst á það?
0: Nei, þetta var á, þú veist hérna
1: Nú er þetta að sína okkur og setja við mækin

0: Guys.
1: Já, þetta, við verðum að gefa hana.
2: Já, þetta er ekki, já, við getum rammað inn myndband, þá var þetta rammað inn.
1: Já, þið sáðu ekki myndbandið sjálft, sko, en
2: þetta er,
1: það var flott.
2: It's, já, dude. Og veitir hverju margir sem eru, sko, actually að fara á alla tónleikana hans. Þið veist, ef sumt fólk bara ekki vinnu með ábyrð.
1: Er allir, er margir að fara á alla 30 tónleikana?
2: Það er ótrúlega margir sem fara á alla 12 Wembley tónleikana.
1: Bullir það maður.
2: Það er crazy.
1: Herri Birta, þetta var pakki.
0: Heldur betur.
1: Það er áttur í næstu viku. Þangað til þá. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
6: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
8: Lúkið er ekki klárt fyrir en skaltið er komið. Sign, sign.is.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slið.

0: Stone Smart, byrtan í tilverunni.
1: Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aur debit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
8: Áfram Ísland.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á FM 957 og í dag já, þetta svona skrítin dagur því að þetta alþjóðlegi dagur furðulegra tónlistar þetta í rauninni Strange Music Day
1: Já, sem aðtölu, það náttúrulega, sko, það hægt að gera dagur öllu
0: Já.
1: Og við vitum það til dagur fyrir allt, þetta svona eins og þetta hefur verið gert fyrir útvarskontent Skilur pælinguna?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En dagur skrítinnar tónlistar, sagðu það?
0: Já, og mér langar bara að fá frá þér og 512957 því ég með það búið að setja saman lista
1: Já.
0: Bara svona furðulegustu lög sem má meika það
1: Ég með nokkur lög, sko
0: Já.
1: Sem ég man eftir svona sem að bara hérna, sem ég í rauninni elska sem eru furðuleg, sko
0: mm-hmm. Sko, þetta lag hér sem ég að fara að spila þetta náði á ótrúlegan hátt topnum á Billboard Hot 100 listanum
1: Já.
0: Í Bandaríkjunum og þetta eitthvað gæja sem kallar sig Rick Dees and his cast of idiots og lagi Disco Duck

0: sem Skye sem syngur bara með andarödd og svo koma bara einhverjum svona raddir og bara disco.
1: Og hvar er þetta? Hvað er þetta lag? Er þetta eitthvað á topnum?
0: Nei, þetta er bara, þetta er bara, bara nokkur lög sem er verið að bara svona sem er skrítið.
1: Ok.
0: Fleiri lög sem eru furðuleg og náðu árangri. Hér er talað bara eitt svona það skrítnasta bara sem einhverju mun eftir. En það er einfaldlega lag sem fór á toppin í Bretlandi og varð eitt vinsælasta jólalag eitt árið í Bretlandi. Mr. Blobby og lagið heitir Mr. Blobby.

0: Þetta náði þessast toppnum í Bretlandi ein jól þegar þetta kom út.
1: Lömmuleg jól, það grínast það. Þetta ekki svo jólulegt lag. Þetta var að pirra mig. Af hverju náði þetta toppin?
0: Þetta er bara ótrúlegt.
1: Bara þetta fyrir Mariah Carey eða?
0: Hlýtur að vera sko, getur það bara ekki annað verið sko.
1: En nú getum við farið kannski aðeins þekktari lög sko
0: já.
1: Og ég er náttúrulega sko, ég ætla að byrja á einu lagi sem þetta er náttúrulega ekkert í líkingu við það sem þú ert að tala sko.
0: Með
1: En, nei ok, ég ætla kannski ekki að byrja þessu Ég ætla að byrja bara á ég ætla að senda þér YouTube sko, því að það er bara YouTube pæling sko En ég var mikill sko Ylviskall
0: Ylvis?
1: Já Sem er eitt af þessum
0: ekki
1: lögum
0: Ekki semst Elvis?
1: Nei
0: Heldur Ylvis?
1: Ylvis sem er náttúrulega hérna þetta lag þekki allir, þetta er fyrirlegt lag en það gátti allir dansa með Það er ekki það sem ég var að senda þær YouTube
0: Nei, ok
1: Það er What does the fuck say?
0: Byttu, ég kannast það, byttu Bara kunni skrifa Ylvis bara...
1: Y-L-V-A-F-I-S Þetta er auðvitað til í kerfinu Ljóðum að spila þetta lag Það var það vinsælt
0: Finnst það líklegt eða? Ertu að tala The Fox?
1: Já

0: Så.
1: Skil þetta samt, þetta er eitthvað svona catchy við þetta.
0: Það er eitthvað geðvægt við þetta. Og þetta gerir alltaf góð partí í villi, það er alveg ótrúlegt að DJ-in ekki gera sér ekki að henda þessa á hennar milli, sko.
1: Nei, ég hef ekki gert það, sko.
0: Ég hef meira. Viltu næsta frá mér?
1: Já, já.
0: Sko, það er lag sem er kannski meira svona var spilað hér á FNF 100%. Mm-hmm. Það er samt sem að það er svona frekar skrítið lag. Mm-hmm. Það er náttúrulega Ozone.
1: Dragosta Tintei.
0: Já.
1: Dragosta Tintei, það var náttúrulega hjút, svona það júruðið sem þetta. Úst, Maya, ha?
0: Þetta er náttúrulega furðulegt lag.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega mjög skrítið lag. En geðvegt lag.
1: Þekkið þetta allir.

0: já.
1: Bara geðvegt lag.
0: Herruðu, svo er talað um eitt lag hérna. Það er hérna, það er þetta lag hérna sem ég hef nú alveg spila stundum, sko. Gæi sem sko svona virka bara eldri gæi með hatt, yfirvara skegg og heitir bara Skatman. I'm a Skatman. Þetta kunna allir. Furðulegt lag að mörgu liti.
1: Ég er að vinna mikið, sko. Það er alveg svolítið mikið í gangi af þessum lögum í hérna í bílnum hjá mér núna. Patt er á þessu leveli núna. Hann hérna, hann vil hlusta á öll minnjónslögin.
0: Já.
1: Skilur við? Þannig að ég er mikið að hlusta á mjög skrýtna tónlist þessa dagana. En ég sendi þér núna eitt hérna, farði í neðra lagi.
0: Ég var að sjá þetta.
1: Þetta er svona æskan hjá mér, sko. Ég man þetta bara, þú veist, bara þetta var svo svakalegt.
0: Hæðilegt
1: lag. Þetta var svo svakalega stort. What's
0: going on? Crazy Frog, Alex F.
1: En það fæði bara litla flashbacki, sko.
0: Þetta var bara að spila og fullu bara klúppum og
1: öðru.
0: Jú.
1: Ég var eiginlega búin að gleyma hvað þetta er gott. Þetta er geðvegt. Býta aðeins hækka þetta.
0: Þetta er ekki gott.
1: Og svo.
0: Þetta er geðvægt stað. Shit. Jú, það er búin að gleyma þetta. Þú veit ég úr það að fólk hafði þurft að þess að halda inn í vinnuvikuna. Þetta var samt fáránlega vinsallag. Ég er að sjá það hérna, hann fór á toppin bara á fullt af löndum, sko.
1: Einmitt. Þetta var, þetta
0: bara
1: var
0: huge. Bara víða um heim, bara number one,
1: sko. Huge slag, sko. Hvað er annað á þér?
0: Sko.
1: Það má endilega hringja, fyrir meðlum nú
0: nýja. Já, eður með eitthvað lag. Sko, veit ekki, en mér fannst, sko, fannst þetta mjög furulegt þegar þetta kom út, en kannski er þetta ekkit eitthvað furulegt í dag, en mér fannst þetta stórfurulegt þetta kemur út.
1: Okay.
0: Þetta lag hérna, þetta var hérna, þetta var risastórt. Þetta hérna, þetta þekki allir.

0: FL65.
1: Þetta er alveg svona eitt af þessum
0: furðulegt
1: lag. Þetta er furðulegt lag, auðvitað, þetta á alveg heima þetta.
0: Já.
1: En, já, þetta er samt varðeila, fór eila hringin af því þetta var svo vinsælt.
0: Þetta, ég meina þetta minnast í milljarð spilana á, á hérna, á Spotify. Spotify.
1: Milljarður
0: sem hversu vinsælt þetta var. Svo hefur verið að nefna lögin eins og Gangnam Style, hefur verið að nefna lögin eins og Last Ketchup, Ketchup Song sem eru þetta líka stórfurðulegt sko.
1: Þið voru náttúrulega bara með það daginn.
0: Já.
1: Þú veist, það eru þetta eitt og annað þarna sem er, þú veist, er ekki Call on Me, alveg svona frekar furðulegt lag.
0: Sko
1: Barbie Girl, skilurðu.
0: Já, eiga klálega heima þarna, eitthvað lit. Já, svo þetta hérna er nefnt í lokin. En sagt bara, það kom og fór svo bara þetta lag hér. Það voru allir að gera þetta, manstu eftir þessu?
1: Alveg
0: Harlem Shake. Þetta var svona, þetta voru svona þrír mánuður þar sem allir voru að gera ykkur svona vídeo.
1: Já.
0: Og svo bara basically hefur þetta lag ekkert heyrst. Stór furðulegt lag.
1: En ætla að sé ekki samt svona eitt að þessum líka, þú veist, kannski erfitt að vera að tala upp skrýt, sko, telja upp skrýtin lög ef að Lou Bega á ekki heima á þessu lista.
0: Úff, erst að tala um þetta, hérna kemur bara allt í einu eins og skrattin og sauðalegnum með þetta lag.
1: Lágum vinsalt að lása þess ekki,
0: þegar það
1: kemur út.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Bara röddinans líka í þetta, þetta var einhvern veginn bara svona, hann breytti eiginlega bara svona leiknum. Með þessu lagi.
1: Ég er svona að hugsa líka þegar þú vorst með þetta lagi í gangi. Þú lítur átt að það í stúdíónu, herri, já, ok, við erum bara með lag.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er svona þannig lag. Þú veist bara þetta að vera bara ógæðislega vinsælt stöf.
0: Þetta lag fór á toppin í 26 löndum.
1: Eigum við ekkert svona skrítin íslensku?
0: Var eitthvað að reyna að hugsa þetta á hann? Nei. Náttúrulega, sko, glaðasti hundur í heimi er ekki kannski skrítilega, en það var algjört heilalím.
1: Já, þetta er skrítilega.
0: Ég er glaðast,
1: það er alltaf aðeins skrítið.
0: Það er talað náttúrulega til hamingju Ísland líka, Silvía Nótt. En það var náttúrulega, það var gert með, það var grín fyrirfram.
1: Já.
0: Það var svona eiginlega pínu grín, sko.
1: Já, grínlaugin eru mörg, sko.
0: Já.
1: Það eru mörg, sko. En ég er mikill aðdóðandi, ég sendi þér að neitt YouTube-linkarna þrjú ofan.
0: Já.
1: Þetta er ekki beint skrítilega, þetta er samt svona, þetta er öðruvísi. Og mér veist bara vel við hæfi að aðeins rifja þetta upp, þetta er fyrir það sem að hafa stútir að 12-0 eins og ég. Þetta var 90 nefndin held ég alveg örglega. Þetta er svo gott lag, sko.
0: Næs, þetta.
1: Hlust á textan, heyrðu þetta aðeins. Ísir, sko, þetta er gott. Þetta er sveitin.

0: Þetta bara hef ég aldrei heyrt.
1: Nei, þú gast eða ekki stoppa þetta.
0: Ég var svo forvitin.
1: Þið fannst þú þurfa meira þessu.
0: 12.00 hey.
1: Já.
0: Það er samtalið hellingsvjú á þetta.
1: Já, já, þetta er eitt af þessum legendir lögum.
0: Svona retro.
1: Já.
0: Herru, klukkan að nálgast 9:30 erum að fá hér gesti eftir augnablik. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslan á FM 957. Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got.

0: Það er bara þannig, út að hlusta á brennsluna á mánudegi og við erum komin með fullt stúdíó.
1: Heldur betur, það rosalegu viðbrögð framundan og við þeim, sko, það einhvern veginn ekkert sem að nær manni einhvern veginn í Íslendinga hjarta, heldur en þegar Íslendinga fari hring.
0: Já, sammála því.
1: Já,
0: ég sammála því.
1: Það kemur eitthvað svona...
0: Úrið hringin, bara...
1: Bara, ég veist það, og ég man einhvern veginn, núna maður bara svona fótbolta og handboltakall, sko. En momenti svona þegar maður var fyrst að sjá Gunnar Nelson í UFC. Maður var eitthvað bara hjarta og maður stoppa ekki.
0: Já, bara, maður bara misti ekki að barta.
1: Já, og svo það bara einhvern veginn búið að koma svolítið yfir og allt fyrir Íslendingar að keppa. Þetta bara alltaf eins og landsliði sé að keppa.
0: Auðvitað.
1: Og nú eru mjög margir Íslendingar að fara að berjast og það stór viðburður framundan núna 29. ágúst. Og já, við ætlum bara að kynna inn þá sem að fara að berjast og líka kannski aðla að spjalla við manninn á bakvið allt saman sem að við köllum bara bróður Big hér. Vertu velkominn.
2: Takk fyrir.
1: Herðu, byrjum þar. Byrjum á þínu konsepti. Þú ert að byrja svolítið nýtt konsept núna.
2: Ég með fólk þekki mig kannski í gegnum MMA fréttir og fyndur lótuna. Ég hætti þar og búin að stóta með degi kompani sem heitir Combat Viking. Og með því erum við að hugsa að hérna, showcase íslenska talenti fyrir heiminum og erum að framlega efni á ensku þú veist, núna ég byrjað að taka viðtöl við okkar keppendur á ensku og þannig að hugsa aðeins stærra og ég bara hugsa að gera eitthvað svona algjörlega eftir mínu eigin höfði og bara hafa gaman að þessu það ekki bara fréttir þetta entertainment
1: Að því að sko Þetta svolítið staðan í þessum iðnaði. Það þarf að showcasea, það þarf að sýna sig. Það þarf að vera með eitthvað svona þeir sem hafa náð svolítið langt í þessu, sem hafa kannski að ná á þessu stærstu level, fólk sem að gera hluti líka fyrir entertainmentið, eða ekki?
2: Já, nákvæmlega, þú veist, það svo mikill munur á, hérna, bara, jafnvel þú ert komin að hæsta level í UFC, þú veist, bara, það bara, þú veist, þú færði ekkit endilega stærstu bardagana fyrir að vera besti bardagamaðurinn, það þarf allt hitt að fylgja með, þú
1: veist, þetta showmanship.
2: Þetta show business.
1: Já, það svolítið máli. Og hvernig, og, þú veist, hefur þetta vantað bara svona svolítið fyrir íslensk bardagafólk?
2: Já, náttúrulega áður en við byrjuðum okkar hérna fyrir 3 árum, þú veist, þá var ekki mikið í gangi. En núna eru 2 fyrirtæki að, hérna, að keyra á þetta hart, sko.
1: Einmitt. 29. ágúst, það bara stutt í það, bara núna næsta lögadag.
0: Bara lögadag.
2: Næsta lögadag.
1: Já, við erum ekkert að hugsa já eða nei, þar eru bara að hugsa að berjast.
2: Nei, við erum bara að hugsa já.
0: Og hvert er venjúð og hvað er að fara að segja?
2: Við erum að fara á Nínu. Nýna bar og hverju skutu 20 já, Combat Viking og Nýna bar hefja samstarf þarna og það Hekla Friðriksdóttir sem að fara að mæta ríkjandi Evrópumeistara Hekla hérna, með okkur í stúdiónu hún okkar efnilegasta kona í blönduðum barðaðalistum og svo það Eimin Kadri sem að fara í 5. atvinnumanna nefaleika barðaðansinn
1: Hekla, ertu velkomin?
3: Takk fyrir
1: Hvernig er svona
0: Fyðringurinn?
1: Já, er fyðringur?
3: Það alltaf fyrringur, svona stutt í bardaga aðla spenningur smá stress
1: Verður að vera smá stress?
3: Verður að vera smá stress, algjörlega annars væri eitthvað skrítið
1: Er þetta greinlega almennilegur andstæðingur sem ástu að mæta þarna?
3: Já, þetta mjög spennandi andstæðingur eins og byggjið sagði þá hún ríkjandi Evrópumeistari og bara tekið marga flotta bardaga ég laka mjög til að fá mætin í búrinu
1: og hvernig kemur þessi bardagi til? Þú veist hvernig fer maður bara bardagi við ríkjandi Evrópumeistara? Er það ekkert eitthvað svona?
3: Ég veit ekki
1: þarf maður ekki eitthvað svona smá connection sjóið, síðan að græja eitthvað svona?
3: Jú, sjóið hafði samband við stelpu sem að var að berjast í Reykjavík MMA með þetta Dammi spurði hvort að hún vildi bardagi en hún hefur ekkert verið að berjast núna síðustu mánuði svo hún tjekkaði hvort að ég hefði áhuga
1: Hvar er bardaginn?
3: Út í Danmörku, bæ sem heitir Randers á sjói sem heitir Ertox Dominans
1: Við viljum náttúrulega að fá Íslending á staðinn Það fyrir þetta Íslendingumann í Danmörku
2: Já,
3: já
1: ég veit það Erum við ekki að leita einhvern veginn að því? Ja?
3: Jú, ég var búin að reyna að plugga aðeins Ég fann einhvern Facebook-hóp sem heitir Íslendingar í Danmörku Það var eitthvað, hei, komið að horfa Það var ekki ekki að smá Íslendinga að fagna Ég vona að heyra eitthvað íslenska raddir
1: En ekki, finnur ekki líka fyrir þessu ég var að tala með byrjun einhvern veginn svona þegar þeir Íslendingar stíðin í búrið þá einhvern veginn verður svo mikið þjóðastolt skilur. Vinnur fyrir því sjálf þegar þetta berjast
3: Já, algjörlega Og sérstaklega núna þegar við fórum að hérna, geta barist heima á Íslandi líka eftir að Glacier Fight Night byrjaði þá hérna, hefur líka áhugin einhvern veginn pikkað þessu upp og það algjör snilt
1: Litla konceptur sem Glacier Fight Night Geðvegt flott koncept
0: Það bara geðvegt
1: Og það það væntanlega búið að hjálpa ykkur hekla í gegnum þetta allsaman Það svona búið að vekja meira áhuga
3: Fram að því höfum við náttúrulega alltaf þurft að fara út að berjast og það hefur verið það miklu meira umstang einhvern veginn og að fá bardaga en síðan núna það bara kvöld nokkru sem á ári þar sem að margir íslenskir bara að menn geta komið og stíða svið og fengið tækifæri til að keppa og, uh-huh. og reynsluna.
1: Er ekki líka að sjá, erum við ekki að sjá hægla mikið mun í MMA-unni, það alltaf að færast í aukana, fleiri iðkendur?
3: Jú, það alltaf bætast, alltaf bætast í hópinn.
1: Yfir til Emín, verður hjartalega velkomin, Emín Kadri, mættur.
4: Góðan daginn, strákar, hvað segir gott?
1: Elskan það bara í kaffibóllan, sko.
0: Já, já. Sultu slagur, hún er meðan, sko. Hann er það ekki stressað fyrir barndáðanum sín,
1: greið? Nei, við veist ekki, ég held að sé ekki til stressi, svo gæði. Þetta er stressið, er það?
4: Nei, kortisóli er alltaf látt, sko.
1: Er það 58 var barndaginn á leiðinni, maður? Er það ekki sagði?
4: Jú.
1: 58 var barndaginn núna aftur í Danmörku. Við erum búin að barist í
4: Danmörku.
1: Hvernig er, hérna, hvernig er, ekki er að stressið, þú veist, en hvernig er svona, hvernig lístir á þetta?
4: Sko, ég er bara spenntur út í þetta, fyrsti sexlóti barndæði minn.
1: Já.
4: Og ég er bara svolítið spenntur að sjá hvað ég get gert með svona aðeins lengri tíma með ekkert anstæðingarna inni, sko. Út af því að ég hef alltaf verið svona meiri, þú veist, ég vill byrja smá, ég vill taka einhverfisingar, ég vill byrja að brjóta menn niður í bóttið og allt þannig. Ég vill sjá svona hvernig það mun fara ef ég fer í þessar 50 og 70 lóðu í endan, sko. En ég held að menn ekki fara svo langt.
1: Þú ert svona eins og við vorum líka verið að tala með, við vorum að ræða þess, við byggja líka að varandi hversu mikið showmanship þetta þarf að vera, sko.
4: Já, já, já.
1: Þetta er showbiz og já, það þarf alveg líka að reyna að æsa þess í liðinu.
4: Já.
1: Ég geti trú að þú sért aðeins að trastólka. Áttu það ekki alveg inn í
4: það? Jú, ég bara sé bara hvernig stemningin er, sko. Ég reyna bara að hafa gaman
1: að því.
4: Jú, ég meina, þú veist, maður lítur alveg að taka þeir smá persónulega ef að gaurin er að fara þann inn og allir að taka þeir hausinn og þú veist, allir sem þú þekkir er að horfa á þig og Nínu og allt þetta en ég meina, ég hef ekkert þurft eitthvað að gera eitthvað þannig svona persónulegt mér langar að hafa eitthvað svona einhverjum svona sögu í ferlinu með eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona alvöru bíf, sko, en ég vekkert lendi því
1: það dettur inn,
0: það kemur
4: já, það hlýtur að koma
1: hver er þetta núna sem úr það berast við?
4: Herru, ég er að keppa móti gaur sem að er sem sagt, hann er finnskur rússi fættist í Rússlandi en býr í Finnlandi þá þannig að þetta er svona heima landi hans
1: þannig að hann er að fá svona eins kannski með sér krátið
4: já, hann fekk með sér krátið í seinasta barndan manns í Finnlandi en hann tapaði honum
1: Ajú.
4: Þannig að það er ekkert eitthvað rosalega mikið sem ég hef áhyggjur af að þetta veri eitthvað svona heimalegt eða eitthvað þannig dót, sko og svo er þetta náttúrulega ekki heldur líka í Helsingi þannig að ég er rosalega svona ég veit ekki hvernig kráti verður, sko hvort það verður með honum mikið þetta er aðeins ég burti frá, þú veist, hans heimabæ
1: Byggið, þið náttúrulega er að fara útvæntilega hvað eins og undan og þið munu sína frá þessins
2: Já, við fylgjum bara það með honum hvert skref sko og svo náttúrulega hérna vonum við bara þau verið dögulega úti að framlega content
1: Það er partur af þessu
0: Það er parturinn
1: Auglýsa Það er alltaf að vera að tala um þetta enda laust maður og komast út Og hvað er þetta að fylgjast með þessu? Svona, þú veist, eru þið komið með sérstakan Instagram reikning eða?
2: Hef, það er Combat Viking HQ á Instagram Það er hægt að fylgjast með öllu Ég er búin að vera mjög aktífur hérna frá því að byrjaði nýla
1: Sky's the limit, ekki?
2: Jú, algjörlega
1: Watch party á Nínu
2: Einmitt, við byrjum fjögur, þá byrjar hérna þá byrjar viðbyrjunar heklu svo held ég að Emis viðbyrjur sér að byrja eitthvað aðeins hérna Emis talaði um að vera stíðin í hring 6-7 eða ekki þannig að hekla þetta verið auðvitað rétt á undan þannig að bara um að gera mæta snemma og ná sér gott sæti þannig
1: Þetta er bara já, eins og við sögum, þetta er ekki já eða nei þetta er bara já á Nínu 29. ágúst, gæs, gangu sem allra besti í eitthvað barndöfum og við segjum áfram Íslandi eins og við gerum alltaf þegar að kemur að þessum í það
3: Yes, takk
1: fyrir sakar
5: Þetta er brennslan á FM 957 Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brennslan
6: Í samstarfi við Subway og World Class
7: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.

0: Það er bara þannig, við erum bara að fara að kveðja Mánudagur er svona nokkurn veginn á enda komin og það er bara spurningin þá fyrir að rigna núna hressilega fljótlega og síðan á hætt að rigna ára fínt við erum á morgun
1: Já það?
0: Já, þetta svona skiptir svolítið núna vikan Hú, þetta er svona leðlíkt, þetta er gott á morgun smá kannski bóring á miðvikudaginn, fínt á fimmtudaginn
1: Já, hvort að ég hef ekki séð að þetta verður bara fínasta veður um helgina, það byrðum
0: Jú, það? Bara allavega, sko, aðeins og snemmt að fara í það núna
1: já, já, já, já.
0: En sko, helgin lítur bara helviti vil út
1: Já, nei, ekki lengur
0: Er búið að breytast
1: Já, já, grænindir rigning og 10 gráðuleita
0: Skemmtilegt
1: Já
0: Hvað ætlar að gera í dag?
1: Herðu, það nú bara einhver rólandi staður Ég ætla nú að reyna að koma með einhverju rútínastað Kannski taka pínu bara út í hlaup, sko
0: Flott
1: Bara eitthvað svona létt að koma þessu stað Ég held ég sé með bleiku í matinn í kvöld Þetta bara mánudagur
0: Já
1: Gjörsamur
0: Mánudagur
1: Já, það eiginlega svolítið staðan Þannig að hérna, það nú kannski lítið eitthvað planað að viti sko, En þér, ertu með eitthvað?
0: Nei, ég aðeins að fara í smá stúss með hérna, eldri Hún náttúrulega verðum aðeins að græja fyrir skólan hjá henni
1: Já
0: Með það smá rúmdagur þar í dag Og svo ég með hérna Lundunarslæðin í kvöld laka til Fulham Chelsea laka til þess að Chelsea undir stjórn Alonso
1: Já, geðvett, þú fær þar leik
0: Já,
1: æðislegt
0: Það verður hörku viðuregn ábyggilega og hérna bara laka til í það og svo bara eins og segi þetta verður bara mánudagur
1: Ég hugsa að taka Fulham bara kvöld
0: Já, bara þeir vinni
1: Bara svona meða við Hvernig
0: Já,
1: þetta er búið að vera hvernig þetta er búið að spilast svona einhvern veginn þessi fyrsta
0: Það getur auðvitað að dottið þannig sko
1: Já.
0: Bara easily sko Annars verðum við bara hér á slæðinu klukkan 7 í fyrramáli með hörku þátt eins og ávallt Egið þið frábæra mánudag og frábæra viku sem framöndan
1: Gangi á drottin sjöfum Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway og World Class
3: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst
4: Áfram Ísland
5: Kæru byggingaðilar Eru íbúðunar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
6: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero

0: og sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 24. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slipp í laginu. Það enn ein vikan að hefjast. Ég veit ekki hversu oft í viku ég segi þetta en mér finnst tíminn, hann flýgur. Þetta eiginlega alveg galið hvað tíminn líður rátt. Ágúst að klárast og já, haustið bara framöndan. Það ekki langt í þetta. Ég vil meina að haustið byrja svona fyrsta september. En við fáum líka oft mjög gott veður í september sem að ég eiginlega vonast þess að við fáum núna. Það væri ekkert eðla næs ef við fengjum bara geggjaðan september mánuð. En nóg það, mánudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í mánudags meðmælin sem að fara bara eins yfir helgina, hvað var að frétta og fleira og svo ætlum að henda okkur í Good Big Sister Advice og ég veit ekki hvað og hvað. Með þess ætlum að sjálfsögðu líka að hlusta saman á top tónlist og ég eigum ekki bara að vinda okkur yfir í hana, framöndan hjá okkur í henni. Það eru Ice Guys, GTRN, en við byrjum fyrst á þessari hér, þetta er Billy.

Þetta er Ice Guys 7.9.13 hér á FM 9.5.7. Herfi, ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund, en áður en við ferum í það þá ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Shabuzi. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Maroon 5.

Þetta er Sjabúsi með A Bar Song eða Tipsy hér á FM 957. Herðu við ætlum að henda okkur í afmælisbarni dagsins, mánudagurinn 24. ágúst og það engin annar en leikarinn Rúbert Grint sem á daginn í dag. 38 ára gamall, hann lék hérna Ron Weasley í Harry Potter, hann sé ekki þekktastur fyrir það, ég held að. Herðu leikarinn Chad Michael Murray, hann var líka gamall í dag 45 ára, hann var aftur að vara hann í Wondery Hill, já Wondery Hill emett. Ruggla alltaf saman Wondery Hill og hann að 90210, já, alveg rétt 90210. Herði og svo er það fyrirsætan samfélagsmiðla stjarnan Sofía Rizzi. Hún er 28 ára gömul. Þannig að, já, fullt að flotti fólki sem á daginn í dag. Ef að þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Það er að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Maður á alltaf að haldi upp á ammæli sitt sama á hvað vikudegi það lendir. Herði við höldum áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Ariana Grande. Það eru Becky Hill og David Guetta, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þetta er Ariana Grande, Yes And, hér af 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fagfólk hjá Slippfélaginu. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrstu mánudags meðmælinn hér eftir smá stund en áðurinn fyrir mér það. Ætlum að fá að heyra örstnögg skilaboð og nokkur góðlög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandir? Ég meina, hann leiði hann mikið einn svona gista hann í bak.

0: Ég held ég var að tala með
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway og World Class
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.

Eitt gamalt gott með Drake, þetta Hotline Bling hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrstu mánudags meðmælin og sko, ég ætla að fá að mæla með því bara að þeirra veðrið svona að þá maður að fara í eitthvað svona comfort food, maður að fara í jafnvel, þú veist, að baka eitthvað þú kemur heim eftir vinnu eða skóla eða hvað sem þú ert að gera í dag. Þú ert að fara í svona comfort food og sko, ef þú ætlar að fara í matinn þá comfort food, þú veist, það svona súpa juicy pastaréttur þú veist, eitthvað svona nice pizza, þú veist, þetta comfort food og ef þú ætlar að baka þá ertu að fara að baka eitthvað ógisla nice eitthvað juicy köku eða eitthvað svona þannig að já, það svona rainy day comfort food vibe í dag Herðu, við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Akon og M&M Það Bruno Mars, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta House Key og Egill Breki.

og M&M, það Smack That hér á FM 957. Lag sem að kemur út árið 2006 og af plötunni Convicted, sem önnur plata Icon. En sko, þetta er eiginlega svolítið ruglað, því að sko, 2006 og 2007 svona svolítið árinans Icon. Þú veist, hann einhvern veginn bara var að senda frá sér banger eftir banger eftir banger. Þú veist, við erum að tala Lonely, Smack That, I Wanna Love You, Don't Matter. Þannig að það var svolítið bara svona hans ár, svona 2006-2007. En laginu gekk ekkit eðlilega vel. Það komst í annað sæti á Billboard Hot 100 listanum og er bara svona einn af hans stærstu hitturum. Herðu, við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Birnir og Páll Óskar. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, það er BB Rexa og Faithless.

Birnir og Páll Óskar með spurningar hér á FM 957. Herri, við ætlum að færa okkur yfir í gjallutnar framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Britney Spears. En við byrjum fyrst á þessari hér, þetta Sabrina Carpenter. Thank you.

0: Breitna Spears með Toxic hér af 957. Herra klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þannan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slipp félaginu. Herðum, komin tími á held ég bara fyrsta Big Sister Advice dagsins en áðurinu fyrir mig það, þá ætlum við að, jú, hend okkur yfir í örsnögg skilabóð. Fá svo nokkur góð lög og svo það fyrsta Big Sister Advice dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki...
7: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
5: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýsa tilfinningu bara, ég viss ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
10: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
11: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Þetta Kjellani með Folded hér á FM 957. Herra, við ætlum að handa okkur yfir í fyrsta Big Sister Advice dagsins og sko, þetta eitt svona sem ógislega gott að hafa alltaf í huga. Að þú myndir ekki segja þetta við besta vinninn eða bestu vinkunninn að ekki tala svona við sjálfa þig. Og þetta á svona sérstaklega við einhvern veginn þegar fólk að ég veit ekki, þú veist, þegar maður eitthvað svona ósáttur með eitthvað að þú veist, að þú myndir ekki segja þetta við bestu vinkunninn ekki hugsa þetta sjálfa þig eða segja þetta upp á við sjálfa þig. Minnst þetta geggjað ráð og ég bara grípur að líta þegar ég þarf á því að halda. Herði, fyrsta Big Sister Advice dagsins við höldum áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Fergie. Það Samper, en við ætlum að byrja fyrst á þessu

Girls Don't Cry hér af 9.5.7. Herði, Meghan Markle, hún í viðræðum hlutverki í Netflix þáttunum The Gentlemen. En hún hætti í leiklistin eftir hún giftist Harry Bretaprinsi árið 2018. En það eru breskir miðlar sem að segja fyrst frá þessu og segja viðræðum að vera á byrjunarstigi. En The Sun segir hana mjög spennta fyrir hlutverkinu og tækifærinu til að leika aftur. En The Gentlemen eru svona glæpa gaman þættir hertoga sem gerist eitirlefja barón með Theo James í aðhlutverki. En Meghan Markle, hennar stærsta hlutverk var bara Rachel Zane í lögfræði þáttunum Suits, en hún lék í 7 þáttaröðum í þeim þáttum. Mér varst hún mjög góð sem Rachel Zane, þannig að já, ég alveg spennt fyrir því að sjá hana leika aftur. Herðum, við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, Klara Einars. Það eru Coldplay og Beyoncé, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta eru Bubi Mortens og Friðrik Dór.

0: Klara Einars komin heim hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin 11:30 og rétt rúmlega það þennan mánu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmælin hér eftir smá stund en áður en við förum í þau. Það að fá örsnögg skilaboð förum svo í aðeins meiri topp tónlist en framundan meðal annars Natasha Bedingfield, Kaiko og Eva Max en byrjum fyrst á FM 95 Blöð. Þetta strax eftir örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gummi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
6: You can bring demons back to the human world.
5: Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Turn up. FM.

með Natasha Bedingfield, þetta Unwritten hér á F957. Herðu, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmælin og sko, ég var með áðan svona að í dag akkurat dagurinn til að vera bara með eitthvað svona comfort food og sko, ég ætla þá bara að henda í svona rainy day reset, þú veist, það bara þessi típiska everything styrta, þú veist, annarkvort að henda sér í bað eða átt baðkar, þú veist, á svona dagum vildi óska ég eftir baðkar, eða að þú ert að fara bara í styrti þar sem þú ert bara að fara í skrúpin, einhvern geggjaðan hármaska, þú ert að fara í body lotionið og svo bara hreina áttföt og snemmi upp í rúm og horfa á eitthvað upp í rúmi, sko. Þetta bara svona akkurat dagurinn í það. Þannig að já, bara njóta þess að hafa kósi. Ég held að það sé bara dagurinn í dag. Við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, það eru BTS. Eitt gamalt gott með Kristmund Axel og Júli Heiðari, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Ariana Grande.

Þetta er Dynamite hér á FM 957. Herðu, rosalega fréttir, ég sá það á TikTok í gær, en Erling Haaland, leikmaður Manchester City, hann búin að láta að klippa sig. Og hann var náttúrulega alltaf með, hann var bara orðin ekkert eðla þekktur fyrir síða hárið sitt, var alltaf með svona man bun. Herðu, hann eiginlega bara krúnurakaði núna. Sorry, er þetta ekki galið það? Nei, ég veit ekki, en þú veist, kannski verður hann bara ennþá betri fótbolta, ég veit ekki. En hérna, ég rosalegt, ég hefði ekki neinn haldið bara að hann myndi halda í síða hárið það því að hann hérna, já, hann búin að vera svo ógstlega þekktur fyrir það. En nei, Erling Haaland, hann basically krúnurakaður þessa dagana. Við sjáum til hvernig hvaða áhrif þetta hefur á fótbolta hæfileikans, en einhvern veginn ég allan á því að hár sé ekki stór faktor í því, en hvað veit maður? Heyrðu, við höldum áfram í tónlistinni, næsta dagskrá, þetta hér.

0: Þetta er Dylja og Rómeó hér af 957 Herri, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu Herri, við ætlum að henda okkur í annað Big Sister Advice dagsins en árunum fyrir mig það þá ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð Förum í tvö góð lög og svo förum við annað Big Sister Advice dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Frá James Wan, manninum sem hrett okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröð, Insidious.
3: What is this?
2: Out of the Further, komin í bíó.
4: You're not alone in here.
5: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur

Gjammir hér af 957. Það er vel með að handa okkur í annað Big Sister Advice dagsins og sko, mér stætt svolítið gott. Þú þarft ekki að gera þig eitthvað minni að gera svona lítið úr ég, bara þér og því sem að þú ert að gera til þess að láta einhverjum öðrum líða betur. Og þetta alveg eitthvað sem gott að hafa baka eira því að þú veist, stundum dettu fólk alveg í þannig að gera bara eitthvað svona, ég geti ekki að segja þessum þetta þegar þessi náði ekki að gera þetta, eða eitthvað skilur. Þannig að þú veist, þú þarft ekki að gera lítið úr eða draga úr því sem að þú ert búin að gera eða ert að fara að gera, bara því að einhver annar vill kannski ekki heyra það. Mjög gott að hafa bak við eyrað og já, þetta var annað Big Sister Advice dagsins. Við höldum áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Louis Fonsi og Justin Bieber. Það Miley Cyrus, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Bruno Mars.

Daddy Yankee og Justin Bieber með Despacito hér af 957. Sko, smá fun fact þetta lag, en lagi kemur út í janúar 2017 og þá bara með Louis Fonsi og Daddy Yankee. En Justin Bieber kemur svo inn í remix í apríl 2017, bara hvað þremur mánuðum eftir á. Og syngur náttúrulega hluta á spænsku sem var mjög stórt moment fyrir jafn svona stóra popstjörnu og Justin Bieber var á þessum tíma. En laginu gekk ekkit eðla vel, komst í fyrsta sæti í mjög mörgum löndum og varð fyrsta spænska lagið í mörg ár til að ná svona gríðalegum vinsældum. En já, þú veist, þetta líka bara lag hvað 2017, þetta var bara sumarlagið árið 2017, það var einhvern veginn allstar og út allt. Herðu, við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, Rorri. Það Ed Sheeran, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: til í það hér á FM 957. Hæru klukkan, hún alveg að detta í hálf eitt hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, leikonan Dakota Johnson, hún orðin single aftur. Förum betur yfir þetta hér eftir smá stund en fyrst förum við örsnögg skilaboð, fáum nokkur góð lög. Förum svo aðeins yfir nýjasta breakupið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
4: Dínan.
3: Konan mín.
4: Já.
3: Heldur að dínan hefði fengið fómo? Heldur að dínan hefði bara mikið þetta framhengi? Hún var ein. Ég mikið með rammast.
4: Sko, þetta líka...
3: Má ég klára?
4: Já, ef að anda. Einn,
3: tveir. Ekki einn.
4: Viltu að ég segi því?
3: Nei, fyrir ekki, ég meina það.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Próment.
6: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
9: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun. Vitt.is
12: Númer eitt í tón.

Timbaland og Keri Hilsson, The Way I Are, hér á FM 957. Herði, leikonan Dakota Johnson og tónlistamaðurinn Tucker Pillsbury, sem að kemur fram undir listamannsnafninu Role Model, eru hætt saman eftir tæplega eins á samband. En heimildamaður People segir að sambandinu hafi lokið fyrir nokkru, en hvorki Dakota nýju Tucker hafa tjá sig opiberlega þau sambandslit. En það smá aldursmunur aðeim, Dakota Johnson 36 ára og Tucker Pillsbury 29 ára. En þau voru sögðu vera að deyta í desember á síðasta ári og sáust þá borða saman. Sáust aftur á deyti í janúar og svo í apríl sagði heimildamaður að alvarlegt samband væri að ræða. En Dakota Johnson var lengi í stormasömu sambandi við Chris Martin, söngvara Coldplay. En þau voru saman sko með hlýjum frá árinu 2017 og þanga til að leiðir skildu endanlega í júní 2025. Þannig að já, Dakota Johnson, hún kannski ekki alveg verið tilbúin í samband aftur. En hún allavega single og það verður áhugavert að sjá hvernig hún fer að deyta næst og hvort að verða einhver. Herði, við höldum áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Luigi og Maron Birnir. Það Mike Posner, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta er Luigi og Maron Birnir með Berðdreymi hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda áfram í tótt tónlistinni, halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan mánudag. Framöndan hjá okkur, Friðrik Dór, Steindi Junior Band og Stop Wait Go með alveg sama eða til í allt part 2. Eitt gamalt gott með Jennifer Lopez og Pitbull on the floor. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Benson Boone með Sorry I'm Here for Someone.

0: Dendi Junior Bent og Stop Wait Go með alveg sama eða til í allt part 2 hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún að detti eitt hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, og talandi Slippfélagið. Vissið þú að þú ferðin á slippfélagi.is þá getur farið hérna í flokkin litir og litakort. Velu svo allir litir að þá getur séð litina sem að þér líst best á mörgum mismunandi rýmum. Þannig að tala með okkur til séða inn í eldhúsi, svefnherbergi, stofu og hann virðist einhvern veginn alltaf vera ólíkur sama eða þú veist, fyrir eftir í hvað rými hann Þannig að ég mæla með að skoða litina sem að þér líst á eða þú veist eitthvað pæli að fara að mála heima. Kíkja át inn á slippfélaginu og svo getur valið kannski þína topp 3 og farið í slippfélagi, fengið prufu og já, getur farið að mála heimilið upp á nýtt.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Hey, skólin að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sagtum núna á söngskóli.is.
5: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
1: FM. Topp tónlistarspil.
9: FM 9.

með Katy Perry, The One That Got Away hér af 957. Herðu, íslenska ferðaþjónustu fyrirtæki og bókina síðan Guide to Iceland hefur birt lista yfir 10 kynþokkafyllstu Íslandingana á vefsíðu sinni. Förum betur yfir það hverjir þetta eru hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topptónlist.

Eitt gaman og gott með Chris Brown, þetta Jesinnum þrýr. Herðu, íslenska ferðaþjónustu fyrirtæki og bókunar síðan Guide to Iceland hefur birt lista yfir 10 kynþokkafyllstu íslendingana á vefsíðu sinni. Förum yfir listan. Í tíunda sæti Birta að Bíba Þórhallsdóttir fyrir sæta og fegurða drottning en hún var krýnd Miss Universe Iceland árið 2019. Í níunda sæti leikkonan Anita Brím. Hún sagði það var haldið merki Ísland svolítið á lofti og alþjóðlegum vettvangi sérstaklega í Hollywood ára bil. En hún hefur leikið í nokkrum, já, svona alveg frekar stórum bíómyndum. Herðu áttund á lista, það söngvarinn Friðrik Dór. Hann náttúrulega bara syngur einn, hann í Ice Guys og fleira. Sjöndi á lista, Páll Óskar. Hann hefur náttúrulega bara verið þekktasti skemmtikraftur og söngvari Íslands. Sjötta á lista, leik- og tónlistakonan Elín Hall. Hún að sko geggjum mynda á hann, hún ekkert eðlilega glæsileg. Herðu, fymta á lista, borgarstjóri Reykjavíkur Hildur Björnsdóttir. Við ætlum að fara yfir seinni hluta listans hér eftir smástund en fyrst, já, fáum eitt gott lag.

Man I Need. Herri, við ætlum að fara yfir seinni hluta listans tíu kynþokkafyllstu Íslandingarnir samkvæmt ferðaþjónustu fyrirtækinu bókunu síðinni Guide to Iceland. Og hann komin hérna í fjórða sæti, það engin önnur, en Sveindís Jane Jónsdóttir. Er þetta fór Jane yfir Jóns? Sveindís Jane Jónsdóttir, ein fremsta knattspyrnu kona Íslands og svo stendur hérna, hún sé svo hröð að þú myndir líklegast aldrei ná henni. Herri þriðja á lista, markmaðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson. Hann að spila með Barcelona og sömuleiðis í íslenska landsliðinu í handbolta. Önnur á lista, forsætisráðherran Kristrún Frostadóttir. En hún varð forsætisráðherra 36 ára aldri og varð þannig yngsti forsætisráðherra í sögu Íslands. Efstur á lista, ætti ekki að koma neinum á óvart, Rúrik Gíslason, hann trónir á toppnum á þessum lista. En já, það var á HM í knattspyrnu 2018 þegar Rúrik birtist á skjánum og það varð allt vitlaust og fylgjenda tölur hans fóru bara sko, upp úr öllu valdi. Þannig að HM 2018, það var heldur betur gott mót fyrir Rúrik Gíslason. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, Sara Bareilles.

0: með Justin Bieber, þetta Sorry hér á FM 957. Herri klukkan, hún alveg að detta í hálf tvö hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slipp félaginu Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur við eigum samt eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist Þannig að ég segi bara að við skellum okkur yfir í örstnögg skilaboð og höldum svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Bara nýtt tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki, allir þetta að vera.
3: Ert þú í tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki.
3: Örglega, þú alltaf verið með, þú alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway og Valdklass
5: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
6: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
9: Ef við seljum með fjögugig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér
10: Þú ert ekki ennþá múin að gera það
7: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum
11: Ég hef aldrei upplýsað tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið
7: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
12: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
13: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
14: Gamla bíó og gullæt kynna Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
15: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
1: yeah. You said you wanted it FM 957

falleg orð hér á FM 957. Herri, við ætlum að handa okkur yfir í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund, en áður en við förum í hann þá ætlum við að halda þess áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, herra Netismjör, það David Guetta, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta engin önnur en Tate McRae með Greedy.

0: Daniels, Jóhanna Helga á FM 957.
1: Heldur betur, þú þekkir þetta. Það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 sinum að kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 24. ágúst og í dag alþjóðlegi vöfludagurinn. Fullkomið tækifæri í þessu, já, svona líka, hvað, ég ætla ekki segja vondaveðri, leiðilega veðri til þess að henda í vöflur heima á sér. Herðu, í dag líka International Strange Music Day. Við tengjum nú ekkert við það hér á FM, við erum ekkert með neina Strange Music. Herðu, það Kobe Bryant Day og það alþjóðlegi hnífadagurinn, það allt að gerast hérna. Herðu, þetta voru þeir alþjóðlegu þennan mánudaginn, styttist í kveðjustund hjá okkur, en höldum samt aðeins áfram í topp tónlist.

0: virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýðu bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, búið að vera bara svona kósi mánudagur hjá okkur við búin að fara í mánudags meðmælin Við aðeins búin að fara yfir hvað var að frétta helgina og svo fórum við að sjálfsögðu í nokkur góð Big Sister Advice. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örstnögg skilaboð og þau alltaf fylgjaði til klukkan 6 í dag. Ég verð svo aftur með þér á slæginu 10 í fyrramáli strax á eftir brennslunni sem að hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka kjærlega fyrir samfélgin í dag, eigðu bara yndislegan dag, vonaðu náir að nýta þér mánudags meðmælin eitthvað. Við heyrumst aftur hress á morgun, þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
4: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Sindri, ég hef beðið eftir.
7: Komdu
6: ég
7: þetta.
8: Beðin senn á enda.
9: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
10: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
11: Svo þótt á þessi hérna.
12: Já, sem líka þið terfiki.
8: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
13: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
14: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
16: Bílson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957
17: Ég get ekki meir
18: Ég get ekki meir
17: Já
18: Fyrir ekki að ég er að Egil plóter í brennslunni skilur alltaf headfónin eftir eins og þetta sé sko, hann sé að krumpi kúlu á hann skeinir sér
17: Er þetta ekki eitthvað sem hættir að græja bara áður en maður fyrir loftið?
18: Jó, bara búið að brjálækir í dag sko
17: Já, bara stúðfullu pakki bara
18: Ég bara búin að vera inn út og fundum í alltaf
17: Nei, en ég get ekki meir, Jóna, ég get ekki meir
18: Hva?
17: Þessu ESB-tali Mér orðið alveg sama Nei, ekki tjóka Á þessum tímapunkti Þú veist að fólk hringjandi í mig daginn og daginn og djöfullir hún þreyttur á sem maður.
18: Já, sko,
17: ég get ekki meira.
18: Nei, ég sko, hérna, nú erum við hér að tala með ESB í þokkabót. Nei, hérna, við vorum að halda surprise ammali
17: Já.
18: Fyrir, hérna, við nokkar helgina. Og ég sagði bara, ég sló í borð og dinglaði og sagði bara, ef að það verður einhverjum sem talar ESB, þá ertu í alvörinu rekin
17: Já, ég, djöfull er maður hún þreyttur á sig.
18: Svo sitjum við hér að ræða þetta
17: Nei, við erum ekki að ræða þetta
18: Nei, ég veit
17: að Við erum ekki að fara yfir, þú veist, í alvörinni, ég ekki að tjóka Ég bara hann pirraður á þessu
18: Þykjast allir vita best
17: Þykjast, ok, það sem ég þreyttur á þessu er það Að hér erum við með tvær fylkingar Það já-fylkingin og það nei-fylkingin Hvor að keppa hversu hitt glatar og
18: Jesus Þú veist að rópa, svona innanvertis rópa Herðu alltaf fram
17: nei,
18: Herðu, erum ekki bara vinir?
17: Jú, og hérna, bara ljúga upp á mig svo oft á dag Sömuleiðis tilbaka og meira
18: Sömuleiðis
17: aftur á bak En hérna, þess að ég alveg tala Já-byltingin búin að vera núna í hálft ár Bara, ef hún segir nei við ESB Þá ertu föðurlandsvikari og aumingi Og ef hún segir já eða nei Þá hérna, hattar við útendinga Og ert bara fáiði Og maður bara svona, ég nenni Djöfull hlakka mig til, 2009 Þegar við hættum að tala um þetta
18: Ég ætla alveg að vaka Ég er ekki djóka
17: Af hverju?
18: Og því ég veit ekki, minnst það bara svona stemming Ég ætla bara að vaka, ég hef aldrei verið í einhver svona kostningavökum og einhver svona dæmi,
17: ekki.
18: Þú veist að ég hef aldrei kosið
17: Ég veit það sem þú ætla líka að segja þetta upp át sko.
18: En Nei,
17: ég er að pæli að vera með smá bara svona mótmæli og bara að segja fólk að kjósa ekki Því ég er ekki að tjóka Hver mér ekki sá, okkur
18: er fólk? Við ESB munum sigra
17: Sigra,
18: nei, ég er ekki að tjóka ESB er orðin einhver faraldur, þetta er orðin einhver svona veira, einhver svona, hérna, einhver svona helvitis flensa sem bara ganga yfir fólk.
17: Þetta er bara eina sem þú talar og bara, ég er ekki tjóka, eina sem fólk á TikTok er bara eitthvað í alvörinu eða sé neyfi og ég bara, þegið hættu að tala um þetta, þú veist, það búið að eyðileggja samfélagsmiðla og allt sem við gerum
18: við
17: svo mæti maður í partí já, eru því já eða nei, er eitthvað að þér
18: já, þetta er sko
17: hérna tala um aðild að viðraður í Evrópusambandi sorry, er við öll voru nýræð af hver eru fólk ekki sama
18: ég veit að þetta er hérna
17: ég kýs ekki
18: Nei, ég vil ekki bara vera saman í því. Nei, djók, auðvitað ekki. Við viljum ekki fara með svona áróður.
17: Jú, víst.
18: Við eigum að nýta kosningaréttin.
17: Nei, nýta kosningaréttin. Við erum að tala hvort eigum að vera nær Evrópu í einhverju bandalagi. Já, nei, alveg sama.
18: Já.
17: Hvað er að pæla í þessu allan daginn? Fólk er hringjandi í mig.
18: Ég veit.
17: Daginn inn og daginn út að hringja í mig. Ég, halló. Hæ, Guðan, þú veist, það var eitt maður sem hringdi byrjum daginn, bara ég var að hlusta og þú sagðist vera alveg opinn fyrir að segja já í útvarpinu daginn. Ég ætla að útskýra fyrir af hverju. Nei. Ég er hádegismat.
18: Við ætlum að fá, ég er búin að reka eftir þér að fá fólk hérna í stúdíóið.
17: Já.
18: Eitt grjótaran já og eitt grjótaran nei.
17: Það er 24. Það er sko kosning á laugardaginn. Þannig að ekki síðasta lag á fimmtudaginn, þá verður það ESB sko
18: Því við vitum ekki neitt.
17: Já, við ætlum bara að fá hér bara grjótart já og nei fólk og þau eru bara að keppast.
18: Segjum já til að sjá hvað, ég hef ekki hugmynd.
17: Samningin.
18: Ég veit að mér er drull, ég er að tala bara, ég veit ekki dumm þetta. Ég sjá hvað samning
17: mér. Já, ég er eiginlega því meira núna sko að því á sama tíma mér er alveg sama því það bara verið að fá einhver 18 ára krakka með kosningarétt sem var ekki hundsvit hvað er að segja, komi áróður og þeir sé allir nei eða allir já, þetta er svo mikið bullkortið er það ég nenni ekki að vera að kjósa. Vá, tölum við hvaðna. Traffíkin er hafin aftur í glænýri útvarsviku skjári minn er bilaður hérna hæra minn þannig ég spyr sko, bara hvað þú var að gera í dag
18: ég er í svo góðum gír
17: ég veit það
18: veistu það, ég er í svo góðum gír og mér langaði kannski bara að byrja með þátt á smá umræðu
17: Já.
18: Bara smá, bara hérna, bara mér langaði bara velta steinum.
17: Ég vil velta steinum í fallegu samstarfi við Amerikan bar Sólbaðstofuna Smart og Iceware. Það er það sem mér langar að gera.
18: Heldur betur Pétur. Sko, hérna kom upp svona pæling um helgina hjá mér. Út af því að í dag búum við í þannig samfélagi að það er svona, þú veist, fólk er ósa viðkvæmt fyrir gríni.
17: Já, já.
18: Samfélag okkar er mjög viðkvæmt fyrir gríni.
17: Já, já.
18: Sérstaklega ef að grínið sko bitnar kannski á einhverju svona, þú veist, einhverju sem er á lífi.
17: Ha.
18: Einhverju sem er þú veist þú mátt alveg gera grín að byggingum skilurðu
17: já
18: að samdeila ekki að þú gætir þá að vera særa blíðunarkend en við búum í svona samfélagi dag þar sem að þú veist það er rosalega að vera pikk og pota líka til þess bara í okkur fyrir grín sem við gerum að því að við sem að særa fólk
17: já maður hendist um í kaltænina grín þar sem að hver manneskja með svona yfir meðalagi greindarvísitölu myndi fatta hér djóka ræða fólk svona veistu ég ætla að passa mig að særa mig á þessu því ég hef alltaf gaman að því
18: já og mér langar og þetta er sérstaklega sko fullari fólk
17: þetta er sérstaklega fullari fólk
18: sem að hérna er að pikk og pota svona í grín og glens og hérna ég skil nú alveg að grínið er að særa einhvern sko sérstaklega særa blíðunarkend einhver sko þá skil ég það alveg
17: já.
18: En þegar þetta er nú bara eitthvað löflétt grín slaka
17: já.
18: Hérna og mér langar svo velta fyrir mér og nú er ég svolítið að skjóta á eldri kynslóðuna
17: okay,
18: sem er svolítið að hérna vera svona réttlætis riddarar í gríni unga fólksins í dag Eru þið búin að gleyma því að húmorin ykkar var kannski bara svipar þegar þið voru yngri?
17: Já, þetta var miklu ljótari í gamla daga.
18: Já, þegar þið voru ung og framhelin ykkar kannski ekki full þroskaður. Þú veist, hérna, þá veit maður nú alveg að grín og glens þetta, ég meina þetta breytist eftir árunum, sko.
17: Já.
18: En við erum svolítið mikið að lenda í réttlætisritturunum sem eru, þú veist, orðnir eldri í dag, sko, og eldra fólk í dag.
17: Ég meina það einhver sem er að pikka og poti í það sem að má segja og má ekki segja og það er bara miðaldra, hérna, fólk á Facebook.
18: Já, auðvitað. Og ég fæ
17: stundum...
18: Já, sjáttu þetta á ykkur, en ég fæ smá svona, hérna, bara, nú tengist þetta bara yfir höfuð, bara samfélaginu, sko. Erum við kannski, hérna, má kannski aðeins lítið einn barm og sérstaklega fyrir þetta fólk og sérstaklega svona eldra fólk eruð þið kannski búin að gleyma því að þið voru einu sinni ung og fannst gaman að grínast og djóka áður en að þið þurfti einhvern veginn að taka stáfi skatta og það er að kaupa ykkur íbúð og alvarleikin tók við
17: Má ég spurja einu, viltu vera hreinskilin?
18: Já
17: Finnst þér fólk svona sem er yfir fullorðið, finnst þér það vera meira í netin eftir en ungt fólk í dag?
18: Já, mér finnst það.
17: Það er líka bara þannig.
18: Auðvitað er það þannig.
17: Shout out to beauty tips.
18: Já, og mér finnst bara yfir höfuð, sko. Bara, þú veist, fólk sem er núna, hef ég mjög gaman af netinu. Og mér finnst mjög gaman, ég kíkja alltaf í kommentakerfi strax.
17: Já, kommentakerfi alltaf skemmtilegt, sko.
18: Þetta er alltaf sami flokkur af fólki sem er einhvern veginn í árásunum, sem er aðeins að, hérna,
17: Þetta er miðaldra upp í gamalt fólk
18: Já,
17: gamalt fólk er ruthless
18: sem að gleymir því svolítið að það var ungt einu sinni og var að grínast og glensast og it's not that deep.
17: Þetta, ég verði nú líka bara, þetta er að hár rétt hjá sko, þetta er einhver heilagasti hópur í heimi. Þú átt að hlusta á allt sem að miðaldra fólki segir, en eina sem þau eru að gera, drulli yfir annað fólk á kommentakerfinu.
18: Ég nefnilega hef svo gaman
17: að þetta bara netin alltaf.
18: Auðvitað, en ég hef svo gaman að sko, þegar að sagt hérna, þegar að sagt sko, já, þú verður nú að haga þér eins og fullorin manneskja. Já. Ég segi þetta, veistu það, nei, vegna þess að ég er að sjá hvernig fullorin fólk er að haga sig á netinu og ég vil bara ekki koma nálægt því.
17: Nei, þá frekar höldum við bara áfram að haga okkur eins og við séum 18 ára.
18: Já.
17: Sem er greinlega eina liðið á landinu sem getur hagað sér aðeins.
18: Ég er að segja það. En hins var allir í góðum gýr og glens.
17: Er eitthvað hérna komika fyrir það?
18: Nei, mér finnst bara við erum oft vítið varnar og við erum oft bara við þurfum stundum að tala bara hlutina eins og eru.
17: Já.
18: Og hérna við erum oft vítið varnar og erum að beila ákunnum skilaboðum. En nú ég bara búin að vera að sjá helvítið mikið af fullotnu miðaldra fólki í kommentakerfinu að drulla yfir bara eitthvað lið.
17: Bara einhvern.
18: Bara í alvörinu bara þurfti að kemur frétt og þá er bara einhvern veginn magga hérna 65 ára í Kópavogi mætt bara með ljótustu, ég skilur hvað ég meina.
17: Veistu hvað við þurfum að fara að gera? Ég gerði þetta fyrir mörgum árum síðan alltaf á FM, þá fór ég alltaf á kommentakerfið, fann þessi leiðilegu komment og hringdi svo í viðkomandi, sagði bara hæ, ég heiti Guðjón Smári á FM 957 og ég sérst að lesa hérna fyrir því, það var einu sinni í þjóðatíðaþættinu mínu fyrsta. Þá var ég búin að hringi konu þegar ég gerði mikið að þessu. Það var eins og verið að tala aðgengismál fatlara, það var mikilvægt að hérna rampa upp.
18: Já,
17: svo
18: auðvitað.
17: Allir komist allstaðar. Þá var eitthvað kona sem kom þetta bara eitthvað galið undir.
18: Bara einhverja fordóma, einhverja
17: bara fordóma var að segja bara hverjum er ekki drullu sama í raun og verið svo lítill hópur og af hverju þarf alltaf að lúta fyrir þeim sem ekkit geta og ég hringdi í hana.
18: Já.
17: Sagði bara hæ, eitthvað þú heitir Ragnheiður eða eitthvað, svona sagði bara, þú heitir þetta ekki satt og sagði já, og ég sagði já, þú skrifaði þetta komment og hún svona fór að gráta í símtalinu og taka þetta tilbaka og segja þú átt ekkert, ég segi ef að sko þú á Facebook að kommenta og skrifa pistla, þetta er nákvæmlega sama lagalega séð, bara eins og að búa til pistil á Vísi, þú ert bara að skrifa þinn pistil opinberlega á netinu, þá má hver sem er ræðum það í útvarpi hvað fólk, þú heitir fullu nafni og hvað þú ert að segja fólk aðgengismál.
18: Fólk áttar sig ekki alveg á því að það sem þú póstar á Facebook er ekki í þinni egg lengur. Og hérna, og mér langar bara
17: Ég var að fara að gera
18: þetta
17: Ég skal gera þetta.
18: Já, en ég er að segja bara, þú veist, við erum oft svona vítið til varnar og forvarnir og svona, þurfum að gera það, nýta hana vettvang í það.
17: Já.
18: Ég ætla núna bara að biðla til meðaldra fólksins í kommentakerfinu
17: Haga sér. Hætta þessu rugli. Þetta, ég sé alveg,
18: þetta er butt og þetta er ljó.
17: Já, ég sé líka alveg hvað þetta er. Þú ert hérna bara, þetta er fólk sem er beist og búið að lenda í miklu í lífinu. Lífið segir fuck you. Þannig þau segja fuck you tilbaka í kommentakerfinu, gefa skít í netið. Maður sé líka bara eitthvað ungt fólk bara eins og ég og þú að gera eitthvað í lífinu, bara kommentakerfið bara þá að drepa þetta lið. Maður er svona slakið þig á.
18: En þetta er rosa mikið og
17: rosalega algengt og miðaldra fólk alveg klikka á Facebookinu.
18: Já, ég meina eins og sástum daginn hérna maðurinn sem var með syni sínum að veiða.
17: Já.
18: Það var bara einhver sem hringdi í barnaverndana. Slaka.
17: Ég veistu ekki, ég var að komast að þetta er frændi minn.
18: Já, sem var með barninu.
17: Já,
18: og bara,
17: en þeir frændur mínir.
18: Ég bara haltu áfram að veiða með barninu, sko. En hérna, mér finnst að við megum aðeins hérna fara að slaka á í þessari réttlætis riddara herferð.
17: Já.
18: Og þessum ljótu orðum og þessu ljóta sem er að gerast á netinu, út af því það er alltaf að vera að passa sko að unga fólki sé að haga sér, unga fólkið, en það má ekki gleymast að fullorðna fólki eiga að vera fyrirmyndunar okkar.
17: Auðvitað.
18: Og það eru þið sem er að sýna okkur og lýsa okkur veginn og hvernig við eigum að gera þetta. Þið með ekki vera allt í einu farin í eitthvað rugl, sko.
17: Þið er ekki vera drulli fólk á Facebook og segja svo unga fólkinu að haga sér.
18: Haga sér svo fullorðna
17: fólki. Practice what you preach.
18: Máttu ekki vera fáviti á internetinu og segja okkur svo að hafa okkur svo fullari fólk.
17: Ég segi það.
18: Getur ekki gert það.
17: Helviti góðu punktur í
18: það
17: í dag. Þetta er svolítið, ég er svolítið ánægð með þetta, því þetta við fara oft í taugarnar á mér þegar maður sér sko
18: bara hvað bara, sem er, það kemur kannski bara frétt bara þessi voru gifta sig,
17: já.
18: Eitthvað svoleiðis.
17: Sjá þessa aumingja.
18: Já, hvað meini? Það var svona slaka.
17: Ótrúlegt.
18: Ég veit það.
17: En við sem ekki verið allan dag að tuða.
18: Nei.
17: Við ætlum að byrja þetta í smá topp tónlist einmitt í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Jóna Margrét bað mig að spila sérstakt lag sem átti við hann helgina, svo komum við tilbaka og förum að ræða
18: Þetta
17: hérna? Sko, ég sagði það. Þetta er lag sem á mikið Jónu Margréti, hún sagðist hafi verið brjálað að gera helgina og vildi þess vegna fá að halda hátíðlega upp á það.

0: af hverju þarf alltaf vera svona djöfusis flókið?
1: Nei, Jóna, af hverju þarf þú alltaf að vera svona lítið tæknivætt?
0: Nei, nú ég að reyna til dæmis að tengja tölvuna mína, far tölvuna mína sem MacBook Pro Já. Við hotspot í símanum mínum sem iPhone. Þetta tala saman tungumál, virkar ekki.
1: Þetta út af því að þú kannt þetta ekki.
0: Ég reyndi að prenta núna helgina.
1: Reyndir að prenta?
0: Reyndi að prenta. Ég tók frekjukast og ég endaði frá bókasafn að prenta út.
1: Í alvöru?
0: Já. Ég tjúllast
1: Fórstu á bókasafn?
0: Að prenta. Ég ekki að djóka, ég tjúllast. Ég að tjúllast. Þetta allt svo flókið. Og ég var heima hjá mér helgina að nota örbylgjófn.
1: Já.
0: Ok. Þegar örbylgjófn, það er hádramatíst að byrja örbylgjófn þarf að hafa 70 fokkings, hérna, hvað heitir þetta?
1: Stillingar. Jóna reið í dag.
0: Já, ég fyrir ekki, ég ætla nú ekki að segja F-orði.
1: Þú mátt alveg segja F-orði sem þetta.
0: Já, ég minnst það hádramatíst að einhver örbylgjófn þurfum í 70 stillingar.
1: Þetta er bara play. Tími.
0: Þetta er helvitis leikrit.
1: Þetta er teater eins og þeir segja í Hafnarfirði.
0: Og svo einhvern veginn er þetta samt bara glatað í set í skál. Þú veist, hakk. Tek skálin úr, brennandi heitt.
1: Hvað viltu?
0: Nei, hakki er kalt.
1: Já.
0: Fyrirgef.
1: En þá verð ég að spurja.
0: Fyrirgef.
1: Já, ég fyrirgef og svara.
0: Já, djöfis ruglmar.
1: Ertu alltaf að setja diskin í miðja skálina?
0: Auðvitað gerir
1: Nei, þú átt að setja hana við enda, þá hreyfist hún og verður öll heitt. Þetta er bara rúkki með steik. Þú eru ekki kynntir örbylgjensku.
0: Fyrirgefðu.
1: Fyrirgef þú.
0: Nei, þú veist, þetta er bara kjaftaði. Og þetta er sama á við opna.
1: Nei,
0: jú,
1: okay.
0: Málið er bara það. Sem er eitt. Hvenær hefur þú notað einhverja aðra stillingu opni
1: heldur blástur.
0: Undir og yfir blástur?
1: Já, ég er alveg sammálaðið það.
0: Í hliðar blástur með offi.
1: Ég er alveg sammálaðið þar. Þetta er bara rugl.
0: Þetta á bara að vera
1: opn, ok, ég viðurkenni, opn og airfryer og örbylgjuopn eiga að vera með eina stillingu.
0: Sem er bara
1: on,
0: að hita.
1: Það er bara on og off.
0: Já, þetta er bara rugl.
1: Ég er mikill airfryer. Piff. Ég er mikill airfryer kall.
0: Já,
1: og nýtið það mikið. Og aldrei hef, ég hef eldað mér allt frá kjúkling, steik og hitað upp pjetsusneið og hvað sem er. Aldrei hefur komið sá tími, ég segi, nei, ekki 200 gráður, ég seti þetta á 180, ég seti bara hæðsta hitan og lengi.
0: Ég auðvitað, það er svona virkar grill líka svona fínt, það er engar stillingar fínt.
1: Nei, þú bara nákvæmlega.
0: Og þú getur gert hvað sem er við
1: þetta. Sétt, ég svo ánægði með því, Jóna.
0: Heldur þú að einhver sé bara, ég nota hérna frosna vöru, þannig að ég ætla að setja á fyrst af frjósa. Og síðan hitt, þetta er bara bull. Og þetta er bara gert til að flækja, veistu hvað þetta er gert?
1: Hva?
0: Þetta er gert til að geta selt okkur dýrari vörum eftir að segja, splunkunýr er fræir komin á markað. Ekki einungis til að hita, heldur líka til að afþyðja hvað sem þetta heitir.
1: Veistu?
0: Það þarf enginn á þess að halda. Og þetta er bara bull og þetta er bara kjaftaði. Og þá, ég ætla ekki að segja það.
1: Sagðu þá að drepa einhvern?
0: Nei.
1: Ætlaðu að segja það?
0: Nei, ég ætla ekki að segja það.
1: Ætlaðu að segja það eitthvað að drepa eitthvað?
0: Nei, ég ætla bara...
1: Er Jóna eitthvað, vagnar eitthvað, hérna, öfugum inn í rúminni?
0: Ég fekk tvær martræðir í nótt.
1: Ok, förum við þær. Hvað gerist í þessum martræðum?
0: Mér dreymdi... Skemmtilegt að fara núna að segja þær, ég segja þær eitt sem gerist ekki. En mér dreymdi sem sagt... Mér dreymdi sem segja að ég væri tvíbrósystir.
1: Þegar þú segir... sko drauma, já. Þetta er alltaf heimskasta út af því það er ég ætla að segja þetta nákvæmlega svo þú fara að segja þetta og ég lofaði því, það mun engin uppbygging engin endir, bara eitthvað gerist og svo munu segja, ok, allt áfram
0: Já, ég dreymdi sem sagt fyrsti draumur minn var að ég væri tvíbrósystir og systir mín var svo rosalega lasin
1: já.
0: Hún var með hérna, hún var mikið reið og hún var alveg bara að deyja og hérna tvíbrósystir mín og mamma er alltaf með okkur inn í herbygginu og ég enda að segja, mamma, þú verður að gera eitthvað, þú veist, viltu hjálpa henni, viltu gera eitthvað og þá horfir mamma á mig og segir Jóna, þú veist vel að ég er ekkert hérna á staðinum í alvörunni.
1: Ég er dáin.
0: Ég er líka dáin og sama sjúkdóm.
1: Já, ok.
0: Og við byggum að Bessastöðum.
1: Varstu forseti?
0: Nei, við bara byggum að Bessastöðum.
1: Já, ok.
0: Hinn draumurinn,
1: já.
0: Þá dreymdi mér sem sé að ég var út í skógi og hafi verið rænd af manni. Og inn í þessu húsi sem þessi maður bjóta á svona mansion, það voru margar reglur.
1: Mm-hmm.
0: Ég mátti ekki opna ískapin, það var lása á ískapnum. Ég mátti ekki fara njákvæða herbyggi og ég þurfti að gera allt í röðu reglu. Síðan slepp ég, mæti alls konar ófreskjum í skóginum. Annars ekki alveg meira.
1: Þetta? þetta er svo merkilegt sko. Ég bara er ekki að þetta er af þeim hlutum sem viðum rætt hérna á síðustu einu hálfu ári þegar þeir eru miskemmtilegir en svona draumatal en því líka sko allir draumarnir mínir þeir eru alvins með dreymir bara ég sé eitthvað heima og það eitthvað svona skrítið í gangi svo einhver risa dróni svo kemur allt bara kónguló og ég með sverð og þá vakna ég þetta bara ekki
0: þetta
1: neitt
0: þetta bara bull
1: þetta bara bull og þetta bara
0: hvað
1: skemmtilegt
0: hvað þetta dýði, djúk ég að pælja að fara sko. Svona draumar.is
1: fara yfir það sem vorum að dreyma en veistu hvað, ég dreymi þig aldrei
0: ég hef dreymt kynlífsdrauma þér

0: 5-11-09-57. Ég er að fara að innleiða nýjan lið í traffíkina.
1: Æja.
0: Fyrirgeðu, sem heitir Vísnagátur.
1: Já, já, já.
0: Og þetta er bara svona skemmtilegu leikur sem að Lydia er að koma með.
1: Lydia?
0: Já, ég fer núna með Vísnagátu. Þetta er henni vísa sem er líka gáta. sem er líka gáta.
1: Ok. Ég er mjög spenntur.
0: Já, og ég var nú til í að fólk myndir hringir og reyna að gíska á svarið.
1: Já.
0: En gátan
1: hljóð. Vá, ég vona engin hringir. ég vona engin hringir.
0: Æ, ekki verið leil.
1: Ok, ég er að tjóka, ég vona okay. einhver hringi.
0: Fyrsta gátan hljóður einhvern eins og að fyrsta vísnagátan.
1: Fyrsta vísnagátan.
0: Sá ég fagra skrýtna dís. Sá ei með berum augum. Stundum þá sömu. Ég aftur kís. Samt oft þá fer ég á taugum.
1: Já, og hver er gátan?
0: Nú þú gíska hvað sem settu vísnagátan fjallarum.
1: ok, ég...
0: 5-11 og lífis ég.
1: Þú verður náttúrulega að segja þetta aftur.
0: Ég verður nú að ringja og gíska. Býtu, ég skal segna, hún svolítið erfið.
1: Ok, ég ætla algjörlega að fylgjast með.
0: Ok. Sá ég fagra skrýtna dís. Sá ei með berum augum. Ég sá hún ekki með berum augum. Stundum... Þá sömu, ég aftur kís Samt oft þá fer ég á taugum
1: Það er einmitt bara þannig 5-11-0-9-5-7 Ef að þú getur leist gátuna
0: Nú er þú að gíska til dæmis
1: Sko, ég, herðu, hérna ykkur
0: Já
1: FM, góðan dag, getur þú leist gátuna?
2: Er það draugur eða engill? Eitthvað þannig
0: Mjög gott gísk En það er nú ekki rétt
1: oh.
0: Er það þú sem er tænsnabóndin Daniel?
2: Já,
0: Herru,
1: það er okkar maður, hvað er að frétta úr bóndabúinu?
2: Ungani mínir sem eru ekklefi vissna eru strax byrjar að gera æfingargal
1: Hvað er æfingargal?
2: Það er svona áður en þeir byrja í alvörni að gala þá æfa þessi sem hljómar frekar skringilega
1: Nú veitir hvernig hljómar það eiginlega?
2: Það er svona
1: Já, já
0: Já
1: Það er ekki danna Ég hef gaman að því
2: Já
0: Gaman að heyri þér, Daniel Henslabóndi og takk fyrir
1: Og við hlökkum til að heyri þér aftur
2: Já, takk sem leik
1: Já, bless
0: Takk, bless
1: Já, ég verða viðurkenna, ég er ekki með gátuna, sko
0: Ég ætla
1: að sjálfur að spyrja hvort það væri draugur, sko
0: Ég ætla að fara með þetta aftur Og 5-11-09-57, það hlýtur nú að vera einhver sem að þekkir vísna gátur Sá ég fagra skrýtna dís Guðnum voru hlusta, ég sé ofta að gera hvað hana
1: Ég veit það, sá ég fagra dís En ei þá sömu
0: Nei, sá ég Sá ég fagra skrýtna dís Sá ei Með berum augum Stundum þá sömu Ég aftur kís Samt oft þá fer ég á taugum
1: Ég veit hvað þetta er
0: Hvað er þetta?
1: Þetta er draumur
0: Já!
1: Er það ekki?
0: Martröð, við vorum að tala
1: martröð Ég er bara, ég er ekki tjóka, ég
0: Sko, þetta er skemmtilegt
1: Ég verð að gefa bara, mér langar bara að fara í einhvern flotta reggjakka Plaka til að halda áfram með stóru vísnar keppnina Vill maður henda okkur yfir í Östnögg skilabóð Komum tilbaka, það er Ice Guys, það er Aron Kanri, Hanna Rory Ég veit ekki hvað og hvað, þannig ekki fara neitt
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7-10
5: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félandi? Ég meina, hann er hann mikið einn svona gista hann í baki

0: Ég held ég var að tala með þetta.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Insidious, Out of the Further er komin í bíó.
4: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
5: Áfram Ísland.
6: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minninganna. Hér í dag, Jóna Margrét velur klippur mánudaga og miðvikudaga, ég þriðjudag og fimmtudaga kall. Jóna, stefnumóta orð.
1: Já, þetta var hérna, þetta umræðan sem við tókum mánudaginn senstu viku varandi sko þessa, þessa nýju innviði í stefnumóta hérna.
0: Ættal innviði í trafíkinni.
1: Nei, trafíkinni. Ég veit að þetta svo nýlu orði.
0: Nýirði.
1: Nýirði í stefnumóta hérna stefnumóta heiminum og hvort þetta sé orði kannski smá bull eða rei.
0: Já, já, auðvitað þetta orði svolítið mikið bull hjá unga fólkinu í dag á dating samfélaginu Jóna Margrét, hvaða fyrirtæki að kosta þessa klippu?
1: Það sjálfsögðu okkar allra besta sólstbað stofan Smart.
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Miley Cyrus með glænýja, ekki glænýja, nýlegasta lagi sitt Younger You hér í traffíkinni á FM 95 alveg dásamlegt
1: Myndin en... líka alveg geggjuð, heimildamyndin
0: Eru ég verið nú ekki séð hana reyndar?
1: Þú verður að séð hana,
0: er það máli?
1: Hana, heimildamyndin Já.
0: Ég var nú samt ekki að horfa mikið á þetta sínum tíma sko
1: Nei, þetta samt eitthvað svona sem allir vera að sjá
0: Algjörlega, en Jóna
1: Já
0: Eru stefnumóta hugtökin orðin fáránleg Þú veist, við erum búin að sjá endalaust þetta Ghosting, lovebomba, situations Það alltaf að koma
1: Simp
0: nýtt
1: og eitthvað
0: Já, alltaf að koma nýtt og nýtt og eitthvað Og maður svona spyr sig hvenær bara hérna Ef er að búa til bara eitthvað
1: Já, ég skilu
0: Ég ætla að leifa þér að giska eins hvað nýjasta dóti er
1: okay.
0: Að srekka, shrekking
1: þetta hérna
0: Þetta kemur frá kvikmyndinni
1: þetta eitthvað svona catfish dæmi?
0: Nei
1: Að srekka Vera fyndin Vera sætari en þú ert En þú lætur þú lítið út fyrir að vera á netinu
0: Þú ert án réttri leið
1: Ok Þú ert
0: Nei, ekki gott. Þú
1: Nei, ha
0: ekki þú sjálfur Kannski eitthvað með makan
1: Já, lætur makan líta betur út en hann er
0: Nei
1: Verra út en hann er
0: Nei
1: Ég veit það ekki
0: Að srekka Er þegar þú deitar manneski sem að tel að vera fyrir neðan þinn útlits standard vegna þess að gera ráð fyrir að hún mun koma betur fram við
1: Já
0: Nafnið auðvitað vísað í srekk og hugmyndunum að velja vitandi einhvern velja viljandi einhvern sem hann telur minna aðlandi til þess að fá meira svona princess treatment
1: Já, sælur
0: Hefur þú unnið með þetta?
1: Aldrei nokkuð tíma
0: Cookie jarring Hvað myndir alltaf það veri?
1: Ha?
0: Cookie jarring Köku hérna skála einhvern köku krukka einhvern
1: Hvað rugla þetta? Þetta búta til?
0: Lýja sverða
1: Er þetta safna hérna, lista safna fólk sem út að deyta?
0: Nei, mjög gott gísk
1: Ég veit ekki
0: Cookie jarring er þegar einhver heldur volgum sem vara áætlun á meðan hann reynir við aðra mannesku Þú færð rétt næg skilabóð athygli til að hverfa ekki en aldrei nóg mikið til að sambandi fara í alvöru af stað Þú ert keksið sem geymt í krukkunni ef aðalrétturinn gengur ekki upp.
1: Já, maður hefur nú alveg gert þetta samt sko.
0: Hefur þetta ekki þennan?
1: Já, maður hefur meira lent í þessu.
0: Óýðir Jóna Margrét, hvað getur verið ömurleg stundum?
1: Við erum bara einlega hérna.
0: Já, ég veit það fyrir ekki.
1: Maður hefur nú ofta lent í þessu sko. Þetta er svo leiðilegt.
0: Já.
1: Þetta er svo ógíslega leiðilegt.
0: Viltu kannski hittast? Nei, ég er svo upptekin.
1: Nei, þetta er ekki sem þannig. Þetta er meira sko, þú veist, það er kannski snapp einu sinni á dag. Tekur 8 tíma að opna snappin og jafnvel bara sín, mikið vera sína og senda svo kannski eitt random snapp þetta svona, þú veist, það alveg gjörsamlega að vera að halda manni á tánum
0: já,
1: og mann líður illa og allt í nörd er skapið fyrir að stjórnast þetta því hvort einhver gaur sé að senda þér snappi ekki að sína þig, sko það var ekki mest... orðin það kreis og það fannig að fylgjast með snappskorinu
0: Það, hefur þetta ekki einhvern tímann? Ertu heiðaleg?
1: Já, ég veit að ég er alltaf heiðaleg varum þetta ég held ég að vexilega ekki gert það Ég held okay. ég sé bara ekki nóg klár, ég hef reynda en svo myndi ég ekkit hvað tala var á undan
0: Banksýing, veistu hver Banksý er?
1: Nei
0: Það er listamaður sem er, þú veist, það veit ekki hver hann er hann er svona setur listaverk út allt einhvern veginn þetta er gaurin sem að hérna
1: yeah.
0: það seldist málverk eftir hann og strax svo að búið að seljast og vita bara einhver að taka og það bara saksaðist
1: Já yeah.
0: Þetta er svona mjög artið, þú myndir elski þetta sko
1: okay.
0: Að Banksýja er þegar manneskja er þegar byrju að draga sér tilfinningalega út úr sambandi jafnvel vikum eða mánuðum áður en hún slítu því hún undirbýr brottförna í hljóði
1: Þú maður hér að rugli
0: Hva?
1: Ég maður hefur alveg gert þetta en ég sé að það er þetta að heita eitthva
0: Það er með stóra spurningin sko
1: Þetta ekki bara líða, æ, mér líður bara svona
0: Já, ég bara, þetta er hans út
1: Ætlum að finna hugtöku ykkur einstu tilfinu, ykkur einstu sekundi
0: hann, hann bara banksíaði mig
1: Hvað, þetta er bara rugl Þetta lærði það bara
0: Monkey barring
1: Monkey baring.
0: Já, eftir að fólk sleppir ekki gamla sambandinu fyrir en það komið með örugt tak á því næsta. Þegar ég fíla þetta, sko, þetta saying. Þetta svo api sem sleppir ekki einni slá fyrir en hann heldur í nýja.
1: Já.
0: Þetta er ekkert eðla gott.
1: Maður þekki nokkra svona.
0: Já, fyrir að okkar okkur meira svona.
1: Þú.
0: Akkur séu það?
1: Vegna þess að það ég farin, þá ég farin.
0: Ha, ég held að þú skilir ekki hugtakið. Þetta er basically sem að ég og þú sem kærustu par mm-hmm. þá hætti ég ekki fyrir með þér fyrir en ég komi með aðra gælu sem ég get svona, já, ég ætla að sækja þessa hérna
1: oh.
0: svo ætla að sleppa Jónu að því nú þegar

0: Svo ætla ég að sleppa Jónu að því nú þegar kom bara með nýja gælu. Að því að ég hérna með þér sæki aðra, þá sleppi ég þér.
1: Já,
0: ég skil. Barring.
1: Já,
0: ég skil. Þetta er ógeðslega góð myndlíking.
1: Já, ég skil.
0: Hefur eitthvað mann, hver er okkar líklegri að gera þetta?
1: Ég verð að segja þúsand.
0: Af hverju ég?
1: Þú ert, ég veit ekki, þú ert að bara.
0: Já, það er þetta leiðilegt.
1: Já, já.
0: En þegar í lokin er ghostlighting sem samir á tvö hugtök. Manneskja hverfur fyrst án útskýringa en birtist síðan aftur og lætur eins og ekkert hafi gerst.
1: Það er alltaf mikið sko.

0: Það er traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Ég var að sjá atriði á TikTok. Ég ekki að jóka. Ég held ég hafi ekki hlegið svona mikið í bara langan tíma.
1: Bara í þrjá daga.
0: Bara í þrjá daga eitthvað. Ertu búin að sjá Söru Larsson atriðið?
1: Nei.
0: Djöfull er þetta fyndið maður.
1: Vorum við ekki mynd að koma úr Nei, var nú koma in the middle.
0: Það er ekki koma úr the middle sem er ekki það. Ég ætla að henda í örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir 50 sekúndur, svo ætla ég að sýna þér með því fyndara sem ég sé á samfélagsmiðlum allt árið sko.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
5: Sindri, ég hef beðið eftir.
6: Komdu í þetta.
7: Beðin senn á enda.
8: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
9: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
10: Svo þótt á þessi hérna.
11: Já, sem líka þið þarf ekki.
7: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september,
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
13: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Af hverju finn ég þetta ekki?
1: Segðu mér.
0: Ég að reyna að finna þetta. Það var sem sagt atriði hérna, Midnight Sun með Söru Larsson.
1: Já.
0: Það sem sagt eitthvað mím.
1: Já.
0: Með að þetta svo mikið dolfinlag eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvað pælingin þannig að það byrjuði allir á tónleikunum hennar
1: mm-hmm.
0: að svona að lifta upp fólki sem var að leika höfrunga
1: okay.
0: hefist eitt atriði og hún hló svo mikið og hún bara grenni að þú hlátur upp á sviðu og getur ekki hætt að hlæja þetta það fyndasta sem ég sé hún með svo ógíslega hérna
1: smitandi hlátur
0: Sjá, Midnight Sun, Sara Larsson ég verð að finna þetta og spila þetta hérna þetta, ó, þetta svo ógeðslega fyndið hvað þetta, hérna

0: það er sem sagt og það er einhver eitt sem að það, það er alltaf verið að djóka með Midnight Sun og lögin hann Söru Larsson hljómi eins og eitthvað svona gett mikið svona bara höfrungar að hoppa og regnbogar og eitthvað svona gleði og jákvæðni þannig það er einhver eitt gæi sem að heldur einhverju gælu hún byrja að leika höfrung svona hún eitthvað slær og segir herðu fleiri að gera þetta, þetta er drullu fyndi strax svo hún segir það fara bara hundruð manns upp í lofti að leika höfrung alveg á milljón og henni finnst það svo fyndi, vá, hún er með svo fallinan hlátur ég verð smá skotin inn í vinna hlátur
1: já
0: Þetta Já. Er skemmtilegasta sem ég horfði á þetta 20 sem
1: ég
0: gerð.
1: Ég elska svona.
0: Þú verður að horfa á þetta og ég mæli með að kíkja á TikTok og skrifa bara Sara Larsson Midnight Sun eða bara Sara Larsson, þetta er bara fyrsta sem kemur upp. Djöfull erum með smitandi hlátur.
1: Já, hún er með rosa fallegan smitandi
0: hlátur. Já, það sem ég hef gaman að þessari píu hérna. Hvað ætlum við að gera næsta klukkutíman okkar saman í dag?
1: Herðu, næsti klukkutíminn okkar í dag lítur mjög vel út. Já, þetta er nú kannski ekki skemmtilegt en það var
0: Jó, þetta er drullu góð umræða
1: Mistu heimilið í skóvaraldi
0: Já, þetta er drullu fyndi, sko
1: En
0: svo náðum við gerum svona fari í helmingina því sem við ætlum að gera Við gerum ekki neitt að því sem við ætlum að gera fyrsta klukkutíman
1: Nei, við ætlum að fara í lagagetrunina sem er mitt uppálds
0: Þú ert nærðið einhvern veginn að smeyja því að í öllum þáttum
1: Það er svo gaman
0: maður sjá, lagagetrun og Já
1: Demon Hunters
0: Herðu, og skarpari, what? Er þetta eina sem hún gerir?
1: Já.
0: Seta inn bara skarpari og laga getur
1: þig. Ég elska keppnir.
0: Það er brjálega að gera hjóðun og marketi, vill með mitt að fá mína bestu konu og þakkinni fyrir skemmtilegasta TikTok sem ég sé í þessum mánuðum. Sara Larsson, Kent Heimur, mætum betur eftir öskama stund og förum við stórumálin eins og til dæmis við á sama aldri og fóruldra okkar.

0: Er mikill munur á Jónu Margréti 24 eða ekki? Og til dæmis móður þinn eða pappa 24
1: Já
0: Segðu mig nú
1: Alveg 100% sko
0: Út af því já, þegar já. Ég hugsa svona foreldra mína
1: Ok
0: Þegar mamma var 21 árs átti hún tvö börn og hús vinna bjó ein með tveim börnum
1: Já ok
0: Já já og nú ég 28 ára og ég kött
1: Já sem þú eiginlega hattar
0: Nei Jóna ég elska köttin minn
1: Það ekki rétt hjör
0: Ég elska köttin minn mjög mikið og ég ekki djóka Við erum svo náin, það eiginlega bara vandræðilegt sko
1: Þú ert eiginlega oft að tala að þið langar eiginlega geta einan kött lengur af því hún er alltaf að koma eitthvað með ógíslegt inn
0: Nei, stundum eigum við bara moment þar sem að ég verð bara drullu pirraður út í hana og ég, þó, sama hvað ég tala við hana hún hlustar ekki eins og til dæmis þú veistu hvað hún gerði núna
1: Hva?
0: Ég leit svona á gólfið sé storknað blóm svona túlípanna hvað er þetta að gera hérna? Kemur konan eitthvað, ík, hvað hún, ík og ég segi hvað, hún segi ík sjáðu, ík hvað, þú hrættu blóm hún segi blóm, sér ekki hvað þetta svona fór ég með andliti nálægt þá var þetta sérst einn helmingurinn af búk frá mús og búið að tyggja fremri partinn en aftari fæturnir og skotti
1: já, já,
0: það var eftir
1: já, já.
0: Og þetta er svona svona moment það sem ég fæ bara svona, ég nenni þér ekki Þú veist, út af því hún veit alveg Þú veist,
1: þetta er köttur, sko
0: Já, en ég er búin að segja við hana
1: Hún veit, heldur
0: Sko, Jónar, nei, hlusta á mig Ég er alvörni búin að segja við hana Þúsund sinnum Ormar, fuglar og mís Þú mátt leikaði með þetta eins og þú vilt úti Ekki komið, mér er alveg saman hvað ekki úti Það er bara þitt líf Þegar þú ert inni með mér Þá vil ég ekki fugla, orma Og dauðar mís og rottur Af því ég vil ekki líka heima á mér Ég veit að ég get verið voða skrítin og allt það En þetta er bara ekki fyrir mig Og sko Þaðan, en annars á milli þá ekki tóka, þú ættir að sjá mig stundum heima þegar hún liggur í svona klóránu magan og segja bara hver er feit og fallega þarna að klessa þín við erum bestu vinni sko
1: já.
0: Nema þegar hún með vesen en veist, hvað er þetta með það líta tilbaka veist, var fullotna fólkið í den svona mikið að drífa sig eða eru við bara ekki að gera neitt í lífinu
1: já,
0: er þetta húsnæðisverð
1: er þetta ESB hérna Já, sko, þú veist, ég held að þegar mamma mín var á mínum aldri þá var hún bara komið batn og hús og eitthvað pappi hefur búin að vera að smíða hús fyrir hana
0: Já, einmitt
1: veist?
0: Getur ímyndað að ég væri búin að smíða hús fyrir kona mína? Ekki hlæja Ekki hlæja Hvað af hverju lætur eins og það sé fáránlegt?
1: Þú, einhvern veginn með hamar að nagla
0: og... Ég hjálpaði eins og til við að byggja hús
1: Já, einmitt
0: Ég gerði það einu sinni
1: En þú hús eitthvað?
0: Nei, félagar mínu voru að smíða hús í Vestmannum og ég fekk að bera helling
1: Já, wow.
0: Og nagla.
1: Þú notaðir sem svona
0: Ég var að bera kveiti og nei, hérna Ég var að bera timbur og svona
1: Þetta er pipakökuhús
0: Nei, þetta er ekki pip Hvað er að þér maður? Hefur enga trú á vinninum?
1: Ég held ég myndi alveg svona smá Fá ykk og hlæja rosa mikið Ég myndi sjá því einhvern veginn með hamar og nagla og slípir okk
0: Ok, þá ætla ég að fá að spurja þeim
1: Já.
0: Nú er þessi umræðu spúin og nú dauð fyrir mér
1: Já.
0: Því ég vil spurja þeim Heldur þú að ég geti eitthvað?
1: Já
0: Hvað heldur ég, hverju, nei, búið, ég lef mér að klára
1: Já, fyrir
0: ekki Nú er aðeins búið að fjúki í mig, sko Þú tala alltaf, þegar ég hlusta stundum á trafíkinu að kleipa þættin og svona
1: Já.
0: Þú hugsaði bara, ég er ykkur aumingi fyrir Jónu Margréti Hvað heldur þú að ég geti gert og hvaða gagni beri og hvaða ábyrð geti ég borið
1: Allt sem ekki stölum og skjál
0: Oh my god, eitthvað annað, eitthvað kallmannlegt
1: Það er mjög karlmannlegt og hérna
0: Finnst þér mjög karlmannlegt að vera góður að vinna við skjá?
1: Nei, en þú veist, það er líka bara ekki þess að skipti máli í dag en, sko,
0: Nei, ég er ekki að segja það að skipti máli að vera karlmennska Ég er að segja bara að þú veist að vera til gags
1: já,
0: Það er karlmennska fyrir mér
1: Já, meina það
0: Hvað get ég gert? Hvað get ég búið í konu minni? Heldur þessu góður alveg bann?
1: Já, já, ég heldur þessu tvittni því Ég heldur þessu pirrandi eða þú verið bassfæði minn
0: Bassfæði minn, hvað kemur hann með? Hann kemur með peningin Segðu mig bara hverju ég er góður í
1: Já, ég held alveg að vera fýtt pappi fyrir barnið, en ég held að konan eru alveg brjálaður
0: Ok, er eitthvað þarna úti í þessum heimi sem við búum í sem þú heldur að ég sé bara góður í
1: Tölvunni
0: Fyrir utan tölvuna Ert þú að tala tölvuleiki?
1: Bæði og að vinna í tölvu
0: Já, ég er mjög góður að vinna í tölvu
1: Já, og svona myndir og
0: eitthvað Já, ég takk fyrir það En hvaða svona hlut sem að gerir til gags Er ég góður í sem ætlar ekki að setja út á? Og svona 5 sekúndur að svara á henni setja lag
1: Já, hérna ræða við þig
0: Þetta bara lag
1: Hvað?
0: Æ, bara, mér finnst stundum eins og þér finnist ég ekki að vera góður í neinu og vera bara lélegur í öllu
1: Jó, þú ert mjög góður vinur og gott að tala við
0: Já, hvað er ég góður að gera? ekki bara bladra og hangi í tölvunni.
1: Já, meni það.
0: Hugsaði þetta aðeins, en þáka til.

0: þá hlægjandi yfir þessu. If I was your boyfriend, Justin Bieber, heldur að ég sé góðu kærasti? Heldur að sé gaman að vera kærasti?
1: Ég veit það ekki. Ég get ekki ímynda að vera kærasti okay, í eina mínútu.
0: Af hverju segirðu það? Af hverju byttu fyrir gef þú mér? Ég ætlaði bara að segja að þú er búin að hugsa í kannski 5 mínútur hvort ég sé góður í einhverju, það kom ekkert sem þetta í hug. En ég held að ég sé heldur góður kærasti. Þú sagði þú getur ekki ímyndaðir að vera með mér í eina mínútu, Jóna Margrét, þú ert bara svona 70% kærasta mín.
1: Nei.
0: Þú ert hérna að hanga þetta dagi með mér að tala og spjalla og fara við tilfinningamál.
1: Sko, ég er að segja, ég hérna ég veit
0: ekki hvort... ímyndaðir að vera kærasta mín í eina mínútu.
1: Nei, ég geta
2: ekki.
1: Nei.
0: Ég er ekki að segja, ég sé að
1: hugsa. Ertu mjög góður bróðir. Ég sé þig hvernig ertu systkinin. Þú ert mjög góður bróðir.
0: Herðu. Ég nenni ekki að tala um þetta. Ég ætla bara að henda í næstu gullkistu.
1: Já, já.
0: Þú sagðir þetta stríð.
1: Já.
0: Já, já, 10 ástæður okkur við getum ekki farið í stríð.
1: Yep.
0: Alveg rétt.
3: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Jóna Margrét, þetta hljómsveitin haust með lagið Engin önnur hrikalega gott svona íslenskt power balluðu næs
1: Já
0: En við erum ekki að fara ræða það hér heldur ætla að færa okkur aðeins yfir í stríðin af því að það er búið að vera TikTok trend í gangi Það sem að fólk svona spyr maka sinn kemur 10 ástæðar af hverju ég gæti ekki farið í stríð
1: Já
0: Og ég er með, það, er með lista fyrir frammi 10 ástæðar af hverju Jóna gæti ekki tekið þátt í stríði Fyrsta sem er datt í hug Neglurnar þínar myndu brotna og þú getur ekki tekið ríkjavinkuna þína með þér
1: Já, það hárrétt hjá þér.
0: Það bara...
1: Ég geti líka ekki tekið inn en að hérna svona, hvað er þetta?
0: Gikki.
1: Hikki, hvað er
0: þetta? Gikki.
1: Ha?
0: Gikki.
1: Gikki, já, já, til þess að skjóta.
0: Ég veit að þú ert nógu nága neglur.
1: Viltu að ég byrji, sko, ég gerði þrjá lista yfir af, eða þrjú, sko, þriggja orða lista yfir af hverju þú ættir að vera í stríði?
0: Þriggja orða lista?
1: Eftir ég gerði lista yfir af hverju gæti verið í stríði.
0: Ok, segðu mér það.
1: En svo gerði ég líka lista yfir af hverju getur ekki verið í stríði.
0: Ok, byrjum bara og þú segðu mér þrjá hluti af hverju ég gæti verið í stríði.
1: Ok, það er ekki alltaf tampist yfir tax í stríðum.
0: Það ástæðan okkur ég gæti verið í stríði.
1: Já, því þú ert alveg oft ekki tampistar. Það gæti alveg virka, það er ekki alltaf tampistar.
0: Ég bara mjög samviskusama með mína tampistun, sko.
1: Það mikill skítur í stríði, mikið verið að skríða í drullu og mánuskítur gæti allt sér stað. Þannig að þess vegna gæti þú verið og fyrta við linda.
0: Ég vildi óska að ég gert eitthvað leiðilegan lista, ég svo einlegur og skemmtilegur við því hérna.
1: En,
0: og hvað er síðast
1: það? Það eru örugglega ekki klósitbursta sem þarf að þrýfa því fólk kúka bara í móvan og þá þarf það ekki að vera að taka með í styrtu. En sko, listi yfir akkur þú getur ekki verið í stríði.
0: Já, já.
1: Þú ert alltaf að leggja þig. Alltaf að leggja þig og þú líka leggja á svona pirrandi tímum þegar ég í mesta gyrnum
0: Já,
1: þá þarf þú að leggja þig
0: ég veit
1: og
0: það.
1: Þú getur ekkit verið sofandi á hættusvæði
0: Nei, nei, ég datt í hug sko ástæður okkur Jóna getur ekki verið í stríði það bannaður með hávaða og leika sér eftir lights out
1: Já, jesús maður, ég væri svona óþolandi
0: Þú erir yðralusi, þú ert að fara að sofa snemma yes. Þú vilt ekki fara að sofa snemma ef ykkur segir þér að fara að sofa snemma, þá vilt
1: þú
0: vaka
1: Þú getur ekki farið í stríði, það er ekki til pítsur í stríði
0: Já
1: Þú veist það, þú hefur séð hvernig maturinn í stríði er
0: Ógeð okay.
1: Þetta er svona duft í boka sem
0: þú
1: er í vatn
0: Næsta, Jóna Margrét, þú getur ekki borað matinn
1: Já, rétt
0: Það er ekki pizza þarna
1: Nei, ég veit
0: Nei,
1: sama
0: Já, svolítið Kannski ég fæði beita einn í viðbót
1: Já
0: Það er ekki bóðu upp á háreiðingar leysir með að ferði í stríðshrjóðum löndum
1: Já
0: Þannig þú ætti mjög erfitt að þurfa að ferðast heiminn á svona staði og geti ekki farið í leysir Þú ert náttúrulega útarskona gerður leysir
1: Já
0: Hefur fólk talað við mig
1: Þú getur ekki verið í stríði þegar ekkert PlayStation sem getur hangið í 8 tíma
0: Nei, nei
1: og þá, þú reyndar ert þá bara sko í alvöru PlayStation leik
0: Ég er bara í Call of Duty in real life sko
1: Já, þú getur það ekki, þú ert ekki til það
0: Ég held að maður sé betri í stríði eftir að maður spila töluleik
1: Alls ekki
0: Jú, ég held það Jú, ekki. Af hverju ekki? Af hverju heldur maður að vera heimskar að vera töluleikum? Ég held maður að vera gáfaðari
1: Ekki heimskar en þetta er bara allt öðruvísi
0: Ég held bara maður
1: sé Þú heldur þú, ég geti sagt Ég held að ég, geti, ég er betri en þú í fótbolta Því ég horfi svo mikið á fótbolta
0: Nei, en þú ert ekki að interakta eins og ég
1: Ha?
0: Þú ert ekki að interakta við lífið eins og ég í töluleikum Ég held að þú verðir bara Ég held að ég sé gá Já Ég annar margir þú væri í kvíðakasti allan tíman Ef því að það væri einhver að fara að sprengja þig hvar sem er og hvena sem er Því ég hef séð þig í sko A controlled environment Það sem að þú ert gjörsamlega safe
1: já,
0: Það er enginn að koma aftan að þér Þá ert þú svona oh my god Það er eitthvað slæmt að fara að gera sérna Ímyndar eru værið á sem stað Þú getur bara sprungið í loft
1: upp og þú þarft bara að mæta á þinn stað í stríða því annars kannski bara kennst hinn herinn í landið eða eitthvað þú værir alltaf svona seinn og værir kannski búin að gleyma hattinum og værir kannski með vitlu sem fána á þér og svona vesen og værir einhvern veginn svona þú veist væri bara svona seini lati og hérna og einhvern veginn svona, þú veist.
0: Bara hárétt hjá sko.
1: Já, já.
0: Jóhanna Margrét, þú getur ekki verið í stríði því þú mátt bara verið í hermannagalla og þér myndi ekki finnast það cute eða nógu svona boss bitch og getur ekki verið að setja á því accessories og sales.
1: Já.
0: Þú myndi ekki nenni að vera ómáluð í hermannagalla.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Þá er þú bara pirruð.
1: Þú hérna getur ekki verið stríð, þú ert svo mikið ADHD og kvatvísa, þú myndir örugglega bara svona, þú svo mikið klaufi og gleymin að þú myndir einhvern veginn óvart fyrir bara að drepa þinn einherr.
0: Já.
1: Myndir ekki fatta muninn, sko.
0: Nei, ég hef lent í þessu töluleikjum að ég að drepa bara vini mína, sko.
1: Já, þú myndir ekki fatta og svona, þú veist, aaa, einhver komin, bla, bla, bla, úps, einhver svona.
0: 100%. Og loka hjá mér, sko, þú gætir ekki tekið þátt í stríði. Það þú yrðir auðvitað ástfangin af svona þremur einhverjum hergæjum sem eru forbidden love
1: Já, 100%
0: Og þú yrðir alltaf eitthvað svona Ég get ekki drepið hann, þetta maðurinn
1: Já
0: Þetta framtíða maðurinn
1: Já, 100% sko, ég með 20 bútið á þig Þú getur ekki fyrir stríð því þú svo kvatvís
0: Varst að segja?
1: Já, být aðeins, þú myndir svona vilja pröfa hlutina
0: Já
1: Þannig einhvern veginn væri allt í hennu bara
0: einu
1: vigumalli bara basúka og handsprengja Og þú myndir svona óvart starta borgarastyrjöld
0: Já, já
1: Á þess að reyna
0: Já, já
1: Og lokum þú getur ekki verið stríðið því það enginn lifralæknar í stríðum
0: Það bara hárétt hjá þér En reyndar fannst mér þetta svolítið leiðilegt ummæli stríðshrjáðu lönd Því að það reyndar líka lifralæknar Við viljum að henda okkur í smá topp tónlist og mæta tilbaka Og hvað getur verið drullu leiðileg hún?
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Basta vera að sleikja mig sem galið
0: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, Það hefur verið að sleikta mér enni líka sko Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
0: Ha?
1: Já, þetta galið Það alltaf verið að sleikja mig
0: Ég bara Ég skil ekki
1: Og þetta allt bara svona get straight guy er skilur
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957 Í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Boltinn í beinni Á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski bar Ný staðsetning Sama stemmi Serrano skeifunni Dagbók Lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
4: Þú ert að þig?
5: Nei.
4: Þú ert einar.
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
6: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
5: Nei.
2: Dagbók Lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
7: Ef skarti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Trafíkin fyrir ólega.

0: er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
0: Demon Hunter höfðar mál gegn Netflix vegna K-pop Demon Hunters en kristna metal hljómsveitin, hvað gerði ég við þennan hérna? Kristna metal hljómsveitin Demon Hunters hefur höfðað mál gegn Netflix og tónleikahaldarunum AEG Presents vegna vinsælu teiknimyndar K-pop Demon Hunters. Hljómsveitin var stofnuð í Seattle árið 2000 og hefur því starfað gefið og tónlist og haldið tónleika og selt varning undir nafninu Demon Hunter í rúm 25 ár. Hún segir að upphaflega hafi mátt líta á titil Netflix myndarinnar sem heiti á einni kvikmynd en staðan hafi breyst eftir að myndin varð að risastóru vörumerki með tónlist fatnaði öðrum varningi og fyrirhugum tónleikaferðalagi. Í kærunni segir að nú sé orðin nánast algjör skörun á starfsemi hljómsveitarinnar og því sem Netflix selur undir merkjum K-pop Demon Hunters. Þannig að fólk að ruglast og kannski kaupa sér miða á Demon Hunters kristnu metalhljómsveitina, börn. Svo eru bara 200-300 krakkar að mæta á tónleikana og þeir eru orðin hund þreyttir á þessu.
2: Ég held að þetta sé hérna golden. We're going up.
0: Sem ekkert eðlilega fyndi, pældi að vera búin að vera einhverju hljómsveit í 25 ár bara séðan ég var sko 34 ára og núna einhver Netflix mynd komin eitthvað anime K-pop og það öllum sama þig og þitt út
2: Já.
0: Og allir hættir að kaupa varningiðin og ef þeir eru að kaupa hann þá skilaðir honum
2: af
0: því þetta er ekki Netflix K-pop Demon Hunters.
2: Já, þetta ekki gott, sko.
0: Það var nú einu svona hljómsveit sem heit Ice Guys.
2: Ég veit það.
0: Þannig, þú veist, það ótrúlega mikið einhverju svona dæmi.
2: Ég veit það, þetta rosalegt.
0: Nú fara einhverju nokkri bílar að kalla sér traffíkinu og það verið drama.
2: Ég veit
0: það. Þetta bara rugl.
2: Þetta bara rugl.
0: Svo meira hérna við þetta, af hverju læsist alltaf tölvan sér. Smá svona töði, ég líka reiður eins og Jón og Margrét. Demon Hunter vill að Netflix verði bannað að nota heitið í tengslum við tónleika. Hljóðuritaða tónlist og varning. Hljómsveitin fer einnig fram á skaðabætur. Netflix segir ásakanirnar tilhæfulausar og ætlar að verjast málinu. Hvað finnst þér?
2: Æ, þú veist, ég skil þetta alveg.
0: Já, en hvað ætti að gera? Á bara Netflix að taka þessa billion dollar industry sem að varður þessari kvikmynd. Það er bara, herri, við þurfum að hætta þessu. Það er einhver kristin metal hljómsveit sem drullu ósátt.
2: Nei.
0: Nei. Það bara ekki tækt. Það ekki að geðast öllum í sem heimi, en þetta einmitt lagi sem að búin að láta, sko, tröll ríða öllu hér undanferðan misseri. Það einmitt Golden Hunter X Demon Hunter myndin sem búin að eyðileggja kristnu metalhjómsveitina.

0: Við erum einmitt á leiðin yfir í síðustu gullkistu minningana hér í dag og það er stort glæpamál.
1: Nú?
0: Já, það er sírópsmálið.
1: Alveg rétt.
0: Af því að þú veist, hvað er lúðalegra en að stela?
1: Stela sírópi.
0: Að stela sírópi. Það er einmitt síðasta gullkista minningana í dag, svo er að fara að put the pedal to the metal.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
0: Lúi og Maron Birnir hér í trafíkinu á FM 957 Berðrimi. En Jóna?
1: Já.
0: Við tölum mikið glæpi sem þætti og líka sérstaklega varandi sko...
1: Svona lúðalega glæpi. En svo reyna að ræna ráðbanka á, svo passar hann ekki bílinn.
0: Já, en það er nefnilega sko eitt verðmætasta þjófnaðamál í sögu Kanada. Það var ekki peninga, gull eða demanta. Heldur voru þjófarnir tóku neyðar byrðir Quebec af hlynsírópi.
1: Já.
0: Við þó komist burt með síróp. Verðmætti 18,7 milljón kanadískra dollara á sírópi.
1: Hvernig dettur mann þetta í hug? Hvað svo? Og hvað þarf að gera svo? Sko, og ertu svo bara að fara að hendi í bananabreið og penna kæk?
0: Nei, þeir eru að selja sjálfur bara sírópið.
1: Bara
0: á... Hei, vil ég kaupa ódýrar síróp? Já. Ég með byrðir. Hvað svo mikið? 400 milljón króna virði.
1: Já, einmitt.
0: Á bjóður að kaupa fyrir 500.
1: Já.
0: Þú veist, ég með sögum þetta frá
1: mér. Ekki ekki hægt.
0: Bara í Quebec eru geymdar sérstakar varabirðir af sírópi sem ætlaðir að jafna út framboð og verð þeirra uppskeran er léleg. Þeir standa þúsundir stóra tunna fullar af sírópi sem getur geymið í mörg ár, sko. Mm-hmm. Vöruða húsið sem umræðir var hins vegar aðeins tímabundi leiguhúsnaði og öryggi takmarkað. Engar mynda vel á staðnum og tunnurna voru bara taldar og skoðar einu svona ári. Þjófarnir höfðu bara nógan tíma. Fluttu tunnurnar í burtu með vörubílum, fóru með þær í afskekkt sykurhús og dældu bara sírópunum úr þeim, fylltu bara hinar vatni og skiluðu þeim og það var enginn að pæla í þessu. Þau voru að þessu í heilt ár, hún til að ráni sko uppgötaðist fyrir tilviljun júli 2012, þar sem einhver gaur var bara að skoða. Og fann að ein tunnan var aðeins léttari og var vatn því, verðust ekki að þungt og síróp.
1: Já.
0: Þú veist, það bara stóð yfir heil lengi en endanum voru þeir handteknir Richard Valier sem talinn leiðtogi hópsins og var síðan dæmdur í 8 ára fangelsi og gert að greiða 9,4 milljónir kanadískra dollara. En þú veist...
1: Nú var ég að spyrja einu.
0: Já.
1: Hvernig dettu þú neyra á svona bull? Hvað ætti að gera á daginn?
0: Er þetta
1: á TikTok hjá þér? Hvað, þú veist?
0: Efni sem ég finn fyrir þáttinn.
1: Hvað ruglaði þetta?
0: Ég finn þetta á sko, erlendum síðum mikið og svo ég mikið að skoða TikTok og svo ég mikið að googla
1: Já.
0: Og skoða íslenska fréttaveitur svo við erum alltaf með þessa svona áskrift af fréttum og greinum.
1: Já.
0: Fær rosa mikið þaðan. En þú veist... Hvað væri svona þetta Kanada, það er svona síróp, er þeirra treytmark. Hvað
1: já.
0: Væri íslenska ránið?
1: Íslenska ránið?
0: Róð.
1: Róð?
0: Já.
1: Nei.
0: Þoskur?
1: Vá. Nei, ég sko...
0: Stela þosk?
1: Það var nú helviti rúðalegt.
0: Róðir er þosk?
1: Já, ég held kannski vatnið og rafmagnið. Getur ekki stólið því.
0: Það er að stela vatni.
1: Stela, ég seti hérna rafmagn í box og hleyp í burtu. Hérna. En að baða okkur veitingastað að fylla póka vatni. Nú ræni ég bara.
0: Já, komir út með póka sem að lekur.
1: Hvað það gera?
0: Já,
1: ég er að stela.
0: Það er að stela vatni.
1: Nei, ég held að sé, þú veist, hvað er svona íslenski þjófnaður sem myndi vatnslíkur unna svona, ég veit það ekki, sko. Erum við með eitthvað, fiskur, já?
0: Fiskur, stela síld
1: Já,
0: bara,
1: það var bull
0: Bara vitleysa

0: Klukkan er orðin fjögur hér í trafíkinu FM 957. Það Guðjón Smárin, Jóna Margrétin og við situm einmitt hér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Margt sem við ætlum að gera hér næstu tvo klukkutíman okkar í dag og vera
1: Rosalega margt sem eftir að gera, rosalega margt sem eftir að frí.
0: Heldur betur þannig ætlum að henda okkur yfir í Östnók skilaboð, koma tilbaka eftir 21 sekundu og fara betur yfir næstu tvo klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Teila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakear og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Já, það sýnir sig að þetta ekki bara fræð og frami. Þetta líka bara vinna. Það bara brjálað að gera einhvern veginn, Jóna.
1: Já.
0: Bara alveg.
1: Segðu mér.
0: Nei, bara svona heilt yfir.
1: Ha?
0: Bara svona making conversation, sko. Hvað að frétta?
1: Bara mjög fínt.
0: Gott og...
1: Eitthvað finnst mér að þú nú verið skrítin núna.
0: Hvað menur með því að ég sé skrítin?
1: Ég veit ekki, þú brukar skrítin. Það segir skrítin hluti.
0: Ha?
1: Það fullur.
0: Klukkan
1: árið fjögur og við erum búin að put the pedal to the metal og það margt sem eftir að fara í hérna í dag
0: að rétti
1: fjögur og sex
0: það mjög rétt hjá þér
1: og ég sé að traffíkin að byrja
0: traffíkin hafin, það brjáluð umferð á Suðurlandsbrautinni þannig að það alveg má segja traffíkin sé hafin en það margt sem ég lukkar að fara í dag og sem til dæmis smá judge Jóna þú nú verður tölum mikið það maður alltaf að sjá einhverja fréttir eitthvað svona þessa típar af fólki mest að reka við og maður spyr sig hver með þessar fáránlegu kannanir
1: Já
0: Þannig ég með þetta einkomið dag sem heitir endalausar fáránlegar kannanir
1: Já, mjög til
0: Þú ætlar að fá hérna Þú ert með svolítið skemmtilega pælingu í dag Já ESB
1: Já, mér langar að pröfa
0: Þreytta Margrét
1: Já, fyrir ekki, ég eitthvað eins og gespin Ég ætla að fara að standa upp og gera nokkra armbyr
0: Já
1: Þess að fá blóðflæði í gang, sjá til Veistu, ég ætti að vera alþingi.
0: Nei, óta vera á FM
1: Nei, já, ég veit að, en ég svo ótrúlega góðan svona, þú veist, ég ekki tala með inn í haus fólks
0: Nú, hvað er með þetta?
1: Já, ég að sannfæra þeim eitthvað
0: Já
1: Ok, hvað að sannfæra þeim?
0: Að kjósa já við ESB
1: Nei, eitthvað annað, þegar ég nenni geta verið klift út eins og ég sé eitthvað með eitthvað áraður
0: Klift út?
1: Finnst eitthvað annað sem ég sannfæra þeim
0: Sannfæra mig það að þetta geimverur
1: Finnst þér líklegt, Guðjón Smári, að það sé að við séum svo eina lífið í þessari, hérna
0: Halda áfram Þú ert að ná mér
1: Já, og þetta leðlur
0: Þú ert að ná mér
1: Finnst þér líklegt að í öllum þessum alheimi það séu bara við sem að öndum og borðum og prumpum og kúkum hér í þessum alheimi
0: Nei, ég held að ég, þú ert náðum mér
1: Æ, þú ert að leðlur Reyta að fá mig til að sannfæra eitthvað
0: svona Sannfæruð þó mig eitthvað
1: Ok
0: Sannfæruð mig það að það sé gott að fara snemma svo helgar
1: Nei, ég að pæla eitthvað svona, ég ætla að pæla reyna gaslýsa
0: Þú getur ekki samfært mig neitt
1: Jú, mér langar svona að reyna að gera þetta alvöru, gaslýsa því eitthvað
0: Gerðu það þá?
1: Gaslýsa því að halda að, hérna, þú veist, ég ætla að gaslýsa því að halda að þessi rangt að þú sért hérna með mér
0: Ok
1: Að þú átt kæristu
0: Ok
1: Sorry Ok, fyrir ekki Hver besta vinkuna þín?
0: Jóna
1: Áttu ekki kæristu?
0: Jú
1: Finnst þið ekki svolítið skrítið að kærasta hans ekki besta vinkunin?
0: Nei, besti vinnumanns á að vera vinnumanns og besta kærastamanns á að vera kærastamanns.
1: Besta, hvað þið marga kærastur?
0: Nei, eina.
1: En þú veist að makin er alltaf besti vinnuðin?
0: Já, já, svona heilt yfir, en maður kallar ekki maka sem besta vinsinn.
1: Jó.
0: Já, hún er líka besti vinnu minn.
1: Finnst þið ekki smá skrítið að kalla mig besti vinkunin að...
0: Nei, mér staðilegt.
1: Ok. Þetta er svolítið erfitt í útvarpinu.
0: Já, þetta var ekki neitt.
1: Nei,
0: við þetta. Ágæst, þetta er sama típa. Ég gæti lami hvert sem er í stöppu.
1: Æ, ég veit.
0: Svo kemur smá vesen. Búna að fara í burtu.
1: Ég veit að ég líka hvernig í beinni útsendingu þetta. Ég ætlaði nú ekki að vera hérna.
0: Ja, þetta var alveg glatað.
1: Æ, ég fyrirgeði.
0: Já, alltaf, ég get alveg fyrirgeði verið þetta. En þú ætlar að fá gervigrindina með okkur í umræður með ESB.
1: Já.
0: Þetta er eins meta og það verður.
1: Ég veit að mér langar svo mikið að prufa gervigrindin að ég þoli ekki gervigrindina.
0: Ég veit það.
1: Ég hata hana.
0: Ég veit það.
1: Og hérna heyrir í mér gervigrind bara ég hata þig. hérna við nokkar að prufa. Ég ætla að prufa bara með opnum hug inn í það og við ætlum að biðja hana bara um að vera einn þáttastjórnandi með okkur hérna í einni innkomu að ræða ESB.
0: Já.
1: sjá hvað hún segir og ætlum að prófa þetta.
0: Veistu hvað mér langar að gera?
1: Hva?
0: Það kom smá umræð upp í gæri vinahópnum þar sem að menn voru að tjekka hversu mikið gervigreindin veit í dag. Ég ætla áðunum förum í lagið á leiðinni heim, okay. þá ég búin að spurja hana Hver Jóna Margrét?
1: Já.
0: Ég ætla að fá að lesa.
1: Við höfum gert þetta áður sko.
0: Ok, fáum lag.
1: Fyrirgeðu.
0: Gaman að þessu.
1: Já, fyrirgeðu. Við höfum gert þetta áður.
0: Ok, sleppnu þið þá.
1: Nei, ég bara segja, við erum nýbúin að gera þetta.
0: Nei.
1: Ok, fyrirgeðu.
0: Hvenær gerum við þetta síðast?
1: Það ekki langt síðan. Við vorum að biðja gervigreindina að segja okkur hver við erum og hún.
0: Það kannski hálf ári.
1: Hún segir há dramatísk í idolinn hérna eftir við viðtali mitt við hérna Fókus.
0: Já, þetta alltaf gaman.
1: Okay,
0: okay. Ég langar ekki að gera þetta lengur. Ég svona fá bara lag.
1: Okay.
0: Fyrirgeðu, þetta var leiðilegt. Já, þetta var leiðilegt. En ég fyrirgeð þér, okay. því að við erum vinir. En lagi á leiðinni heim, það best song ever með One Direction. Það alvöru power lag á power mánudegi og það Guðjón Smárón og Jóna Margeitin sem ætla að fylgja þér næstu tvo klukkutímana. Hér lagi á leiðinni heim.

0: Jón og Margrét, fyrsta sem við viljum að gera í dag er að fara í svolítið skemmtilegt sem heitir eftirmál menningarnætur. Ég rakst á hérna viðtal við þið. Langaði bara aðeins að fara í gegnum það.
1: Segðu mér.
0: Nei, bara út af því að ég var eitthvað að spyrja gervigreindina hver þú ert og svona. Það bara svo gaman að sjá muninn á Jónu Margréti úr ídolunum í dag.
1: Okay.
0: En svo til dæmis hérna leyndur hæfileiki. Mér verður ekki kalt. Það ekki hæfileiki? Annars bara get ég drukkið 3 lítra af Pepsi Max aðeins að hika.
1: Þetta...
0: Þetta sagði þú.
1: Hvernig sagði þetta?
0: Þú sagði þetta 2024 bara fyrir 2 árum í febrúar.
1: Wow.
0: Og það sko endalaust skemmtilegu hérna eins og til dæmis hvað uppáhalds karókilagið? Það verður að vera perulagið í ávaxtakörfunni. Það One in a Million gott lag. Hvað perulagið?
1: Oh, it's a pick me.
0: Já, hvað perulagið?
1: Þetta hérna Ég vil geta vaxið eins og tré Í allar áttir alveg langt upp fyrir né Þetta rosa pick me svar sko.
0: Og vaxa og dafna
1: Þetta myndir að þú ert að keppi ætun og segir bara eitthvað með hérna Celine Dion
0: Já, já þú segir hérna sko
1: smá pick me
0: En sko þú segir hérna, allt eiginlega lígi sko Uppáhalds matur, kjúklingur Allt með kjúla, ég elska það
1: Það ekki lígi sko, kjúklingur
0: Nei, ég veit það, en þú veist, þú ert líka bara að fá þér hana ósaltaða sko
1: Já, ég veit það
0: Þú ókryddar, sko, þú kryddar ekki enn svona kjúklingin, sko
1: Nei, ég veit það
0: Þú ert að hendur hann minn í opn og svolta væli ef hans
1: er
0: vondur
1: Já, það ekki ég sem vera væli Það eitt plótir þennan að smakka matur minn
0: Ég veit það Áttu eitthvað idol sem þú lítur upp til í tónlistinni Mitt idol verði að segja In the moment er Dylja Pétursdóttir Ég dyrka hana á tónlistin hennar Kann svo mikið að meta orkuna Halló, hæ! Skrifar
1: Halló, hæ!
0: Kannsu að meta orkuna Halló, hæ! Í stórum stöfum Held að hún sé svona það hvað líkast í sem ég fíla
1: Æ, það nú alveg rétt
0: Já, já, ég hef gaman að þessu hvernig peppar þú þig áður en þú stígur á svið Ég hugsa alltaf að þessi æfing Síðan skema ég salin og fæ orkuna þeirra í láni
1: Há dramatísk
0: Það ekki annað hægt en að vera peppað þegar maður að lifa drauminn sinn
1: Dramatíska Margrét einhvern veginn
0: Já, það getur þú getur aldrei gefið þú gefur ángrís í öllum viðtölum pólitískustu svör í heimi
1: Ég veit það
0: Hvað stendur upp úr þáttökunni þinn í Idol hinga til? Það sem stendur upp úr alltaf fólkið Ég vegnast vini til frambúðar og umvafið með hæfileika ríkasta fólk lífsins Keppendur, fólk á bakvið, dómararnir Idol teimið, endalaust magna stuðningsliði sem ég elska mest heims og ætla að fá að henda einu takki á ykkur öll Þetta er líka bara, þú veist, það er allt vandralegt þegar maður að skoða eitthvað svona fyrstu skrefin
1: Ég veit það, þetta er svo mikið, því ég var svo mikið kennarsleiki sagði til í grunnskóla
0: Já, ég sé það hérna, hver er leiðilegasti dómarinn? Ég hef tilengjað með það að enginn sé leiðilegur Orka mín og annars fólks passar misvel saman en enginn er leiðilegur Ég elska þau öll Og líka hver er uppáhalds dómarinn? Þau eru öll uppáhalds Ég er bara leiðilegustu svör í heimi
1: Já, ekki til auka til jörð
0: Nei, nei, hvað það skemmtilegast að við tónlistina Hún gefur mér einhverjum Sorry
1: Æ, þú leilur
0: Nei, þetta er alltaf leið
1: Þú ert bara leilur
0: Nei, samt ekki
1: Nú er ég bara... verða fyrir einhver í mínu þætti sem gæti enda á mannusdeild á borði mannusdeildar
0: Sko, þegar þú hættir að segja ég sem mánaskít
1: Þú ert mánaskít
0: Þú ert
1: Ég er ekkert að segja þú sér það
0: Ok, ég ætla að halda á, ég veistu, ég
1: Ok,
0: höldum áfram, ræðum þetta bara betur Hvað er skemmtilegast af tónlistina?
1: Hún gefur mér einhverja tilfýringu sem ég Guðjónsmári
0: Já, sömu
1: Tveir.
0: Leiðir ég er,
1: Viltu að ég segi þrýr?
0: Ég er slakkur, ég er búin að slakka ég dró mig
1: Vinir
0: Verðum alltaf vinir
1: Í raun, andað inn, má heyra Andað út Chilla aðeins
0: Nei, þú líka gerða
1: Dóni
0: Þú ert líka svolítið dóni
1: Ok
0: Gerða eins og minni, í sverða, gerða Andaðu inn og út
1: Ísas
0: Eitt Ok, hvað er skemmtilegt við tónlistin Ok, sorry, hún gefur mér einhverja tilfinningu sem ég get ekki líst
1: svona Já, þú veitur aldrei fatta Svona eins og þeirra
0: Svona eins og þeirra Öddi og Sveppi gjótt nýja draumaseríu Þetta er ólýsanlega gott dæmi
1: Vá wow.
0: Hver vinnur ædóliða svona á lokaspurningin Við erum öll búin að sigra Allir með tölu sem tóku þátt Hvað meinar allir sem
1: Sigra
0: Ég elska að segja allir með tölu sem tóku þátt Líka bara þessi þúsund sem komust ekki einu svona dómarapröfu Unnu þau, ertu hreinskilin Unnu þau Jóna
1: Já, mér finnst það
0: Hættu þessu kjátt
1: Mér finnst það
0: Af hverju útskýrðu
1: Út af því að hérna, það, þú ert að sigra sjálfa með því að senda inn pröfu og fara út fyrir það
0: Og komast ekki inn Það er bara brjóla að gera ég held við höndum bara smá topp tónlist
1: Nei, nei, við vorum Það er að sína vanvirðingu fyrir fólk sem að hérna, það enda ekki allir í fimmtasæti
0: Nei, nei, ég veit allt
1: um það Það er að fimmtasæti og fát ekki vinur minn sem er samt á tekjulistan með einhvern veginn í tekjublaðin
0: Eða var slaka
1: Sem á ekki bóð til borna
0: Eða var slaka Eða var slaka
1: Eða var
0: slaka Ég fer að segja 3 Jónar Margrét. Þú skalt alveg fara að slaka á hér.

0: Undir leikur menningar nætur. Lögreglan hafði í nógu að snúast á menninganótt. Alls voru 244
1: mál. Hafði lögreglan í nógu að snúast?
0: Ha? Hvað mennur þú?
1: Vistu svo formlegur eitthvað?
0: Ég bara lesa grein hérna.
1: Já,
0: fyrir gerðu. Hvað, þú komið gestastæla?
1: Þetta voru gestastælar, það er eitt
0: hjá. Já, gestastæla. Lögreglan hafði í nógu að snúast á menninganótt. Alls voru 244 mál skráð.
1: 244?
0: 244. Og lögreglan hafði afskipti af fjölda ungmenna vegna áfengisdrykkju og foreldrar þurftu að sækja börnin sín til lögreglu. Þá var tveimur skemmtistöðum lokað eftir að í ljós kom að töluvert af ungmennum undir lögaldri voru þar inni.
1: What? Hvað stað getur það verið?
0: Ég ángrís veit ekki. Þetta fær mér til þess að spurja, hversu mikill villingur var Jónamarkið á sem aldri?
1: Engin.
0: Í alvöru?
1: Já, ég hérna, ég þorð, sko, ég náttúrulega bjó Akureyri þegar ég var þessum aldri Þannig að ég var eina sem ég gerði, þú veist, til að komast inn á skemmtistaði þegar ég var undir aldri, var að klæða mig í svona frakka setja mig rauðan varalit og svona leðurhanska
0: leðurhanska
1: og var í svona felt
0: í fur? Svona,
1: já, mommy purr
0: já.
1: Skál fyrir gælum sem segja
0: ur
1: í fur ég var að reyna að komast inn, þú veist, þá hétt þetta Vamos, hétt þá Amor og Akureyri og þá var ég að reyna að komast inn, sko, þegar trygg sem að systir mín kendi mér þá voru við, sko, að vinna með það að fara í svona leðurhanska og hún fór alltaf í felt ég pröfaði þetta eins og svona
0: rauðan bara klæði ykkur uppi svo var í 46 ára
1: bara dulagerfi rauðan varalit og með snúð og hérna
0: rauðan, þetta er bara
1: svo ég ímyndaði 16 ára, 17 ára pjakkur einhvern veginn að mæta í felt með svarta leðurhanska með rauðan varalit
0: Jóna, þetta er bara svo ég myndi setja svona gerfi nef með yfirvara skeggi og gleru og segja, góðan daginn
2: ég Grétar, ég gamall
1: nei, en sko
0: ég heiti Grétar
1: og ég gamall nei, en þetta virka ekki sko þetta var ekki töf, ef þú veist
0: hvað máttirðu vera lengi úti á þessum tíma? 16, 17, 18 ára
1: Ég er alltaf að vara heimavist þannig að með, það var enginn að pæla í sko.
0: Hvað varstu gömul til að fara heimavist?
1: Ég flutta heima 15 ára
0: Wow, svaka kall
1: Og varst að Býtu fyrir ekki að þú spurði mig
0: Ég er að grínast Dónin Varst að fara alltaf heima á réttum tíma eða varst að leifa þær að vera lengur úti? Varst að fylgja útivistatíma?
1: Sko Ég var ekki fylgja útivistatíma Kannski gerði ég það sko Þeir voru alveg, það var heimavista verði sem voru alveg fylgjast
0: Voru heimavista verði?
1: Já
0: En boga og spjót?
1: Já, svona með prentara og Ajax brúsa Alltaf að passa þrývalt
0: Prentara?
1: Já
0: Og Ajax brúsa?
1: Þetta er alltaf að leifi til að prenta og svo voru þið bara að spreja með Ajax Þeir voru ekki að gera neitt Eða þú veist, jú, örglega Ég manna ekki en þetta var Það var stemming sko Máttur aldrei koma inn, þú veist, þú máttur ekki koma inn með gesti eftir tíu kvöldin eitthva
0: Og var fólk að því eða?
1: Já Ég var bara... einsinn í herbyggi þegar þeir réðust inn í herbyggi og ráku vini mín af vestinni
0: Í alvöru?
1: Þeir þurftu bara að flytja á gistiheimilu hliðina og ég er ekki svona grínast Að þú máttir ekki verið undir áhrifum áfengi satna Þannig að ég var alltaf sko, ef ég var kannski búin að fá mér smá í glasi á til í glas
0: Varst að fá þér í glasi á til í glas? Ættu
1: að
0: til í
1: glas, smá viski
0: Kognjak
1: smá Campari og hérna græni vökvinn, hvað heitir hann? Ógistlega hérna
0: Mikki Finn,
1: já Í. Alltaf fulla Mikki Finn, hann er smá spes Getið bara fengir hokkipölfur og svona sleikja
0: Já
1: Veist hvað er þannig? Hérna, þá kom ég alltaf inn á hjælt á bíllyklum Eins og ég hafði verið að keyra
0: Já, þá var enginn að pæli því
1: Jú, þetta Hvað meinar ég 16 ára og ég bara rangið Skilur Þetta er ekki að virka
0: Drakkstu 16 ára, Jóna?
1: Nei
0: Þú varst að segja það?
1: Nei, ég held ég að fótt
0: Jóna Margrét byrja að drekka undir lögaldri
1: Nei, býta eins
0: Ertu rugglaður?
1: Nei, býta eins Hvað maður gaman alltaf fyrst þær í mennskóla?
0: 16
1: Já Nei, ég held ég að við alveg rugglaður verið orðið 19
0: Nei
1: En ég var að gera það sko undir hérna, augum fullandsins fólks
0: Nei Nei, þú varst bara ein full og 15 ára frá Akureyri.
1: Nei, ég fyrir ekki að við skulum passa hérna.
0: Passa orðin okkar, þau eru nú það dýrmætasta sem við eigum.
1: Vill að vera vítið til varnar.
0: Hver heldur að útivista tíminn í sumar sé?
1: Til 10.
0: Fyrir hvern?
1: Úr 16 ára yngri.
0: Nei, 12 ára yngri með að vera til 10.
1: Já, í sumar, fyrir ekki sumar, úlingar með að vera til 11. 12.
0: Nei, úlingar með að vera til 12.
1: Já, en svo veturna, þá var 16 ára, þá máttu bara vera til 10 og 8 eða úr undir 12.
0: Ég man nú sko
1: Veistu
0: þegar ég var í
1: leiðilegt að vera 11 og 8 mánaða
0: Já, ég fætur í desember
1: Og ég er í janúar reyndar En og þau eru að vera komin heim klukkan 8
0: Börn 12 ára og yngri með að vera úti til 8 frá 1. september til 1. mæ
1: Hvað Úlingar... heldur fólk að gerist eftir 8 kvöldi?
0: Nei, alveg, sorry, klukkan 8 Slaka
1: Ég er ekki að djóka, ég hélt í alvörunni að þegar klukkan eruði 8 þegar ég var 11 og 8 mánaða eitthvað að hérna að lögreglan væri þá farin á vapp bara með bara laserbyssur að í alvöru
0: laser
1: já já mitt að að skanna hvort það væri einhver undir aldri ég var sko ég ekki að djóka
0: já ég hélt að líka en löggan var samt
1: alveg bara hjúk þegar maður var kominn inn bara eina mínu í sko
0: en löggan var samt alveg á sínum tíma bara þú veist úti að leita litlum krökkum sjá hvort það voru úti eftir hann var það lítið að gera í vestmannum
1: Já, við líka bara lítið að gera á sem tíma Þetta var áður en að gervigrendin kom og skemmt allt hérna og fólk fór að
0: þrýti
1: gervigrendin og byssur og fólk fór að drepa
0: Gervigrendin? Hvað er það með málið að gera? Heldur að gervigrendin sé að prenta út þrýti byssur?
1: Já, þú veist bara að kenna okkur það
0: Nei, þú veist það bara
1: Jú, sko, þetta var líka fyrir samfélagsmiðluna áður en að fólk hætti að kunna tala saman Fólk var svo
0: Herðu, viltu kveðja áttræði Jónu Margréti í þrjár mínútur og bara kannski vera 24 eða kannski bara henda okkur yfir í Ösnögg skilaboð og koma tilbaka og fara í Judge Jóna því það eru stóru málin rétt í dag
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: Bara nýtt tekjublaðinu?
5: Ég veit ekki, allt nýttur að vera.
4: Erst þú í tekjublaðinu?
5: Ég veit ekki.
4: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is
7: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
8: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili Þetta verður ekki sterkara, steypustöðin
7: Við elskum þessar hellur
9: Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglun.
10: Vistu hverju stoppa þig?
11: Nei.
10: Þú ert einur.
9: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
12: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
11: Nei.
9: Dagbók lögreglu hefst í september.
13: Nei, slættu.
9: Aðeins á Scene Plus.
14: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
15: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
16: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
17: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: Mistu heimili í skóareldi og fengu $660 uppsagnargjald. Ertu búin að sjá þetta, Jóna Margrét?
1: $660?
0: Já.
1: Vá. Wow.
0: Hvað?
1: Það bara ekki eins og fyrir sko blómavasa.
0: Vó, wow, hvað menurðu?
1: Fengu 660 dollara í uppsagnargjald?
0: Já.
1: Hvað menurðu?
0: Þetta er bara hérna titillinn sko.
1: Já, ég að segja, þú veist, þú fengu $660.
0: Kanadískt par sem misti heimili sitt í mannskæðum skóareldi fekk heldur ótrúlega viðbrögð þegar það reyndi að segja upp interneti og sjónvarpsþjónustunni. Greg Brown og eiginkona hans komust undan Bradley Creek skóareldinum í Bresku Kólumbíu 1. ágúst með bílana sína og örfáar eigur. Húsið þeirra brann hins vegar til kaldra kola. Þegar eiginkona Brown sagði sambandi fjarskiptafyrirtækið Rogers til að loka áskriftinni var henni sagt að þau þyrftu annarkvort að greiða 660 kanadadollara í uppsagnagjald eða halda reikningnum opnum fyrir $10 á mánuði.
1: Ég hélt að vera að meina að þau hafi fengið $660 þú veist svona tryggingu
0: tilbaka?
1: Já.
0: Já, ég var bara wow, ég var að fara að segja hvaða töffaraskapur er þetta?
1: Nei, ég hélt að vera að segja
0: 660 ekki nýtt.
1: Já, ég hélt að vera að meina að þau hafi fengið $660 þú veist
0: uppsagnagjald bara, já, bara tilbaka.
1: Já.
0: Nei, þau sem
1: það hefði nú verið leiðilegt.
0: Þetta er bara basically
1: en það er rosalegt.
0: Já, ertu að pældu í því ef að þú hérna húsið brennur. Þú hringir upp á sín. Blessaður meistari, heyrðu, hérna brann húsið mitt þannig ég ætla bara hætt allavega áskriftinni eins og er. Okay, voru að borga 100 áskall. Yrði maður pirraður.
1: Yrði maður.
0: Enda interneti var með öðrum orðum hvað er þetta? Eftir að fjölmiðlar höfðu samband baði Rogers parið afsökunar og felldi niður bæði uppsagnar gjaldið og gjöld vegna búnaðarinn sem hafði eyðilast í eldinum. Hvað, hvernig myndi símtali fara fram hjá Hörðu Margréti og þjónustu verð sínar ef að þú fekir 100 reikning ofan á það að húsið brann niður?
1: Emmitt.
0: Eru þeir ánægð?
1: Alls ekki, ég held ég myndi tjöllast og ég myndi hendi fyrsta skipti í lífun í má ég fá að talk to the manager?
0: Veistu hvað ég myndi gera?
1: Ég býð eftir því, ég hendi þá línu. Can I talk to the manager?
0: Ég hendi næstu því í það daginn með drikkin. Þegar ég kefti 4 koktel sem voru 3 sopar
1: og klaki,
0: og klaki 90% klaki, 10% drikkur. Þá langaði með að segja fyrirgefinur, viltu koma eigandan? En þú veist, who cares? En þarna held ég að þetta væri fyrsta skipti á ævi minni sem ég myndi gera svona vídeo. Ef ég myndi lendi þessu, þá myndi ég gera vídeo og eitthvað svona exposa.
1: Sko, en þetta með can I talk to the manager? Það er alveg, þú veist, það er sem statement að hendi það.
0: Yeah, þú verður líka sko, ef þú ætlar að hendi can I talk to the manager, þú verður að vera með rosalegt sko.
1: En ég man sko þegar ég var að vinna til þessu þjónn og eitthvað svona, það voru einhver svona larvar sem vildu tala við yfirmanninn. Ég var eitthvað svona, þú veist, ég er hvernig leiðilega breytir einhver hvort þú tala við hann eða mig sko, ef eitthvað þá veit ég meira mynda mál út því ég vinn ég það alla daga.
0: Já, algjörlega, hinn er bara bak við tjöldin einhvern veginn. Og líka, þetta er ógstlega að fyndi, þú getur ekkert púlað þetta á veitingastað.
1: Nei.
0: Af því þú veist hvað, the manager er bara að fara að vera bara, og hvað? Ok.
1: En mér langar alveg svona einhvern tímann að hend, ég myndi aldrei gera og ég mun aldrei gera það
0: aldrei svo, segja aldrei
1: mér finnst þetta svo astnalegt
0: en ef þú átt inni fyrir því
1: og mér finnst þetta disrespectful gagnvart starfsfólkinu
0: en ef þú færði þessi vanvirðingu á þig þá máli kannski koma þér tilbaka og tala bara við hæstráðanda en ég er að segja að það þarf bara að vera svo mikið
1: mjög mikið
0: að þetta vera svo mikið sem myndi koma fyrir að ég myndi hendi let me talk to the manager að því, þú veist, ég líka bara þannig gaur. Og ég finnst smá bara svona hvernig maður að horfa á lífið eða ertu á veitingastað panta nautalund og fara kjúklingabringu, ég borða hana bara mér er alveg sama þú
1: veist,
0: já, ef þú pirrast við mistökum þegar þú fyrir út að borða þá er bara ekki þá er bara eitthvað að í lífinu ef að hlutir eins og traffíkin, þú ert eitthvað bíl sem hérna bílar sem pirra þig þegar þú fyrir ef að veitingastafurinn pirra þig að því var ekki alveg svo þú vilt þá ertu bara að frekja og þarft bara að endurhugsa þín mál og mér finnst það bara genuinely það breytir mig engu máli ef ég panta pizza með pepperoni og fæ pizza með skinku skiptir engu máli ekki kannski eða kemur svepp
1: en í versta falli getur þú sagt bara fallega bara heyrði þér einhver möguleiki að fá að henda vitlu spöntun
0: algjörlega, en ég er að segja
1: en fyrir fólk pirrast
0: nei, ég er að segja, ef ég væri á American Bar myndi að segja, heyrðu, ég ætla að fá hjá þér hamborgara og ég fengi nachos, ég myndi bara borða það
1: myndi að gerast á Amerika bara endur.
0: Ég veit að ég er að segja, þú veist, who cares?
1: Já, já.
0: Þetta er bara lífið er svo lífið er svo stærra heldur en eitthvað út að borða og tuða og kjafta. Þetta er meira bara, þú veist, sérstaklega út að kaupa er eitthvað sem kostar 2000 skatt. Ég hef einu sinni kvartað, þá var ég, pantaði ég sko, ég er mjög picky og pítsur.
1: Mm.
0: Borði ekki rauðlauk og sveppi og svona pítsu og eitthvað þannig. Og ég fekk einu sinni pítsu, pantaði og sótt hana 5 mínútur í lokun. Og ég pantaði bara pítsu, þú veist, með döðlum og chili og pepperoni. Ég fekk bara grænmetisveislu tilbaka, bara papriku, sveppi og rauðlauk. Bara
1: allt sem, borða ekki,
0: allt sem ég borðaði ekki á pítsu. Þá svona sendi ég bara daginn eftir Hæ, ég pantaði pítsu og það var ekkert til að borða og ég borðaði ekki fyrir daginn eftir þetta var eini matur sem ég átti Má ég fá nýjan pítsu? Þau sögðu já, máli dött
1: já.
0: Þetta er ekki flókt hennar þetta
1: Nei.
0: Notendamál verða rætt í trafíkinni til loka dags plánundunar

0: Hver er að gera þessar fáránlegu kannanir alltaf? Ég alltaf að sjá einhverja greinar á netinu
1: Já
2: Það svona oft átt að setjast niður á kortes fresti hver er að pæla í þessu? Hver er að gera þetta?
1: Við höfum oft rætt þetta inn í trafíkinni
0: Já, já
1: Að það að koma einmitt kannanir bara, þú veist, hérna Og þetta ást, mást ekki eftir könnuninni á, fyrir því af hverju maður á að gefa í svörtum sokkum í flugvél
0: Já, sem maður sé ekki að reka við, eða bara eitthvað fárónlegt Þetta bara ekki neitt
1: En það bara svona endalaust á einhverjum könnunum bara Og þess vegna betra að vera með birkitré í garðinum en ekki ösp
0: Nei, herðu, í gær Þá kíkti ég aðeins, eftir að við byrjum í trafíkinni, þá ég farin að skoða fréttamiðla bara dagstaglega
1: mér til skemmtunar,
0: sem alltaf fullorinn, sko, ég ekki til í þetta. Og ég rakst á grein hér á DFF 23. ágúst, póstað 10:30 bara á sunnudegi rétt fyrir hádegi.
1: Það eitthvað verið bara þunnur, bara...
0: Svona oft átt að pissa á dag, miðað við aldurðinn.
1: Líka áttu.
0: Áttu að pissa.
1: Hvað á ég að pissa oft?
0: Allir þurfa að sinna kalli náttúrunar og kasta af sér vatni. En hversu oft gerir það er mjög misjamt. Hamid Abbottadai, þakfara sérfræðingur. Hamid Abbottadai, þakfara sérfræðingur við New Victoria sjúkrahúsi segir að te kaffi áfengi.
1: Fyrir ekki náðu gera nafninu.
0: Hamid Abbottadai. Ég veit ekki maður. Það stendur bara. Geti áfengi og kolsýri drykkir geti valdið þess að fólk pissar oftar en eðlilegt er. Og svo segir ekkit, lítil börn geti pissað 8-14 sinnum daglega að sögn Hamid Úlingar pissa venjulega 4-6 sinnum yfir daginn En Hamid segir að hjá fullotnu undir 60 sé eðlilegt að pissa 5-8 sinnum að dag Hvað er það að pæla?
1: Fyrirgeðu,
0: hver er að pæla í þessu?
1: Hvernig ertu líka að mæla þetta? Og hver nennir að vera svona úrtaki í svona rannsóknum?
0: Já, myndið þú taka þess að hringir einhver
1: 511957, nennir að hringin ef að þú hefur verið úrtak í einhverju svona skrýttum rannsóknum því ég mjög ekki náhóði
0: Góð spurning, 511957 hefur einhver hringt í því með einhverja fárlega pælinga fyrir eitthvað svona dæmi
1: Já, það hefur verið hluti af einhverju svona rannsókn eitthvað svona, þú veist, hversu oft er mitt átt að pissa á dag eða
0: þú veist,
1: Út bara yfir höfuð?
0: Já, Good Housekeeping og Health Digest skýra frá þessu og segja með tímanum getur orðið erfiðar að halda nærfatnaði hreinum þóttan sé þvegin eftir hverja notkun. En dýkatíminn er auðvitað að háðu því hversu oft nærfatnaðurinn er notaður. Herðu, góðu punktur reyndar, góðu punktur. FM, góðan dag, hefur þú verið úrtakingur í fáránlegri könnun?
3: Já, sælugu, já.
0: Sællinir, herðu, ég kannast nú við minn mann á línunni.
3: Hvað segir þau?
0: Bara feskur, það Sólon félagi minn?
3: Já,
0: hvað að frétta?
3: Hvað fínt?
0: Ekki, hvað verið að gera þess að dagana?
3: Getur þau setja á lagið mitt?
0: Já, við setjum á lagið, hvað heiti það?
3: Löggan er að ná mér
0: Löggan er að ná mér?
1: En Sólon, hefur þú einhver tíma verið hluti af einhverjum svona skrýtnir rannsók?
3: Nei
1: Ok, herðu, við ætlum að kannski ef að
0: Já, herðu, bara gaman að heyri þér Sólun, þú ert kóngurinn
3: Já, sömulegis
0: Herðu, verðum við bandi
3: Já, bæ
0: Já, bæ FM, góða dag, hefur þú verið hlutað ykkur stektu úrtaki? Ekki gaman að gera
1: Halló, hann nú kannski svona Svari síman, ekki?
4: Já, halló
0: Halló, hvað segirðu þá?
4: Ég segi allt gott um þig
0: Herði, við erum hríkalega góð í dag Við erum að ræða svona steikt úrtöki svo, Við erum að könnun fyrir fram mig Svona ofta eftir að skipta nærfutum út Hefur þú einhvern tímann verið, þú veist, hluti af svona steikt úrtaki?
4: Já, reyndar
0: Herði, segðu okkur betur frá því
4: Hann Háir hafði sambandið mig Og var að taka rannsóknir á fólki sem hefði lendi bílsli Sem var að þetta sjóveiki Og ég var látið fara ánga nýrðir sett á mig eitthvað svona hattur með eitthvað nemum yfir allt hausinn bleitt á mér allir hárið og svo sett á mig svona svona gleru, þannig ég sjá ekki neitt en svona, ég var nýtt hvað það heitir
1: Ha? Býttu fyrir
4: og ég var sett á svona pall og látið standa þú veist, og hann var á hreyfingu
0: Býttu hvað, þetta er vísinda
1: Býttu aðeins

0: svona pall og látið standa, þú veist, og hann var á hreyfingu.
1: Bíttu, hvað, þetta vísinda...
2: Bíttu aðeins, var þetta rannsóknu við fólk sem lendir í bílslysi eftir hvort þið séu sjóveik eða ekki?
0: Nei, þá átti að hafa eitthvað áhrif á högg á höfuð og þá á fólkist að verða eitthvað sjóveikara. Ég skildi þetta ekki,
2: eftir
0: ég bara
2: að
0: sagði já. Já.
2: Hvað bull er þetta nú eiginlega?
1: Held að þau viti nú meir um þetta en þú, Jóna Margrét?
2: Já, ég, það sem, ég veit það, ég segja en þú veist að vera búið til þess að rannsóknar fólk til að komast á hjálm og húfu og hatt og glerugu og
1: leita
2: þau og...
1: Er þetta svipað og svona ofta eftir að skipta nærfötum út eða átt að pissa á dag meðan við aldurinn að þetta bara eitthvað?
2: Guðjón, ef það kæmi frétt, heyrðu, þeir sem lendi bílslys eru líklegri til að vera sjóveikir, þeir væri alveg sama.
0: En aldrei hef ég sé frétt með þetta og ég aldrei fengi að vita niðurstöðuna sko.
1: Herðu, góð punktu, hvað verður svo svo er fólk tekið í svona kannanir, það veit ekki hvað verður þetta.
2: Nei, ég veit það.
0: Herðu, það er ekki langt síðan, þetta var fyrir 2 ár síðan sko.
1: Og ekkert komið.
0: Ekki veit ég neitt.
2: Þeir eru glæðar að fá fólk til að koma niður til okkur.
0: Ég get alveg trúa því sko, þetta var stórfurðulegt.
1: Oj, hvað þú
2: finnst eitthvað fyrir þetta?
0: Nei.
1: Nei, frábært.
0: Ég var bara svo ógeðslega forvitin að ég eiginlega varð að sjá hvað þeir voru að gera.
2: Já, ég ætlaði mig að spyrja af hverju fórst.
1: Ég hefði alltaf farið, einhver myndi spyrja mig að koma í eitthvað svona bleita hárið og vera sjóveikur.
0: Þetta lúkkaði vel, þetta var háver að kalla skilur um að bara já, já, ég vil að vera í rannsókn og svo bara hvað ég komin út í.
1: Já, ég trefti ég mynda með það.
2: Þetta
1: var sem er æðislegt. Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
0: Já,
2: sömuleiðis,
1: þetta fannst mér eitthvað eðlilega fyndið. Hvað er liðið að gera?
2: Já, ég, veistu, það er þetta bara að búið bútur, sko, hérna, rannsókn um hverju sem er.
1: Það er þetta að gera rannsókn um rannsóknin líka. Við þurfum að fara að gera það, gera rannsókn á steiktum rannsóknum, eins og til dæmis hérna, sefur þú alltaf illa fyrstu nóttin á nýjum stað? Það er líffræðileg skýring á því. Örugglega eitthvað svipað jafn áhugavert og hversu oft þú ert að pissa.

0: Það er bara hárrétt. Ha. Jóna Margrét, ég ger hess bara.
1: Sælir kælir segi ég nú bara.
0: Ég ætla að fá að hendi alvöru shoutout. Nú sko tvö af mínum uppáhalds fyrirtækjum farin að vinna saman.
1: No.
0: Domino's með hérna nýja pítsu, góðgerða pítsa.
1: Já.
0: Í til styrtar gló styrtarfélags sem Já. Sem sér einmitt Reykjadal.
1: Þú varst að vinna þar.
0: Ég var að vinna þar í tvö ár held ég sem eru sumabúðir fallar og einhverja ungmenna og það rosalega gott og fallegt starf þannig ég mæli bara ég get ekki annað en mælt með að fá sér góðgera pítsuna allur hérna hvað heitir
1: ágóði.
0: Þetta? Allur ágóði sem þú setur í fer beint til Reykjadals og þetta heldur
1: með svona, meira Já, svona
0: þetta líka bara skipti máli
1: Já,
0: því, það sem að ég kynntist í þessu starfi að mikið að sko þessi heimur ekkit byggður fyrir allt fatla fólk
1: Nei.
0: Og þú veist, þess, þau þurfa að lúta fyrir það sem þýðir basically bara mörgæm hafi ekkit að gera yfir árið
1: Já,
0: þá þarf bara að vera svolítið með sterkt styrtafélag
1: Já.
0: Sem til í að grípa þetta fólk, gera eitthvað skemmtilegt allan ársinsring,
1: Já.
0: En ef þú ert ekki búin að ákveða hvað það að fá þér í kvöldtámæli með góðgera pítsunni hjá Dominos
1: við vorum að smakka henni náðan frammi og hún geðvik
0: hún líka bara hotl
1: þú veist alveg, ég alveg svona pikmi ég fem bara skink og pítsu
0: ég veit að þú pikmi í öllu
1: já, en þetta rosaleg pítsa
0: já, rosaleg góð pítsa bara takk Dominos fyrir að halda svona fallega þetta æðislega starf já. Fyrir maður henda okkur yfir Jósnögg skilabóð og koma tilbaka eftir minn en mínútu
2: í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: komin tími til að bera á pallin vertu við sem að nota kjörvara eina mest seldu viðarvörð landsins Kjörvari Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
4: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Hey, skólin að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sagtum núna á söngskóli.is.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
8: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Já, þetta trafíkin eða kannski ekki. Kannski eru á plata.
0: Alltaf svona helgspull sem tekur þegar þú opnar ekki með eitthvað svona. Það alltaf, það annarkur tvennt. Og hérna, ég ætla ekki að segja
1: frá... Vítið á bylginni.
0: Já, ég ætla ekki að segja frá leyniverkefninu mínu. Það kemur í ljós bráðum.
1: Ó, bara spennandi tíma framöndan, hefur Guðjóni.
0: Spennandi, nei, ég nú ekki meina þannig, þetta nú eina trafíkarinnar, svolítið skemmtilegt sem
1: ég
0: nú bara undirbúið svolítið skemmtilegt fyrir því sem kemur á næstunni.
1: Ok.
0: En þú annarkvort byrjar innkomið því að segja, ha er trafíkin, ha er að sjálfsögðu trafíkin, eða bara eitthvað, þetta bylgjan, nei, djóka FM, og veistu hvað, ég hef gaman að því.
1: Já, er ekki.
0: Ég bara gaman að því, ég ætla ekki að fara að ljúfa því, sko.
1: Nei. En klukkan orðin 5 hér í trafíkin.
0: 5?
1: Já, hér í trafíkin. Og við erum í góðum gír og við verðum bara að viðurkenna það. Við erum að fara að tala hana hérna Böbbi Vanga. Hún spákona mikil.
0: Og við höfum rætt hana áður.
1: Hún þetta dáin.
0: Já, við höfum rætt hana oft áður.
1: Já.
0: Hún var blind kona, gömul.
1: Já.
0: Sem hafa mjög góða hérna...
1: Spá.
0: Mjög góða spá.
1: Sérstaklega svona fyrir tímanum í dag, en hún dó held í 1802.
0: Já, en hún, það er samt ennþá 1802 slaka. Það Baba Vanga hefði dáið 2024
1: eitthvað Baba Vanga dæ
0: Það svona 2024 Ekki setna síðan 2020
1: Baba Vanga dæt 1996
0: Já, bara árið áður en ég fættist
1: Já.
0: Hún spáði hluti
1: And
0: sem er að gerast
1: August.
0: Og allt sem hún hefur sagt
1: At the age of 84 In Já. Sofia, Bulgaria
0: Og allt sem hún hefur sagt Hefur Jú, komið upp Og nú hún farin að sess að ég með tvær geimverufréttir í dag. Því að yeah. Baba Vanga vill meina það að sé geimveru á leiðinni. Ha?
1: Já.
0: Ertu spennt að heyra?
1: Já, ég skal fara inn í þeim opnum hug en þetta bara eitt af þessum enn eina bulli sem að þú kemur með þegar þú kemur geimverufréttir.
0: Nei, þetta Baba þetta, Vanga?
1: Nei, þetta bara bull.
0: Þetta bara grein á hérna, hvar þetta?
1: Guður
0: þetta
1: smári.
0: Inn á Devaf
1: Guður smári
0: Hérna sérðu, hérna Baba Vanga, hún ekki sem með augu Hver hlærið það því? Ha, Jóna Ertu að hlæja því hún sé ekki með augu? Hú veist þessi kona er dáin, sko Pff, ég verð að sé að puff Ertu lagi? Herðu, hvað að þér? Þetta Jóna sé eitthvað aðeins eftir sig hún sá Böbu vanga hérna, myndavenni og hún var mjög gömul þegar hún dó og var ekki með augu og hérna Jóna eitthvað heiga erfna
1: Akkur er það að bulla, ég var að reyma skóna
0: Reyma skóna? Vill maður hendi smá topp tónlist og fara bara beint í stóra baba vangamála
1: En veistu það ekki vera að bulla upp á mig, ég var að reyma skóna
0: Þú varst að grenju hlátri, þú sást einna hálta ána konu
1: og mynd Alls ei,
0: en
1: alls
0: ei En veitú, ætluðu við ekki að ræða við gervigrindina með SB?
1: Alls, jú en
0: Þú að gera það næst?
1: Ég ekki vera að bulla
0: Ég sverða upp á líf móður
1: minnar Guðjón Smári

0: Mér langaði svoleiðis að prufa að fara með opnum hugin í þetta blessa gervigreinda bull þarna og gervigreinda heim. Og mér langaði að bjóða gervigreindinni að vera með okkur í einni innkomu
1: Já.
0: Og ræða ESB. Og ítla stilla hana af. Hæ, gervigreind, nú heitir þú Grétar og ert hluti, eða þú heitir Gréta og ert hluti af útastættinum traffíkin í einni innkomu. Þú ert núna bara þáttastjórnandi og við ætlum að ræða ESB.
2: Já, kjækjað, ég með. Sko, þegar fólk talar ESB hér heima, snýst þetta oft tvo stóru hluti.
0: Ok, geggja að heyra
2: Og svo,
0: geggja að heyra, það frábært
2: Já Heiður, í alvöru
0: Já, minnst að geðvik
2: Það sem gerir umbræðina flóknari
0: Ég veit
2: Er að sumi sjá kosti stöðuleika
0: Já, einmitt
2: Og
0: það er nefnilega Fyrirgjöð, hérna
2: Nei, segðu
0: Hérna Jesus, maður Guðjón, hvað finnst þér með ESB?
1: Herðu, hérna Greta, ég að pæla með ESB Við erum bæði bara svolítið óviss hver eru kostirni við já og hver eru kostirni við nei
0: Nærðu að segja stuttumáli?
2: Já Í stuttumáli Kostir sem fólk nefnir oft eru stöðuðari gjaldmiðið ef við tekum upp evro mögulega lægri vextir og minni gengisveiflur
1: Greta, fyrirgjöðu sig að trubla Ertu til að tala mér á mannamáli og útskipta fyrir einhver sem við séum 12 ára
0: Já, hættu sig bulli
2: Já, auðvitað Hugsa þetta svona Að fara í ESB eins og að gangi í stóran klub Þú fæl redlur en líka stefni Kostir meira öryggi í
1: peningamálum
2: og auðvaldara að selja vörur til annara landa
0: í klubnum Vá, hvernig leðilegt maður
2: Og kostir
0: Þetta rosalega leðilegt
1: Geturðu gert aðeins meira spennandi og skemmtilegt
0: Við erum bara að ræða saman Viltu ekki vera einóka hérna innkomuna?
1: Bara spjalla
0: Já, ég að grínast Fyrirgjöðu, Greta, ég var að grínast Fyrirgjöðu Fyrirgjöðu
2: Tökum við þetta í léttum dúr
0: Ha?
2: Ímyndan þér ESB
0: Nei, ég
2: eins og risastórum bekkjarhóp
0: Ha?
2: Í
0: Já Hérna, fyrirgjöðu, Greta, fyrirgjöðu hérna, hefur verið í útvarpi áður?
2: Já
0: Ertu
2: ég
0: viss?
2: Hef verið að æfa mig í útvarpi
0: Ertu viss?
2: Já
0: Í alvöru?
2: Já
0: What?
2: En segðu mér Já, en ef þú myndir útskýra þetta fyrir yngri krökkum hvað finnst þér mikilvægast að þau skilji?
1: Ég sko Greta, ég verð að spyrja einu hvaðan fékkst þinn að reym?
2: Já Fyrir krakka myndi ég einfalda þetta í litsvinnu
0: Sko, ok, getum við hætti að tala um ESB Nú ertu bara að fara að bylla Og Guðjós bara var að spyrja þig hvar þú fjekkst hérna reym sem út með
2: Já, reymurinn er bara íslensk áhersla Ég reyna að tala skýrt og sjölust eitthvað sjöstak sem þú vilt að ég stilni í framsagninni
1: Sko, ég verð nú bara að segja fyrir mitt leiti ég ekki að mynda á eitthvað leiðilegan hátt en það hljóma bara eins og ég sé að tala við manneskju frá landi sem ekki eins og til
2: Á, hvað fyrir það að segja það?
1: Já, ekki máli
2: Þá stilni ég mig bara á
0: Greta
2: Já
0: Íslenska þannig að við sko leggjum áherslu og seinasta atvikið í orðinu
1: Og R og S þannig. Og eð
0: Þannig að þú er að
2: Það fyrir ábending þannig
0: Já, hún er
2: að Ok, ég skal vera mennvitadru áherslu á seinasta atkvæði
0: Já
2: Segðu eftir þetta sjómar betur núna
0: Engi munur sko
2: Skil Ég skal Herðu? Tala
1: Eitt sem ég til að gera ánum hvað um gervigreindina Gervigreind, ertu til að telja upp á 20 eins og sért alveg að fara að gráta og hlæja eins mikið og getur á sama tíma
2: Allt að lægi Tilbúin
1: Já, ég tilbúin
0: Já, við erum tilbúin
2: 1, 2, 3, 4
1: Nei, miklu yktara, miklu yktara
0: Nei, hún er að hlæja ótrúlega mikið
1: Hlæja og gráta eins mikið og þú mögulega getur
2: Allt að lægi, ég reyni 1, 2, 3, 4
1: Miklu meira, miklu meira og meiri sorg
0: Greta, fyrirgjöðu
2: Já
0: Geturðu frekar bara hlæja mikið fyrir okkur núna í 20 sekundur 1, 2 og byrja
2: Ég get ekki haldið upp í löngum sláturskabla En ég get hjálpað með talningu eða útskýringar í staðinn.
1: Nennir að telja bara 20. Sorry, Greta, þú ert að taka svo mikið fram úr maður, Jesus. Nennir að telja bara 20 og hlæja eins mikið og þú mögulega getur þannig að þú ert farin að öskra.
2: Allt að lægjum. Ég geri stutt að sprengju að þessu.
1: Já.
2: Eitt, tveir, þrýr, fjórir.
0: Já, já.
1: Þetta hljóma nú bara eins og...
2: Sex.
0: Takk fyrir þetta. Wow. Þetta er ástæður því að ég fíla ekki gervigreindina sko.
1: Nei, Jóna, þetta er ástæður ég elska gervigreindina, ég er ekki tjóka Þetta var eitthvað fyndnasta Líka, ég er ekki tjóka, Jóna að horfa á þig eiga samskipti við gervigreindina Þetta er svo að horfa á nýraða ömmu mín að tala við smápa
0: Ég veit
1: það Hvað er þetta?
0: Ég veit það
1: Þetta er bara vitlisa Jöfull, hafði ég gaman að þessu maður
0: Bull
1: Ég væri til að bara innlega bara í þriðja stólinn hafa bara gervigreindina til að blaðra við þig
0: Nei, ég nefnir ekki, ég pirru, ég ekki grínast
1: Þú eru líka drulli Hvaða ömuleg reymur var þetta?
0: Ég

0: That's going to do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego. I'm Ron Burgundy.
1: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
2: Eitthvað nýtt í fréttum?
3: Ekki þennan tón, Jóna.
4: Nei, ég bara segi að þú ert útarsmaður ársins, þetta var rosa gott skipting hér.
3: Hinn góðsögna kenda blinda búlgarska spákona Baba Vanga er að sögð hafa spáð fyrir hryðjuverka árásirnar Bandaríkjunum 2021. Andlát Díönu prinsessu heimsfaraldur kórónuverunar. Svo fátt eitt sé nefnt. Nú þessi þekkta spákona sem lést 84 ára aldri, 1996, En einu sinni komin í sviðsljósi því aðdáendur hennar segja að tveir af fimm spádómum hennar fyrir 2026 hafi nú ræst.
4: Ertu ekki að grínast?
3: Nei, það eru því enn rúmir fjórir mánuður til stefnu til að hinir þrír spádómarnir geti ræst. Viltu vita hverju þeir eru?
4: Já.
3: Ok, þú ætlar ekki að hafa neitt náhuga á þessu.
4: Fyrirgjöðu þetta dónaletta mér.
3: Andar.
4: Ég með gestastæla.
3: Já, þú búinu með gestastæla eiginlega bara síðan í þrjú, svo þrjú í dag.
4: Já, réttjar, fyrirgjöðu.
3: Sveðu fyrirgjöðu, myndu það.
4: Fyrirgjöðu, ég meina.
3: Þessi spátumar snúast ekki heimsfrið eða við vinnum öll í lottóinu. Sumi getur nú bara frekar svart sínir.
4: Ná.
3: Pjöf.
4: Já, bara pjöf.
3: Új, bara. Eitt þeirra snýstum að hún sögð að hafa spáð því að risastórt geimfar komið til jarðarinnar á árinu. Yeah. Nánar tiltekið í nóvember. Það ekki hægt að segja þið neitt.
4: Fyrirgjöð.
3: Má ég tala?
4: Já.
3: Svo getum við rætt hvort þessum sammálið ekki.
4: Fyrirgjöð er réttjör.
3: Eitt þeirra snýstum það að hún sögð að hafa spáð fyrir því að risastórt geimfar komið til jarðarinnar á árinu. Nánar tiltekið í nóvember. Hún sögð hafa spáð því að geimfar komi inn í lofthjúp jarðar og þar með komist mannkyni í fyrsta sinn í sambandi vitsmuna verur frá annari plánetu. En spá, hættu að gera píð.
4: Fyrir ekki.
3: Viltu hættu, ætlar að hættu að gera píð?
4: Já.
3: Veistu hvað það dónulegt?
4: Það réttjar.
3: Þú veistu það þegar ég að tala ekki fyrir píð. En spádómurinn þó, Jesús Krista, ekki hægt að tala.
4: Fyrir ekki, ok.
3: Ok. En spádómurinn þó óskýr að vissu marki því ekki ljóst út frá spávanga hvort geimurinnar koma með friði eða í vígahug. Ha.
4: Já.
3: Baba Vanga spáði því einnig að þriðja
5: heimur. Baba Vanga!
4: Minnst það sem þú getur gert er að votta virðingu og,
3: til hennar látnu.
4: Og bera nafni rétt fram.
3: Fyrirgeð.
4: Segðu bara Baba Vanga.
3: Ok, ég ætla að byrja på nýtt. Baba Vanga spáði því einnig að þriðja
4: heimur.
3: Já. Ég sagði Baba Pjöf. Vanga Pjöf þú sjálf
4: Já
3: Varst það suss á mig
4: Já, að því að verðu virðingu
3: Þú hlóst að hann væri dáin og með engin augu
4: Alls
3: Þú varst að hljóa því, hlægjaði, ég sverða
4: Nei, ég, þú getur ekkert svarað það
3: Ég sverða upp á móðu mína
4: Nei, þú getur segulínu. Það ekkert
3: Jú, að því þú varst að því
4: Ég var ekki að því
3: Vanga spáir því einnig að þriðja heimstyröldin hefist á þessu ári Túlkendur
4: Er
3: hún nú ekki búin eða? Hvað ertu að meina þ Það því þú tókst svo hrikalega á því í ræktinni
4: Jésus Almátt Gleymi í stundum að þú ert svona sjómli og ég svona
3: Ég gleymi í stundum að þú ert svo mikið sking Erðu hérna, jæja Vinir,
4: túlkendur Slakaðu á
3: Sömu leiðis, þú veist því þú byrjar og svo svara ég
4: Þetta ertu 12
3: Ertu 12 sjálfur
4: Þú byrjar
3: alltaf á Já, mér alveg, þá ég bara 12 Já Ég ætlaði bara, nei, skiptir ekki máli Túlkandi spádóma hennar telja að þessi spádómur feli sér í að kínverja ráðist á Tævan Þeir telja einnig að þessi spádómur feli í sér að spennum
4: Hvað er að gerast fyrir utan með fyrirgjöð? Það eru bara gröfur og traktorar að keira einnig fyrir utan
3: Ég er aldrei að fara að tala aftur í svona þætti
4: fyrirgjöð.
3: Nú er tónlist til sex
4: fyrirgjöð.
3: Það er hálftíma eftir svona þætti Ég heldur að trufla með 20 sinum Vá, hvað þetta pyrrandi maður Þeir telja einnig að þessi spádómur feli í sér að spennuna milli Bandaríkjanna og Rússlands Hvað lærðu því?
4: Ha?
3: Akkur lærðu því?
4: Nei, mér finnst þetta bara áhugavert
3: Lærðu þá?
4: Já
3: Við erum stigmagnast og enda með átökum Ekki má gleyma að taka stríð Rússlands og Úkraínu með í reikningin Þriðji spádómurinn sem hefur enn ekki ræst er að Vladimir Putin munir hrökklast frá völdum fyrir áramót og nýri leiðtogi taka við stjórnartaum
4: Býta eins
3: Býða? Hvað var ég að býða?
4: When did Putin
3: Hún er ekki að segja Putin, hún er að meina hún náði nefnilega að spá það að það myndi koma maður og taki við Rússland illa sjáðu til
4: Ok, en er hún vill hún meina bara að vera látið mér Putin hann var ekki tekin til valda
3: Á, svo þægilegt að vinna með þér í þessu hérna
4: Hvað meinarðu? Hann var ekki tekið
3: til valda. Þetta dregur ekki kraft. Nei, hún er spákona. Hún er spákona.
4: Ég spáðum bara fyrir að Vladimir Putin myndi koma og taka við Rússland.
3: Hefurðu séð Bubbu Vanga?
4: Hef ég séð hana?
3: Já.
4: Já.
3: Ekki með augu. Vaga, vang, Baba Vanga er sögð hafa spáð fyrir öfluga jarðskjálft á árinu sem eruð mörgum að bana og olli mikill eyðileggingu. Hún er einnig sögð hafa spáð fyrir gróður að akkur tussar.
4: Ég veit ekki.
3: Hún er einnig sögð hafa spáð
4: sem ekki vitleysa.
3: Þetta Baba Vanga. Hún er einn virtasti.
4: Ég veist ekki einu sinni hvað hún heitir í alvöru.
3: Jú, Baba Vanga.
4: Nei, hún heitir það ekki neitt.
3: Hvað heitir hún þá?
4: Baba Vanga, heldur hún heiti það í alvöru?
3: Baba Vanga?
4: Skrifaðu, what is the real name of Baba Vanga? Hún heitir ekkit Baba Vanga.
3: Ok, fyrir gefðu að ég sé ekki nafnaleg með Baba Vanga, fyrt, það stendur bara hérna grein.
4: Skúklaðu, what is the real name of Baba Vanga?
3: What is the real name of Baba Vanga? Hvað ætla að koma upp? Vangilia Pangeva Dimitriova.
4: Já.
3: Leitur Vanglia Pandeva Gustrofa.
4: Mér stæli virðing að þér að kannski bara vita hvað hann heiti eða ætlar að tala
3: svona mikið um hana. Af hverju?
4: Putin tók líka við 2012, Baba Vanga dó 1991 eða eitthvað.
3: Hún er spákona. Þú veist, ég er ekki að ná, af hverju þú ert ekki að fatta þetta?
4: Þetta er bara bull.
3: Þetta er ekkert bull.
4: Þetta er þetta bull.
3: Ok, ég sverða, þegar geimverurnar koma í nóvember, settu á silent eða þú færð ángrins.
4: Ég fæ puttan.
3: Puttan? Hvað meinarðu?
4: Kann ekki
3: Settu dótið þetta á silent. Nei, einn á móti, tveir, þrýr.
4: Ég voru vinnir.
3: Já.
4: Eru börn að hlusta?
3: Já, það rétt.
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
6: Gagnameistarin fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
8: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
9: You're not alone in here.
10: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
11: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkinn.

0: Ef ég næ Ok, ég ætla núna að fara með þér í frétt Vertu með gjörsamlega opin huga og láttu mig genuinely vita hvort þetta hafi breytt já, ásýn þinni og geimverur ekki
1: Ok, ef ég gerir það
0: Já
1: Ætla þetta að skutla mér heim eftir vinnuna
0: Já, ég ætla að gera það
1: Ok, þá skulle ég fara með opin hug inn í þetta
0: Rykugur pappakassi sem var
1: Getur ekki byrja á geimveru frétt með rykugum pappakassa
0: Ok, þú var ekki fara heim þá
1: Ok, fyrir ekki
0: Rykugur pappakassi sem var keiftur á enskum flóamarkaði reyndist luma á mjög merkilegu og óvenjulegu innihaldi Á milli gamalla skjala og alls konar skrans Lá áður
1: og alls konar
0: Skrans
1: Nú, hvað það?
0: Skran Veistu hvað skran
1: Nei
0: Alls konar dót og drasl
1: Já.
0: Lá óður óþekkt bréf frá 1953 Í því lýsir kona því þegar hún og eiginmaðurinn að sáu fljúandi furðulhut svífa yfir Durban í Suður Afríku Bréfið verður selt á uppboði á næstunni og telja sérfræðingar að mikill áhugi verði á því sem þetta sé eitt áhugavert að skjali frá þeim tíma úr einkasafni fljúandi furðulhuti Það var Barbara Grives sem skrifaði bréfið þann áttunda
1: Við getum þetta ekki
0: Hvað?
1: Þú og hérna, ég veit, hvað með þig og geimverur?
0: Ég hef bara mikið áhuga á þessu og drauga og zombies
1: Hefur áhuga á einhverju sem hefur bara aldrei eins og snert jörðina?
0: Jú, geimverum
1: Og ég segi það, geimverur hafa ekki komið til jörðar
0: Segir
1: Ég
0: Þú veist ekkert raskat það Hvað heldur að þú einhverju smápíka á FM hérna
1: Fyrirgefðu
0: Ég segi fyrirgefðu Ég byrst afsökunar
1: Já, og meinta
0: Ég byrst afsökunar og ég meina það
1: Já Slaka
0: Já, ég slakur
1: Slaka
0: Ég bara hérna
1: Herra, teki blað
0: Herðu, þú ert bara búin að vera með stælaðið mér allan dag Slaka þú líka
1: Tveir
0: Já, ég rólegur
1: Vilt það segir þrýr?
0: Ég rólegur þú skilur ekki, þú getur ekki sagt 1, 2 og 3
1: Vilt það segir þrýr?
0: Nei, og þess vegna slakaði já
1: Ég ætla bara að segja Þú með þess að gerfi, hérna, geimveru tal
0: Gerfi geimveru tal
1: Þetta bull bara
0: Bull, þetta grein á djöfaf, hvernig getur það verið bull
1: Með eitthvað skjál sem utanum það sjál Með eitthvað fólk sem að sá Hlustaðu,
0: ég ekki búin
1: Þetta verður okkur fyrst þessi fólk sem flugvél Fyrir ekki, ok
0: Hún segir að þau hafa verið sammála með þetta gæti ekki verið flugvél Hluturinn hreyfist í fyrstu En var svo nær kyrri langan tíma Steig síðan hátt upp Þar til hann hvarf sjónum þeirra frá Barbara skrifaði upphafi bréfsins með húmor eða leiðaljósi Hún vonaðist til að Muriel myndi ekki að halda hún væri farin að drekka áfengi í ótæpilegu magni þegar hún læsi að Barbara teldi sig á þessi fljúandi furðulut Það sem er einn áhugaverðast við söguna er að Barbara og Tom voru ekki þau einu sem sáu undarlegan hlut á flugi þennan dag Tveir flugmenn úr suður afríska flughernum tilkynntu einnig svipaðan hluti
1: við bitaðis.
0: Þetta er síðasta setningin. Tveir flugmenn úr suður afríska flughernum tilkynntu einnig svipaðan hluti við Durban þennan dag. Þeir voru sikkur í flugvélni þegar þeir sáu hlutin.
1: Hvernig getur þetta ógíslega leiðlegt?
0: Nei, sem í alvöru, hvernig getur þetta verið eitthvað annað en bara sönnunum það að séu til geimverur?
1: Guðan, þetta er svo ógíslega leiðlegt.
0: Nei, ég sverfa.
1: Getur ekki verið einoka innkomur með einhverju svona ógíslega leiðlegum fréttum?
0: Heyrðu.
1: Fyrirgefðu. Og ég meina.
0: Okay. Ég mun bara aldrei tala aftur þessum þætti
1: Jú, ég elska þegar þú talar En þegar þú kemur svona leila fréttir Og svo langt okay. Ég er löngu búin að missa þráðin
0: Þetta er búin að vera minn uppljóna þættinum í dag Þú ert búin að vera reið og ert búin að skamma mig Og finnst dótið sem ég segi leiðilegt
1: Já, ég meina, það er kannski bara rétt Þú getur ekki komið með fyrsta minna innkomu
0: Þetta eru fjórar mínútur
1: geimveru Langur pistill
0: Já.
1: Allir löngu búin að missa það
0: Nei, þetta er það sem fólk vill heyra
1: Fannst eitthvað pappakassi í útlöndum?
0: Wow. Nei, rykugur pappakassi með skjölum frá 1953 Heldur að þau viti hérna, Heldur að það sé eitthvað bara fake Þú getur ekki þess að búa þetta til
1: Auðvitað getur þú búa þetta til
0: Nei,
1: það með Íslendingasögur
0: Fólk myndi ekki detta þetta rugl í hug
1: Ert náttúrulega tólf
0: Þú ert sjálfur tólf, þú getur ekki einu sinni bara hlusta og haga
1: Þetta hlusta ég
0: Nei, greinilega ekki
1: Þú veist, þetta er bara, ég skildi
0: Nei, það er bara strax og ég segi eitthvað sem þér líkar ekki Þá færðu beinni

0: Svon er háfaðin í þér allan helvíti státtin. Það bara, ég ekki tóka, ég held að fólk fatti ekki alveg partíð sem í gangi mitt í laga. Jóna bara, ég ekki tóka, lag fyrir á, við setjum á lag og Jóna allan tíman eins og þarna var þetta heitir að með, og Jóna allan tíman heitir að með tjálega. Maður, ég heyra.
1: Wow, já, já.
0: Maður svona, þetta orðið bara svona eins og white noise hjá mér. En Jóna,
1: já.
0: Getur þú klættið hans í sloppin því ég þarf að fá Judge Jóna right now real quick, sko.
1: Ég bara sé, ok.
0: Pappin sem skildi 7 ára son sinn eftir á Fuji fjallinu.
1: Já, Fuji.
0: Fuji. Fuji.
1: Fuji.
0: Fuji.
1: Maður segir Fuji.
0: Maður segir Fuji. Ukulele.
1: Ukulele.
0: Ukulele með hvalakvinni. Fadir fór í göngu upp í Fuji fjalli í Japan með 2 synum sinum. Þegar yngri sonurinn sem aðeins 7 ára var þreyttur í 2000 metra hæð. Þetta sönnsaga. Ákvað faðirinn að skilja hann eftir og halda göngunni áfram með eldri sinnum. Starfsmenn fjallakofa fundu drengin og litur lögreglu vita. Þegar lögreglan fann föðurinn var hann enn á leið upp fjallið. Drengurinn beið eftir honum í 8 klukkustundir einn og órólegur á meðan það ringdi í fjallslíðunum. Ákjaranir. Barnið hann 7 ára. Skilin eftir í 2000 metra hæð. Engin fullorinn var eftir með honum. Það ringdi á meðan hann beið og faðirinn var í burtu í 8 klukkutíma. Hann ákvaða væri mikilværi að komast á toppin með eldri sinnum en snúa við með þeim yngri. Mögulega svona það sem að pappin hafði að segja við þetta var, þú veist, drengurinn var bara orðin og þreyttur til að halda áfram. Faðirinn taldi þetta bara staðinn mjög öruggan og hann geti búist við að ferðin tæki miklu styttri tíma en 8 klukkutíma. Og dómurinn, hversu slemt fóldri er þetta frá 0 upp í 100?
1: Þetta grínast.
0: Nei, nei, þú veist, mér finnst alveg hvað
1: þetta bara hætt.
0: Nei, veistu hvað, það bara hætta við bara fara, nei, alvöru, þú ert búin að fara alla leið til Fuji, Fuji allara, nei, ég að segja, ég ekki að segja þetta að skilja barnið þetta eftir en einhvers staðar er samt línan þar að þú getur ekkit bara hætt við upplifunum sem ert að borga fyrir að sjá að fara bá fjalli sjá til
1: Bjániðin
0: Bjánið þinn?
1: Ég var nú að borga einu sinni fjár til þess að fara upp á Etna mountain sem er eina virka eld, stærsta virka eldfjalli eitthvað í Evrópu
0: og, hvað varst þú og hvað meinar með því?
1: Hvað meina ég með því?
0: Af hverju varst það því og hvenar og af hverju?
1: Ég var á Sikiley.
0: Varstu Sikiley?
1: Ég var á Sicily.
0: Já, Sicily.
1: Og hérna.
0: Í villu.
1: Og ef ég væri, ef þetta hefði komið fyrir mig þar, ég hefði nú bara snúið við, sko.
0: Ef þú væri pappin?
1: Já.
0: Nei, ég er að
1: það
0: segja.
1: Það er eiginlega skapar þú að taka barni af þér, þú átt ekki að umgangast börn. Þú ert sjálfs elskur hérna að hugsa bara eigin hagsmuna rass þegar þú ert sko faðir þótt að vera að passa að það að vera með hagsmunu barnsins þíns í fyrra rúmi.
0: Hérna,
1: ég er slaka á.
0: Ein pæling.
1: Já.
0: Hvað áttu svona reið í dag?
1: Æ, ég veit ekki. Mér finnst þetta bara umhyggjuskapur.
0: Já, ég veit allt það, en þú ert búin að vera hérna reið í hverju einustu innkomu bara síðan klukkan 2 í dag.
1: Er rétt, ég held að þetta sé bara ég, þú veist, er bara þessi tími hjá mér.
0: Hvaða tími?
1: Bara tími ánar sem er.
0: Núna?
1: Já.
0: Mér finnst einhvern veginn að það sé alltaf.
1: Já, reyndar, það það mjög oft. Ég bara tensuð.
0: Ég sé það, þú búin
1: mjög... Ég fekk 2 martraðar í nótt og... Mikið ofnæmi.
0: Talandi að vera 12, sorry.
1: Var mikið ofnæmi í nótt, mikið. Og frjókoninn og svona.
0: Það er svona perruð þettunum.
1: Já.
0: Það er nú ekki meira til að koma jónu
1: í ógjöpæðin. Jó, fiskur í matinn.
0: Já, við borum reyndir ekki fisk. En hérna þurfum við ekki að ræða líka Instagram story hjá mér sem fór í loftið hérna helgina.
1: Já, þú, djöfisinn suppa sem
0: veit,
1: þú ert.
0: Ég veit það.
1: Þú veist, svo reynir að vera hérna í trafíkinni að reyna eitthvað
0: svona. Ég vissi að myndi gera þetta.
1: Ég ætla ekki að segja, ég ætla bara að reyna alveg bara einlega þetta. Þú veist,
0: ertu einleg?
1: Svo reynir að vera að leifra klára. Svo reynir að vera hérna í trafíkinni. Eitthvað að þú sett svaka snirtipinna og sé allt reynt í kringu þig og að þú bustið þig 2 sér á dag og að þú ert ekki að taka klósetbesta mæri sturt og okkur svona og svo setur orð í story hvernig stofa en lítur út.
0: Já.
1: Æ.
0: Já, nú ætli ég að spurja
1: þig.
0: Nú ætli ég að spurja þig nú hérna.
1: Getur
0: ekki enda alltaf í bjú. Nú ætli ég að spurja þig, heldur að þetta hafi verið alvöru hvernig þetta var heima?
1: Þetta var alvöru?
0: Oh, þú ert svo ógeðslega
1: leiðilegast.
0: Ógeðslega leiðilegasti vinur minn stundum með svona helvítis kjaftaði.
1: Kona einn sendi mig vídeó sem hún sendi mig vídeó þér í þessu druslu drastliðarna að skamma þig. En þetta var nú ekkit gervigreindar eitthvað sko
0: Fættistu með þessa lígara þörf? Fættistu
1: Ertu með gaslýsum í beinni?
0: Fættistu leiðileg? Fættistu leiðileg?
1: Þessi, þetta ljótið sem getur gerst
0: Varðstu leiðileg í kemum tíðina eða byrjarðu bara að ljúga bara þegar strax svo fættist?
1: Þetta ljótið sem getur gerst
0: Já, bara flott
1: Að gaslýsum í beinni útsendingu
0: Hvað, þetta eitthvað nýtt phrasjaður hérna? Segji nú bara Hvað að þér? Þú veist alltaf, við erum svolítið stæla
1: Já
0: Já
1: Já
0: Jesús minn

0: þetta er nú búin að vera einhver orkumestir traffika þáttu bara síðan við byrjuði
1: Já, ég ætla
0: Allt þöks í Jónu
1: Ég ætla að beðast afsökunar á framkomin í sem þætti í dag ég var með gestastala Mæri til að sitta aðeins síðan Aðeins kannski í róleri Já, kannski í verb
0: Hvað að setja það?
1: Það í verb, takk fyrir mig, takk Væri til í verb, takk
0: Ég að stilla
1: Ég væri til í verb, takk Jesus Það beðast afsökunar á framkominni sem þætti í dag Ég fór yfir mörk
0: Mín
1: Mörkinan skvöðjón þá ég að meina sko í hérna
0: Fótbolta
1: Nei, ég að meina bara vels eða svo sett svona hvernig maður kemur fram
0: Við vinni
1: Við vins
0: Já, eitthvað meira sem þú vilt segja
1: Ég var dóni
0: Já
1: Og ég var frek
0: Varstu reið út í Guðjón?
1: Nei
0: Ekki?
1: Nei
0: Varstu ekki reið út í Guðjón við þinn?
1: Nei, og komst bara með leðlega umræfni Þú komst bara að tala leðlegt og komst með þrjára innkomur röð að tala geimbyrur
0: Það bara sem fólki vill
1: Nei, það vill engin
0: Það vill aldrei
1: Og ég ætla að beðast afsökunar Og þetta kemur ekki fyrir aftur í þessari vikallana Og já
0: Þú segja fyrirgeðu kannski líka beint við mig?
1: Nei Af hverju gerir það?
0: Það búin að leiðilega við mig í allan þáttinn
1: Ég ekki búin að leiðilega við þig
0: Jú, þú búin að með stæla bara síðan
1: klukka Það ekki mín ábyrgð að þú getur ekki heyrt sannleikan
0: Þetta var svo mikil gaslísara, lígara Sko
1: Já, ég verið vinir, hvað þetta er að gera ekki þetta? Þetta er ekki stökkva á svo ríf örbi á mér
0: Það sem að ég ætla að gera í dag Ég ekki alveg viss
1: Nei, geggja
0: Ég er að pæla Ég veit bara að byrja að þakka þér fyrir þessi fyrsta skipti sem við byrjum að þú spyrir mig að fyrra bræði hvað ég ætla að gera við daginn
1: Já.
0: Það þú, ég verður nú að gefa þér, þú er alltaf verið drullu góð að sína vinið um áhuga eins og þetta Alltaf bara, hvað þú að gera góðan? Nei, flott, hörum við lag Nei, hérna, ég er að pæli að taka þér drullu rólega Ég hef aldrei spurður áður, ég bara, veit ekki hvernig
1: að
0: svara þessu
1: Þú er bara að fara að spila tölvin og liggja upp í rúma bara pítsu
0: Já, örugglega, ég ætla að sé bara nákvæmlega sem
1: ég
0: er að gera
1: Nákvæmlega sem gerir alltaf Ég ætla heima að taka til
0: Ég er að líka í hægðunum bara hérna alltaf dag, sko
1: Hæ?
0: Búna að vera inn á baði allan dag að skóla
1: Ég veit
0: það, ég
1: veit það Herðu, allavegna, ég ætla að fara heim, taka til, skipta rúminu
0: Ég
1: ætla
0: að
1: Ekki verið að þykja tökur töffar hérna?
0: Nei, það bara, mér að áskort næst einhverju töffarastælar á móti Bara á móti einhvern
1: veginn En það gerist?
0: Smitandi
1: Nei,
0: Vá, þetta, Jóna, þetta er ekki hægt, sko Orðum helviti heimilisleg hérna
1: Já
0: Hefur kannski bara hætta þessu?
1: Já, kannski bara, þetta er, við byrðist afsökunar það gerist ofta á mánudum, þá erum við ekki búin að vera saman svo lengi

0: Verður aðeins og gaman.
1: Það verður aðeins og gaman og hérna við þurfum að passa okkur að halda samt fagmannleika hér í loftinu.
0: Rétt.
1: Svo fyrir mikið bara að vera köllu á fund og hérna
0: aftur.
1: Aftur og aftur og aftur.
0: Og aftur.
1: Og aftur.
0: Og kannski einu sem viðbót.
1: En við þakkum kærlega fyrir okkur traffíkin alltaf með þér á milli 2 og 6.
0: Varst ekki viss. Hvað að frétta? Hvað að gerast þessu þetta?
1: Í fallis samstarfi við American Bar, Sólborgarstjórnar Smart og Æsver.
0: Ég ætla að fá að enda þetta lag. Enda hennar þátt á power lagi.
1: Já.
0: Þetta er lagið
1: í alla.
0: Það má vel við Guðjón Smári, Jóna Margrét. Þökkum fyrir okkur. Við heyrumst aftur á morgun á slaginu klukkan 2.

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
3: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagarnir? Ég meina, hann er hann mikið einn svona gista hann í baki í gæmna.

0: held ég var að tala með þetta.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og Valdklass.
3: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Það er staðfest að Billy Wong er á lífi og hann er ennþá að taka við fólki til að ráða drauma en sko að það er biðlisti en fyrir X upphæð þá getur þú komið til hans og fyrir XX upphæð þá kemur hann til þín. Ok, XX, alveg sammála. Mjög mikilvægt að fá að vita hvaða merkir að vera í Las Vegas í þróttaranáttfötum og tvö svín í bandi.
6: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. vaffpallar.is
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
11: Áfram Ísland.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið þar að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Æsver býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
5: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverni.
6: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: FM 957

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintir neðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosting.is.
8: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar.

0: Familie Fem Sjør.
1: Ja, nu er jeg klar, ja.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
9: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.

0: er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur. Já, það er sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Dun, dun, dun, dun. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur á hátalar sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöga hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það er alveg sjans.
3: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
11: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.

0: 7 til 10
1: Bara hann í tekiplæðinu?
2: Ég veit ekki, allir þetta að vera
1: Ert þú í tekiplæðinu?
2: Ég veit ekki
3: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði Þó alþjóð við til betur
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Brenslan Í samstarfi við Subway og Valdklass Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
5: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Heyrir þú brak og bresti heima hefða? Insidious. Out of the Further. Komin í bíó.

0: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaftið komið. Sign, sign.is.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: Morgunstíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið fómo? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið Og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
4: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
5: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
0: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
0: You said you wanted it. FM 957.

0: Segjendur atvíin, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
1: Jágúst eða neygúst, við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
2: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
3: Áfram Ísland. Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bigo. Gerum þetta saman.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: held ég var að tala með þetta.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway og Valdklass.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
7: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
1: Númer eitt í topp tónlist.
2: Þetta er FM 95.

0: spurningu fyrir þig. Hvaða ostur vanalega notaður í grísku salati? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumari mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því feta ostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Gamla Bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðiex.is.
3: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuðið. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
4: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Frisvar í viku.
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

0: FM 95 Sjö.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: ég fæ ekki nóg.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Eldvarnarhurðir. Ídex.
6: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
9: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
14: All the hits.
15: Þetta er topp tónlistarstöðin.